შენი სიხძია. FM 98.5. Jump over here.

0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: Man, there goes Mac the Knife.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. I like to move it. You like to

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა

0: ამწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.

0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. აწრევლების განმავლობაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინ ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო თანმიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში. როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისი სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებისთვის საქართველოსთან თანამშრომლობა სჭირდებოდა, საქართველო როგორც ეროვნული პარტნიორი მტკიცე მხარდაჭერით პასუხობდა. ბოლო პერიოდის მოვლენები ცხადყოფს, რომ სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიული მნიშვნელობა როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ კონტექსტში სულ უფრო იზრდება. ამას განაპირობებს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობის, ეკონომიკური მნიშვნელობისა და გეოპოლიტიკური ფაქტორების ერთობლიობა. სამხრეთ კავკასიის მზარდი სტრატეგიული მნიშვნელობის ფონზე საქართველოს როლი კრიტიკულია, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. მისივე თქმით, ძირეული გეოპოლიტიკური ცვლილებების პირობებში საქართველოს ჯერა, რომ პარტნიორობის გაძლიერება და ფორმალიზება ორივე ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. მიუხედავად ბოლო წლებში წარმოქმნილი გამოწვევებისა, კვლავაც გვწამს, რომ დადგა დრო გადავწერთოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა კონკრეტული გზამკვლევის მეშვეობით, რომელიც საერთო პრიორიტეტებს, თანამშრომლობის პრაქტიკულ მექანიზმებსა და მკაფიო სტრატეგიულ მიზნებს განსაზღვრავს. საქართველო გვთავაზობთ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც ურთიერთპატივის ცემას, სამართლიანობასა და თანამშრომლობის მკაფიო ჩარჩოს დაეფუძნება. ჩვენ მზად ვართ პირდაპირი დიალოგის გზით განსაზღვროთ საერთო პრიორიტეტები, შევიმუშაოთ აღსრულების პრაქტიკული მექანიზმები და უზრუნველყოთ ორივე ქვეყნისთვის ხელშესახებ შედეგები. ჩვენ იმ მიმდინარე თანამშრომლობის დინამიკა კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ოპტიმიზმს ღრმად კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული პარტნიორობის მიმართ. პარტნიორობის ამ სულის კვეთებით გულითა და დვულოცავ ამერიკელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. დაეჩვენი ერების მეგობრობა წარმატებით გაგრძელდეს და საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის პარტნიორობა მომავალ წლებში კიდევ უფრო გაძლიერდეს. გილოცავს დამოუკიდებლობის დღესო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განვაგრძობთ გამშვებას. დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ დამთავრდა უნიპოლარული მსოფლიო დრო. დღეს მსოფლიო აღარ არის ერთ წერტილოვანი უნიპოლარული და საქმე გვაქვს მულტიპოლარულ მსოფლიოსთან. ამის შესახებ ისაუბრა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრის განცხადებით, მულტიპოლარული სამყაროს პირობებში დიპლომატიაც მულტივექტორული უნდა იყოს, რაც საქართველოს როგორც გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მდებარე ქვეყნისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. თუკი მსოფლიო არის მულტიპოლარული, დიპლომატიაც უნდა იყოს მულტივექტორული. ამასაც ბუნებრივად მოითხოვს ეს გეოპოლიტიკური მოცემულობა, მით უმეტეს პატარა ქვეყნებისთვის, ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც აქვს გამოკვეთილი გეოგრაფიული მდებარეობა დაკავშირებადობის კუთხით. საქართველო არის გზაჯვარედინზე და ეს გზაჯვარედინი არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ ეს რა გზაჯვარედინია. სწორედ აქ იკვეთება ძალიან ბევრი ინტერესი, ბევრი განსხვავებული პოლიტიკური მიმართულება და ეს ჩვენგან მოითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, შორს მხედველობას და პრაგმატულობასაც, რაც აისახება მულტივექტორულ დიპლომატიაში, რაც ნიშნავს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით საქართველო უნდა განავითაროს ურთიერთობები. საქართველოს სჭირდება პარტნიორები, კავშირები სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალთან, სხვადასხვა გეოგრაფიულ სივრცესთან და სხვადასხვა სისტემასა და ქვეყანასთან, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. განვაგრძობთ გამშვებას. მუშაობის ერთი თვე და 160 სავარაუდო კანონ დარღვევის ფაქტი. სიძულვილის ერის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ ბოლო 30 დღეში მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე სამართლოს განსახილველად 150-მდე საქმე გადასცა. ახლად შექმნილი სამართლოს მიმართვის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ თამარ ჩერგოლეშვილის საქმე განიხილა. მსაჯულმა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო და თენგიზ ჭანტურიძის შეურაცხყოფისთვის 2500 ლარი დააჯარა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო გიორგი შიოშვილი. საჯარო სივრცეში ბრალდებულის მიერ დაწერილი სიძულვილის ენის შემცველი კომენტარის ადრესატი თეა წულუკიანი იყო. მოსამართლემ გიორგი გელაშვილის შეურაცხყოფისთვის თამას ქარჩავა 4000 ლარით დაჯარიმა. თბილისის გარდა გუშინ პროცესები რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდა. მსაჯულმა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო გოჩა შვენიერაძე, რომელმაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში და ქალაქის მერის მიმართ ზიზღის ენა გამოიყენა. 9 ივლისს გაგრძელდება სოლობონ მეტრაველის საქმის განხილვა, რომელმაც შეურაცხყოფა ვლადიმერ ბოჟეძესა და ლევან მურუსიძეს მიაყენა. თელავის რაიონულ სასამართლომ კი იოსებ ჭუაძეს 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. სიძლიერის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნა ერთი თვის წინ სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ დაანონსა. დღეს კი მდინარაძემ დეპარტამენტ გუშინ კი მდინარაძემ დეპარტამენტის ერთთვიანი მუშაობა შეაჯამა. მისი თქმით, საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის გამოყენება შემცირდა, თუმცა გაზრდილია სამართლოს წინააღმდეგ მიზან მიმართული თავდასხმები, რომელთა ავტორებიც სახელმწიფო მინისტრის შეფასებით ოპოზიცია და მათი მხარდამჭერები არიან. სავარაუდო კანონდარღვევის ფაქტებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროცესები ყოველდღიურად ტარდება. სასამართლოებმა შემაჯამებელი გადაწყვეტილება უკვე 33 საქმეზე მიიღეს, აიდარაც 31 შემთხვევაში სამართალდამღვევები დაჯარიდნენ, ხოლო ორ პირს მოსამართლემ სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. განმაგზობთ გამშვებას. არსებული ინფორმაციით, გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი გიორგი მალანია დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ერთი პირის დაკავებას ადესტურებენ. უწყების პრესამსახურის ცნობით, საქმეზე 376 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დანაშაული შეუტყობინებლობას გულისხმობს. დაკავებულია ერთი პირი. ასევე მანამდე ტევპირულმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ გიორგი მალანია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ლანჩხუთში დააკავეს. გიგა ავალიანის დედის ეკა კუპატაძის განცხადებით, გიორგი მალანია არის საქართველოში ყველაზე საშიში პიროვნება. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ახალი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის პირველ თვეებში რუსეთიდან ევროკავშირში ბუნებრივი აირის იმპორტი გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკმა ოფიციალურად დაიწყო რუსულ ბუნებრივ აირზე უარის თქმის ისტორიული პროცესიო, წერს ევრონიუსი. ევროკავშირმა 2027 წლის დასაწყისისთვის რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი აგრძელა, თუმცა დაუშვა გამონაკლისები უნგრეთისა და სლოვაკეთისთვის. თუმცა ევროკავშირის ენერგეტიკის მარეგულირებელთა სააგენტოს 4 შაბათს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში რუსული გაზის იმპორტი შემცირების ნაცვლად გაიზარდა. მილსადენით იმპორტი 2025 წელთან შედარებით 7%, ხოლო თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი 11%-ით გაიზარდა. მარტში აგრძელვის ძალაში შესვლის შემდეგ თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი კიდევ უფრო დაჩქარდა და 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 17%-ით გაიზარდა. სააგენტოს განმარტებით, იმპორტის ზრდა განპირობებული არა ევროკავშირის წესების დარღვევით, არამედ იმით, რომ კომპანიები ცდილობენ მაქსიმალურად დააჩქარონ გაზის მიწოდება არსებული კონტრაქტებით, სანამ უფრო მკაცრი აკრძალვები შევა ძალაში. გამოშვების ბოლოს ქვეყნის ოფიციალური მონაცემებით ესპანეთში სიცხის ტალღის შედეგად სულ მცირე 1028 ადამიანი დაიღუპა. ეს მაჩვენებელი ორჯერ აღემატება 2025 წლის ივნისის მონაცემებს. ასევე 2015 წლის შემდეგ ეს ივნისის თვეში სიცხით გამოწვეული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სიცხის პიკის პერიოდში 23 ივნის დაახლოებით 35.7 მილიონი ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 73% ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ აღმოჩნდა. ევროპის მასშტაბით გავრცელებული სიცხის ტალღა მეცნიერების შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო ისტორიაში. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში, საფრანგეთში, პოლონეთში, ჩეხეთსა და უნგრეთში ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბა. ამასთან პორტუგალია მოსახლეობას ახალი სიცხის ტალღის შესახებ აფრთხილებს. ქვეყნის მეტეოროლოგიურმა სააგენტომ რეგიონებში წითელი დონის გაფრთხილება გამოაცხადა, ხოლო ლისაბონში ტემპერატურა შესაძლოა 40 გრადუსამდე გაიზარდოს. მომდევნო დღეებში მაღალი ტემპერატურა შესაძლოა გავრცელდეს ესპანეთში, იტალიაში, საფრანგეთსა და ევროპის სხვადასხვა ნაწილებში. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ხუთ შაბათს გესურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espanyol Sertilio. Gadmoertet. Es tkveni sirtsia. Saintereso gadatsemebi. Politikis, sazogadoebis, samartlis, biznesis, meditsinis, kulturisa da sportis sirtse. Ambebis sakartvelodan dan sopliodan. Informatsia, faktebi, interaktsia msmeneltan. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ისე ისე ა
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. აწრევლების განმავლობაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ გუშინ ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო თანმიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში. როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისი სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებისთვის საქართველოსთან თანამშრომლობა სჭირდებოდა, საქართველო როგორც ეროვნული პარტნიორი მტკიცე მხარდაჭერით პასუხობდა. ბოლო პერიოდის მოვლენები ცხადყოფს, რომ სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიული მნიშვნელობა როგორც რეგიონული, ისე გლობალურ კონტექსტში სულ უფრო იზრდება. ამას განაპირობებს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობის, ეკონომიკური მნიშვნელობისა და გეოპოლიტიკური ფაქტორების ერთობლიობა. სამხრეთ კავკასიის მზარდი სტრატეგიული მნიშვნელობის ფონზე საქართველოს როლი კრიტიკულია, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ძირეული გეოპოლიტიკური ცვლილებების პირობებში საქართველოს ჯერა, რომ პარტნიორობის გაძლიერება და ფორმალიზება ორივე ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. მიუხედავად ბოლო წლებში წარმოქმნილი გამოწვევებისა, კვლავაც გვწამს, რომ დადგა დრო გადავწყვეტოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა კონკრეტული გზამკვლევის მეშვეობით, რომელიც საერთო პრიორიტეტებს, თანამშრომლობის პრაქტიკულ მექანიზმებსა და მკაფიო სტრატეგიულ მიზნებს განსაზღვრავს. საქართველო გვთავაზობთ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც ურთიერთპატივის ცემას, სამართლიანობასა და თანამშრომლობის მკაფიო ჩარჩოს დაეფუძნება. ჩვენ მზად ვართ პირდაპირი დიალოგის გზით განსაზღვროთ საერთო პრიორიტეტები, შევიმუშაოთ აღსრულების პრაქტიკული მექანიზმები და უზრუნველყოთ ორივე ქვეყნისთვის ხელშესახებ შედეგები. ჩვენ იმდინარე თანამშრომლობის დინამიკა კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ოპტიმიზმს ღრმად, კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული პარტნიორობის მიმართ. პარტნიორობის ამ სულის კვეთებით გულითა და დვულოცავ ამერიკელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. დაეთ ჩვენი ერების მეგობრობა წარმატებით გაგრძელდეს და საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის პარტნიორობა მომავალ წლებში კიდევ უფრო გაძლიერდეს. გილოცავს დამოუკიდებლობის დღესო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განვაგრძობთ გამშვებას. დღეს ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ დამთავრდა უნიპოლარული მსოფლიო დრო. დღეს მსოფლიო აღარ არის ერთ წერტილოვანი უნიპოლარული და საქმე გვაქვს მულტიპოლარულ მსოფლიოსთან. ამის შესახებ ისაუბრა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრის განცხადებით, მულტიპოლარული სამყაროს პირობებში დიპლომატიაც მულტივექტორული უნდა იყოს, რაც საქართველოს როგორც გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მდებარე ქვეყნისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. თუკი მსოფლიო არის მულტიპოლარული, დიპლომატიაც უნდა იყოს მულტივექტორული. ამასაც ბუნებრივად მოითხოვს ეს გეოპოლიტიკური მოცემულობა, მით უმეტეს პატარა ქვეყნებისთვის, ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც აქვს გამოკვეთილი გეოგრაფიული მდებარეობა დაკავშირებადობის კუთხით. საქართველო არის გზაჯვარედინზე და ეს გზაჯვარედინი არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, ეს რა გზაჯვარედინი, სწორედ აქ იკვეთება ძალიან ბევრი ინტერესი, ბევრი განსხვავებული პოლიტიკური მიმართულება და ეს ჩვენგან მოითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, შორს მხედველობას და პრაგმატულობასაც, რაც აისახება მულტივექტორულ დიპლომატიაში, რაც ნიშნავს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით საქართველო უნდა განავითაროს ურთიერთობები. საქართველოს სჭირდება პარტნიორები, კავშირები სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალთან, სხვადასხვა გეოგრაფიულ სივრცესთან და სხვადასხვა სისტემასა და ქვეყანასთან, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. განვაგრძობთ გამშვებას. მუშაობის ერთი თვე და 160 სავარაუდო კანონ დარღვევის ფაქტი. სიძულვილის ერის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ ბოლო 30 დღეში მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე სამართლოს განსახილველად 150-მდე საქმე გადასცა. ახლად შექმნილი სამართლოს მიმართვის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ თამარ ჩერგულიშვილის საქმე განიხილა. მსაჯულმა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო და თენგიზ ჭანტურიძის შეურაცხყოფისთვის 2500 ლარი დააჯარიმა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო გიორგი შიაშვილი, საჯარო სივრცეში ბრალდებულის მიერ დაწერილი სიძულვილის ენიშემცველი კომენტარის ადრესატი თეა წულუკიანი იყო. მოსამართლემ გიორგი გელაშვილის შეურაცხყოფისთვის თამას ქარჩავა 4000 ლარით დააჯარიმა. თბილისის გარდა გუშინ პროცესები რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდა. მსაჯულმა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო გოჩა შვენიერაძე, რომელმაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში დედაქალაქის მერის მიმართ ზიზღის ენა გამოიყენა. 9 ივლისს გაგრძელდება სოლო ხალბონ მეტრაველის აქმის განხილვა, რომელმაც შეურაცხყოფა ვლადიმერ ბოჟეძესა და ლევან მურუსიძეს მიაყენა. თელავის რაიონულმა სასამართლომ კი იოსებ ჭუაძეს 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნა ერთი თვის წინ სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ დაანონსა. დღეს კი მდინარაძემ დეპარტამენტის ერთთვიანი მუშაობა შეაჯამა. მისი თქმით, საჯარო სივრცეში სიძულვილი ზენის გამოყენება შემცირდა, თუმცა გაზრდილია სამართლოს წინააღმდეგ მიზანმიმართული თავდასხმები, რომელთა ავტორებიც სახელმწიფო მინისტრის შეფასებით ოპოზიცია და მათი მხარდამჭერები არიან. სავარაუდო კანონდარღვევის ფაქტებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროცესები ყოველდღიურად ტარდება. სასამართლოებმა შემაჯამებელი გადაწყვეტილება უკვე 93 საქმეზე მიიღეს, აიდარაც 31 შემთხვევაში სამართალდამღვევები დაჯარიბნენ, ხოლო ორ პირს მოსამართლემ სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. განმაგზავთ გამშვებას. არსებული ინფორმაციით, გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი გიორგი მალანია დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ერთი პირის დაკავებას ადესტურებენ. უწყების პრესამსახურის ცნობით, საქმეზე 376 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. დაკავებულია ერთი პირი. ასევე მანამდე ტევპირულმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ გიორგი მალანია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ლანჩხუთში დააკავეს. გიგა ავალიანის დედის ეკა კუპატაძის განცხადებით, გიორგი მალანია არის საქართველოში ყველაზე საშიში პიროვნება. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ახალი ანგარიშის თანახმად 2026 წლის პირველ თვეებში რუსეთიდან ევროკავშირში ბუნებრივი აირის იმპორტი გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკმა ოფიციალურად დაიწყო რუსულ ბუნებრივ აირზე უარის თქმის ისტორიული პროცესიო, წერს ევრონიუსი. ევროკავშირმა 2027 წლის დასაწყისისთვის რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი აკრძალა, თუმცა დაუშვა გამონაკლისები უნგრეთისა და სლოვაკეთისთვის. თუმცა ევროკავშირის ენერგეტიკის მარეგულირებელთა სააგენტოს ოთხშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში რუსული გაზის იმპორტი შემცირების ნაცვლად გაიზარდა. მილსადენით იმპორტი 2025 წელთან შედარებით 7%, ხოლო თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი 11% გაიზარდა. მარტში აკრძალვის ძალაში შესვლის შემდეგ თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი კიდევ უფრო დაჩქარდა და 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 17% გაიზარდა. სააგენტოს განმარტებით, იმპორტის ზრდა განპირობებული არა ევროკავშირის წესების დარღვევით, არამედ იმით, რომ კომპანიები ცდილობენ მაქსიმალურად დააჩქარონ გაზის მიწოდება არსებული კონტრაქტებით, სანამ უფრო მკაცრი აკრძალვები შევა ძალაში. გამოშვების ბოლოს ქვეყნის ოფიციალური მონაცემებით, ესპანეთში სიცხის ტალღის შედეგად სულ მცირე 1028 ადამიანი დაიღუპა. ეს მაჩვენებელი ორჯერ აღემატება 2025 წლის ივნისის მონაცემებს. ასევე 2015 წლის შემდეგ ეს ივნისის თვეში სიცხით გამოწვეული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სიცხის პიკის პერიოდში 23 ივნის დაახლოებით 35.7 მილიონი ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 73% ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ აღმოჩნდა. ევროპის მასშტაბით გავრცელებული სიცხის ტალღა მეცნიერების შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო ისტორიაში. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში, საფრანგეთში, პოლონეთში, ჩეხეთსა და უნგრეთში ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბა. ამასთან პორტუგალია მოსახლეობას ახალი სიცხის ტალღის შესახება ფრთხილებს. ქვეყნის მეტეოროლოგიურმა სააგენტომ რეგიონებში წითელი დონის გაფრთხილება გამოაცხადა, ხოლო ლისაბონში ტემპერატურა შესაძლოა 40 გრადუსამდე გაიზარდოს. მომდევნო დღეებში მაღალი ტემპერატურა შესაძლოა გავრცელდეს ესპანეთში, იტალიაში, საფრანგეთსა და ევროპის სხვადასხვა ნაწილებში. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ხუთშაბათს გესურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espanius Certilio. Gadmoertet. Es tkveni siurtsia. Saintereso gadatsemebi. Politikis, sazogadoebis, samartlis, biznesis, meditsinis, kulturisa da sportis siurtse. Ambebis sakartvelodan da soplyodan. Informatsia, faktebi, interaktsia smeneltan. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 43,000-ზე მეტი აბიტურიენტია რეგისტრირებული. საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელოში, ხულოსა და ამბროლაურში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველ სესიაზე განაწილებული აბიტურიენტებიდან გამოცდაზე გამოცხადდა 95%-ზე მეტი გამოსაცდელი. მათივე ცნობით, ამ დროის მონაცემები დააგვიანა 2 აბიტურიენტმა. მეორე სესიისათვის რეგისტრაცია ყველა საგამოცდო ცენტრში 14 საათზე დაიწყება და 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გისურვებთ წარმატებას. ონათქვამია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. ძვირფასო აბიტურიენტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება. მინდა წარმატებები გისურვოთ. თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოვებს თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს საქართველოს მთავრობის მეთაური. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას ულოცავს. როგორც პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, მათი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება. ძვირფასო აბიტურიენტებო, გილოცავთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას. თქვენს ცხოვრებაში იწყება მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც არამხოლოდ ცოდნისა და შესაძლებლობების გამოცდაა, არამედ მომავლისკენ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. გისურვებთ სიმშვიდეს, თავდაჯერებასა და წარმატებას თითოეულ გამოცდაზე. თქვენი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება, ხოლო მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მომავალში თქვენი პირადი წარმატებისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის საწინდარი იქნება. ო, გისურვებთ წარმატებას, ო, წერს შალვა პაპუაშვილი. განმარგზობ გამშვება. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირად ღირებულ მედიკამენტ ჯაკავას აფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ეფუძნიან. ასეთ შემთხვევებში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში. ამასთან სამინისტროს ცნობით, მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. განმარგზობთ გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, იორდანიის, ბერუნდის, სუდანის, ჩინეთის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ეგვიპტის, ლიბანის, მოლდოვას, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2016 უცხოელი არალეგალი გააძევეს საქართველოდან, რაც გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის პირველი ივლისიდან ძალაში შევიდა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში.
კანონში საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებული ცალკეული რეგულაციები. ახალი რეგულაციები პასუხობს თანამედროვე მიგრაციულ გამოწვევებს და მიზნად ისახავს მიგრაციული პროცესების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების გაძლიერებას, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძოთ. ფაშინიანის მთავრობამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც სომხეთში არსებული ყველა მობილური ტელეფონის მფლობელთან დაკავშირებული ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. მთავრობის განცხადებით სისტემა მიზნად ისახავს ჩრდილოვანი ეკონომიკის წინააღმდეგ ბრძოლას, უკანონოდ იმპორტირებული ტელეფონების გაყიდვის აღკვეთას და მობილური ტელეფონების ქურდობის შემცირებას. წინადადების თანახმად თითოეული ტელეფონი დარეგისტრირდება მისი IMEI ნომრის მიხედვით და დაუკავშირდება მფლობელის ვინაობას. ასევე SIM ან eSIM ბარათებს, რომლებიც ამ მოწყობილობაში გამოიყენება. ინიციატივის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში მონაცემთა ბაზა შესაძლებელს გახდეს დადგინდეს ვინ იყენებს კონკრეტულ მობილურ ტელეფონს. გარდა ამისა, მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორს ექნება საშუალება შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, ხოლო გარკვეულ შემთხვევებში კერძო სუბიექტებსაც სხვადასხვა ციფრული მომსახურება გაუწიოს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით მოუწოდებს დასავლელ პარტნიორებს დააჩქარონ რომ გადაწყვეტილება უკრაინისთვის თავდაცვის საშუალებების გადაცემის შესახებ. სიბიგას განცხადებით რუსეთის თავდასხმის შედეგად რადროსაც ყველა სახის რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი იქნა გამოყენებული უკრაინის დედაქალაქში, სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. ნუ გადადებთ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება პარტნიორების მიმართ მას შემდეგ, რაც კიევმა საშინელი ღამე გადაიტანა, წერს ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში. და გამოშვების ბოლოს ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთში ჩავიდა, ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი მჰერ გრიგორიანი დახვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში ფონ დერ ლაიენი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. აქვეში გახსენებთ, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით, მე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თავად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: wings. He fills my soul.
1: Reklama sirseze. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ზურცის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნოთ. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 43,000-ზე მეტი აბიტურიენტია რეგისტრირებული. საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამბროლაურში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველ სესიაზე განაწილებული აბიტურიენტებიდან გამოცდაზე გამოცხადდა 95%-ზე მეტი გამოსაცდელი. მათივე ცნობით, ამ დროის მონაცემებით დაიგვიანა 2 აბიტურიენტმა. მეორე სესიისთვის რეგისტრაცია ყველა საგამოცდო ცენტრში 14 საათზე დაიწყება და 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გისურვებთ წარმატებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ლეკობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. ძვირფასო აბიტურიენტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება, მინდა წარმატებები გისურვოთ. თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. მჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დააგაახლოვებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს საქართველოს მთავრობის მეთაური. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას ულოცავს. როგორც პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, მათი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება. ძვირფასო აბიტურიენტებო, გილოცავთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას. თქვენ ცხოვრებაში იწყება მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც არამხოლოდ ცოდნისა და შესაძლებლობების გამოცდაა, არამედ მომავლისკენ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯით. გისურვებთ სიმშვიდეს, თავდაჯერებასა და წარმატებას თითოეულ გამოცდაზე. თქვენი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება, ხოლო მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მომავალში თქვენი პირადი წარმატებისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის საწინდარი იქნება. გისურვებთ წარმატებებს, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. განმარტოთ გამშვება. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირად ღირებულ მედიკამენტ ჯაკავას დააფინანსებს, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავსარებს. საქართველოს მოქალაქეებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ეპოწიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალ ტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას, უნათქვამია უწყების ინფორმაციაში. ამასთან სამინისტროს ცნობით, მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. განმარტოთ გამშვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, ჩინეთის, ავღანეთის, ლიბანის, მოლდოვას, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2016 უცხოელი არალეგალი გააძევეს საქართველოდანაც. გასული წლის ჯამურ მოჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებული ცალკეული რეგულაციებიც. ახალი რეგულაციები პასუხობს თანამედროვე მიგრაციულ გამოწვევებს და მიზნად ისახავს მიგრაციის პროცესების მართვის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების გაძლიერებას, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ფაშინიანის მთავრობამ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც სომხეთში არსებული ყველა მობილური ტელეფონის მფლობელთან დაკავშირებული ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს. ინფორმაცია სომხურ მედიაში გავრცელდა. მთავრობის განცხადებით, სისტემა მიზნად ისახავს ჩრდილოვანი ეკონომიკის წინააღმდეგ ბრძოლას, უკანონოდ იმპორტირებული ტელეფონების გაყიდვის აღკვეთასა და მობილური ტელეფონების ქურდობის შემცირებას. წინადადების თანახმად, თითოეული ტელეფონი დარეგისტრირდება მისი IMEI ნომრის მიხედვით და დაუკავშირდება მფლობელის ვინაობას, ასევე ის იმ SIM და eSIM ბარათებს, რომლებიც ამ მოწყობილობაში გამოიყენება. ინიციატივის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში მონაცემთა ბაზა შესაძლებელს გახდის დადგინდეს, ვინ იყენებს კონკრეტულ მობილურ ტელეფონს. გარდა ამისა, მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორს ექნება საშუალება შეგროვილი ინფორმაციის საფუძველზე სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, ხოლო გარკვეულ შემთხვევებში კერძო სუბიექტებსაც სხვადასხვა ციფრული მომსახურება გაუწიოს.
და გამოშვების ბოლოს ურსულა ფონდერლაიენი სომხეთში ჩავიდა, ინფორმაცია სომხური მედია აღწერს. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონდერლაიენს ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი ჰერგი გრიგორიანი დახვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში ფონდერლაიენი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართა. შეხვედრის შემდეგ კი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ურსულა ფონდერლაიენი გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვება 14 საათზე. მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Big man, there goes Mac the knife.

0: Sagasena.
1: Reklama sirseze. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. თერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. საქართველოში საგამოცდო პროცესი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეროვნული გამოცდები ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 43000-ზე მეტი აბიტურიენტია რეგისტრირებული. საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამბროლაურში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველ სესიაზე გადანაწილებული აბიტურიენტებიდან გამოცდაზე გამოცხადდა 95%-ზე მეტი გამოსაცდელი. მათივე ცნობით, ამ დროის მონაცემები დაიგვიანა ორმა აბიტურიენტმა. მეორე სესიისთვის რეგისტრაცია ყველა საგამოცდო ცენტრში 14 საათზე დაიწყო და 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გისურვებთ წარმატებას, უნდა თქვა მათივე გავრცელებული ინფორმაციაში. ძირფასო აბიტურიენტებო, დღეს თქვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. ამ დღემდე დიდი შრომით, მონდომებითა და მიზანდასახულობით მოხვედით და ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები სათანადოდ წარმოაჩინოთ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ყავალაშვილი აბიტურიენტებს წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას უსურვებს. გჯეროდეთ საკუთარი თავის, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თავდაჯერება სწორედ ეს აგეხმარებათ გაწეული შრომის ღირსეულ შედეგად გარდაქმნაში. ჩვენი ქვეყნის მომავალი განათლებულ მოაზროვნედ და პასუხისმგებლობის მქონე ახალგაზრდებს გეკუთვნით. მჯერა თითოეული თქვენგანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა და წარმატების ღირსეული თანამონაწილე იქნებით. გისურვებთ წარმატებასა და დასახული მიზნების მიღწევას.

გახსოვდეთ თქვენი ცოდნით, პროფესიონალიზმით და მიღწევებით ყოველთვის საქართველოს სამსახურში უნდა დარჩეთ. ესაა თითოეული ქართველის მისია, წერს მიხეილ ყაველაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. ძვირფასო აბიტურიენტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება, მინდა წარმატებები გისურვოთ. თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერ ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოვებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი მომავლის გარანტია. თქვენი სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს საქართველოს მთავრობის მეთაური. აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას უოცავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. როგორც პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, მათი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება. ძვირფასო აბიტურიენტებო, გილოცავთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებას. თქვენ ცხოვრებაში იწყება მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც არა მხოლოდ ცოდნისა და შესაძლებლობების გამოცდაა, არამედ მომავლისკენ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. გისურვებთ სიმშვიდეს, თავდაჯერებასა და წარმატებას თითოეულ გამოცდაზე. თქვენი შრომა აუცილებლად ღირსეულად დაფასდება, ხოლო მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მომავალში თქვენი პირადი წარმატებისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის საწინდარი იქნებაო. გისურვებთ წარმატებებსო, წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. განმაგზავთ გამოშვება. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინ ინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ეპწვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას, თანათქმია უწყების ინფორმაციაში. ამასთან სამინისტროს ცნობით მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. განმარგზობთ გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, ჩინეთის, ავღანეთის, ლიბანის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. მდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2016 უცხოელი არალეგალი გააძევეს საქართველოდან, რაც გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებული ცალკეული რეგულაციები. ახალი რეგულაციები პასუხობს თანამედროვე მიგრაციულ გამოწვევებს და მიზნად ისახავს მიგრაციული პროცესების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების გაძლიერებას, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. ახლა კი უცხოეთის სახელი ამბები. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, მოუწოდებს დასავლელ პარტნიორებს დააჩქარონ გადაწყვეტილება უკრაინისთვის თავდაცვის საშუალებების გადაცემის შესახებ. სიბიგას განცხადებით, რუსეთის თავდასხმების შედეგად, რა დროსაც ყველა სახის რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი იქნა გამოყენებული, უკრაინის დედაქალაქში სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. ნუ გადადეთ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება პარტნიორების მიმართ მას შემდეგ, რაც კიევმა საშინელი ღამე გადაიტანაო, წერს ვიგა სოციალურ ქსელში. და გამოშვების ბოლოს ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთში ჩავიდა. ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი მჰერ გრიგორიანი დახვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდგომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ერთობლივ განცხადებებსაც გააკეთებენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს.
ამგვარი გახდა ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანალი პარიძე, სარეჟისორო კულტანკი გიორგი კანკი. ამავდროულად საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგერთებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

მუსიკზე, ყველა სიუძე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

18 საათია პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეგავებყვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ყაზახეთის პრეზიდენტ კასიმ ჟომარტ ტოკაევისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის ასტანაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახეთის საქართველოსთან სტრატეგიული კავშირების გაღრმავების ფარგლებში ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდაც გეგმავს. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ევრონიუსის ცნობით განცხადება გაკეთდა იმ ფონზე, როდესაც ყაზახეთი აგრძელებს თავისი საექსპორტო მარშრუტის დივერსიფიცირებას ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის მეშვეობით, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც შუა დერეფანი. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ მარშრუტზე სატრანსპორტო მოძრაობის მოცულობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. 2029 წლისთვის ყაზახეთი ვარაუდობს, რომ ყოველწლიურად 3000-მდე კონტეინერ მზიდი მატარებელი იმოძრავებს ჩინეთსა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი კორიდორის გასწვრივ, ყაზახეთის კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით. პარალელურად ასტანა გეგმავს საქართველოს შავი ზღვის პორტებში საკუთარი ყოფნის გაფართოებას. ბათუმის ნავთო ტერმინალისა და ფოთის მულტიმოდალური ტერმინალის გარდა, სადაც გასულ წელს ყაზახური ინვესტიციით ახალი ინფრასტრუქტურა გაიხსნა, პერსპექტიულ მიმართულებად ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის პროექტი დასახელდა. ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობები სტაბილურად ვითარდება, წერს ევრონიუსი. გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვამ 184 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2026 წლის პირველ 4 თვეში კი მაჩვენებელმა 53 მილიონს მიაღწია. ყაზახეთი საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია. ორ ქვეყანას შორის შეთანხმება შედგა აგრარული პროდუქციით ვაჭრობის გაფართოებასა და ერთობლივ საინვესტიციო პროექტებზე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად შეაფასა და სტრატეგიული თანამშრომლობის დამყარებას მიესალმა. ვიზიტის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს ციფრული ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის, ინოვაციების და ტურიზმის განვითარების საკითხები. კერძოდ, იგეგმება საჰაერო მიმოსვლის გაფართოება, რაც ყაზახეთიდან საქართველოს მიმართულებით ტურისტული ნაკადის ზრდას შეუწყობს ხელს. შეხვედრა დასრულდა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ერთობლივი განცხადებისა და კულტურის, ციფრული განვითარებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერით, წერს ევრონიუსი. განაგზობთ გამოშვებას კლინიკა ვივამედის კლინიკური დირექტორის ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე

0: ზარიას მკურნალი ექიმების რეკომენდაციით დანიშნულია ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგები დღის განმავლობაში იქნება ცნობილი. ზურაბ ჩხეიძის თქმით და განმარტებით, ვივამედი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს, რომ კვლევების შესრულებაში გაუწიონ დახმარება. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი განცხადებებს მისი მკურნალი ექიმები გააკეთებენ. ელენე ხოშტარია გუშინ კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ბრალდებები კლამისთვის ნიკა მელიას და კოალიცია ცვლილებების მისამართით. პარალელურად სააკაშვილს ისევ აკრიტიკებენ ფედერალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა საკუთარი პარტია დაასუსტა და შესაძლოა საერთო პოლიტიკური პროცესი დააზიანოს. ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე შეფასებები კეთდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მსგავსი თავდასხმები ახალი არ არის. ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც იწვევს გაღიზიანებას. საინტერესოა 2012 წელს ამდე, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, რატომ აფასებდნენ სხვაგვარად და ახლა რომ ოპოზიციაში არიან, რატომ გახდნენ აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციის მქონებიო? სვავს შეკითხვას ფავლენიშვილი. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. უკვე რამდენიმე საათია ქვეყნის მასშტაბით 24-ე საგამოცდო ცენტრში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა მიმდინარეობს. აბიტურიენტთა რაოდენობა წელს 53000-ზე მეტია, ცენტრები კი 12 ქალაქშია გახსნილი. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ღონისძიების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან. ღონისძიების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულია თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, იორდანიის, ბერუნდის, სუდანის, ჩინეთის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ეგვიპტის, ლიბანის, მოლდოვის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. თამის აღების ბრალდები დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მაღალ ჩინოსანი. მას ხშირად შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელი. მისი თქმით, მას გარკვეული სახის ინფორმაციები აქვს და შეუძლია ეს ინფორმაციები სასამართლოს მიაწოდოს. უცხოეთის სიახლეები. ირანის უმაღლესმა სამხედრო მეთაურმა შეერთებული შტატები და ისრაელი გააფრთხილა, რომ უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის სახელმწიფო დაკრძალვის წინა პერიოდში ირანზე თავდასხმები არ განახორციელონ. სარდლობის მეთაურის ალი აბდულაჰის თქმით, სხვა შემთხვევაში მათი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ აგრესიაზე მკაცრი პასუხი ექნებათ. ცნობისთვის, ხამენეის დაკრძალვის პროცესი 4 ივლისს თეირანში დაიწყება და 9 ივლისს მის მშობლიურ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალვით დასრულდება. ამ თარიღებს შორის პერიოდში დამატებითი ცერემონიალები ყუმსა და ერაყში იგეგმება. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიაკოესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სომხური მედიის ცნობით, მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. აქტივისტებს დაკავებული ან შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირებისა და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები უჭირავთ და აცხადებენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებებისა და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. ამასთან მედიის ცნობით, დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ სომხეთში ავტორიტარული მართველობის ამყარების მცდელობებს გმობენ. ორგანიზატორები გეგმავენ მან ოფიციალური შეტყობინების გადაცემას ევროკომისიის პრეზიდენტისთვის ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთშია, როგორც თქვით, და ის ევროკავშირის სომხეთს ვაჭრობის გასაძლიერებლად 18 მილიონ ევროს გამოუყოფს. მან განაცხადა ამის შესახებ ფონ დერ ლაიენმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ვიცით, რომ სომხეთი კვლავ განიცდის რუსეთის მხრიდან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზეწოლას. სინამდვილეში ეს სხვა არაფერია, თუ არა ეკონომიკური იძულება. დარწმუნებული ყავით, რომ ჩვენს პარტნიორებზე ზეწოლა, როდესაც იზრდება, ევროკავშირი ყოველთვის გამს აპასუხო ნაბიჯებსო, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. პირველ რიგში მალე მიიღებს დამატებით 18 მილიონ ევროს, რაც ვაჭრობის გაძლიერებასა და დივერსიფიკაციაში დაგეხმარება, თუ შეპირდა ფონ დერ ლაიენი ფაშინიანს. 2022 წელს გასადენების ჩრდილოეთ ნაკადი 1-ისა და ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის აფეთქების უკან უკრაინის ხელისუფლება იდგა. ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს პროკურატურაზე დაყრდნებით. პროკურატურის ცნობით, საქმის მთავარმა ეჭვმიტანილმა სერგეი კუზნეცოვმა 6 თანამძრახელთან ერთად გასადენები კიევიდან მოსული ბრძანების საფუძველზე აფეთქა. დივერსიის განხორციელების მომენტში კუზნეცოვი უკრაინული არმიის ოფიცერი, ხოლო მისი თანამძრახელები სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ. მათ მიიღეს დავალება სრულად შეაჩერონ რუსული გაზის მიწოდება ევროპაში და ამით რუსეთს ომის დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო გადაუკეტონ. აღსანიშნავია, რომ კუზნეცოვი 25 წლის ზაფხულში იტალიაში დააკავეს. ახლა ის გერმანიაში, ქალაქ ჰამბურგის დროებით მოთავსების იზოლატორშია. დღეს მას ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს, თუმცა ის ბრალდებას უარყოფს. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების თანახმად დაიღუპა 2495 ადამიანი, ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავებულია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა ქვეყანაში 7-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
2: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითპასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
1: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
2: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. აქტუალური, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ვიტაპეთ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გაგაცრუნთ გამარჯობა. რასა იუკნევიჩიანის ხელმძღვანელობით საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუციის მიღების შემდეგ ევროპარლამენტის სოციალურ ქსელში საქართველოსთან დაკავშირებით გზავნილს ავრცელებს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოთხოვნილი რეფორმების გარეშე საქართველოს და თურქეთს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში პროგრესი ვერ ექნება. ევროპარლამენტი პროგრესულად აფასებს უკრაინისა და მოლდოვას მიღწევებს, რაც ქართული ოცნების შეფასებით უსამართლო დამოკიდებულების და ორმაგი სტანდარტის ნათელი დასტურია. მართულ გუნდში გაიხსენეს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული ინდექსები, სადაც საქართველო ყველა კრიტერიუმით ლიდერია. ევროპარლამენტის განცხადებასა და ევროსტრუქტურების მხრიდან ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობენ უმრავლესობაში. უსამართლო თავდასხმაზე შეიძლება ერთი პასუხი გაეცეს. არ იქნება ევროკავშირის მხრიდან ევრობიუროკრატიის მხრიდან დაბრუნება იმ ღირებულებებზე, რა ღირებულებების გარშემო შეიქმნა ევროკავშირი, არ გახდება კლავ ევროკავშირის მშვიდობის პროექტი და სამართლიანი მიდგომებით არ ექნება ურთიერთობა კანდიდატებ ქვეყნებთან, ეს მხოლოდ გააღრმავებს ევროსკეპტიციზმს და გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობას შემცირდება, რაც ძალიან ძიმე და ცუდია იმ ურთიერთობისთვის, რაც არსებობს ევროკავშირთან, ამბობენ უმრავლესობაში. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ორი საქმე განიხილა. ავთანდილ ბოჭორიშვილი 2000 ლარი დაჯარიმდა, მან შეურაცხყოფა გიავულსკის მიაყენა. 1000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა ლუკა ჭაფოძის შეურაცხყოფისთვის ლერი აბროდონიძეს. 1 ივნისიდან გამოვლენილია სავარაუდო სამართალდარღვევის 170 ფაქტი, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 33 საქმეზე. ყაზახეთის პრეზიდენტ კასიმ ჟომარტ ტოკაევსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის ასტანაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახეთი საქართველოსთან სტრატეგიული კავშირების გაღრმავების ფარგლებში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდას გეგმავს. ამ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ევრონიუსი ცნობით განცხადება გაკეთდა იმ ფონზე, როდესაც ყაზახეთი აგრძელებს თავისი საექსპორტო მარშრუტების დივერსიფიცირებას ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის მეშვეობით, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც შუა დერეფანი. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ მარშრუტზე სატრანზიტო მოძრაობის მოცულობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. 2029 წლისთვის ყაზახეთი ვარაუდობს, რომ

ყოველწლიურად 3000-მდე კონტერმზიდი მატარებელი იმოძრავებს ჩინეთსა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი კორიდორის გასწვრივ, ყაზახეთის, კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად შეაფასა და სტრატეგიული თანამშრომლობის დამყარებას მიესალმა. ვიზიტით ფარგლებში მხარეებმა ასევე განიხილეს ციფრული ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის, ინოვაციებისა და ტურიზმის განვითარების საკითხები, წერს ევრონიუსი. კლინიკა ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერის ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმების რეკომენდაციით დანიშნულია ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგები დღის განმავლობაში იქნება ცნობილი. ზურაბ ჩხაიძემ განმარტა, რომ ვივამედი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს და კვლევების შესრულებაში გაუწიონ დახმარება მათ შეუძლიათ. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი განცხადებებს მისი მკურნალი ექიმები გააკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ ელენე ხოშტარია გუშინ კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ბრალდებები კლავის მის ნიკა მელიესა და კოალიცია ცვლილებების მისამართით. პარალელურად მიხეილ სააკაშვილს ისევ აკრიტიკებენ ფედერალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა საკუთარი პარტია დაასუსტა და შესაძლოა საერთო პოლიტიკური პროცესი დააზიანოს. ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე შეფასებები კეთდება ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი აცხადებს, რომ მსგავსი თავდასხმები ახალი არ არის. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა იზალა, რომელიც გაღიზიანებას იწვევსო. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო უკვე რამდენიმე საათია. ქვეყნის მასშტაბით 24-ვე საგამოცდო ცენტრში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა მიმდინარეობს. აბიტურიენტთა რაოდენობა წელს 53000-ზე მეტია, ცენტრები კი 12 ქალაქშია გახსნილი. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ეს გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, იორდანიის, ბურუნდის, სუდანის, ჩინეთის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ეგვიპტის, ლიბანის, მოლდოვის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. უცხოეთის სიახლეები. ირანის უმაღლესი სამხედრო მეთაურმა შეერთებული შტატები და ისრაელი გააფრთხილა, რომ უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის სახელმწიფო დაკრძალვის წინა პერიოდში ირანზე თავდასხმები არ განახორციელონ. მისი თქმით, სხვა შემთხვევაში მათი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ აგრესიაზე მკაცრი პასუხი ექნებათ. ხამენეის დაკრძალვის პროცესია 4 ივლისს თეირანში დაიწყება და 9 ივლისს მის მშობლიურ ქალაქ მაღშათში დაკრძალვის დასრულდება. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიაკესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სომხური მედიის ცნობით მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. აქტივისტებს დაკავებული აქვთ შინა პატიმრობაში მყოფი სასული როპირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები. აცხადებენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებენ. ორგანიზატორები გეგმავენ ოფიციალური შეტყობინებების გადაცემას ევროკომისიის პრეზიდენტისთვის ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კი განაცხადა, რომ ევროკავშირის სომხეთს ვაჭრობის გასაძლიერებლად 18 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ამის შესახებ მან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად. ვიცი, რომ სომხეთი კვლავ განიცდის რუსეთის მხრიდან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზეწოლას. სინამდვილეში ეს სხვა არაფერია, თუ არა ეკონომიკური იძულება დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენს პარტნიორებზე ზეწოლა, როდესაც იზრდება ევროკავშირი, ყოველთვის გამ საპასუხო ნაბიჯებსო, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. 22 წელს გასადენების ჩრდილოეთ ნაკადი 1-ს და ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ს აფეთქების უკან უკრაინის ხელისუფლება იდგა. ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს პროკურატურაზე დაყრდნობით. საქმის მთავარმა ეჭვმიტანილმა სერგეი კუზნეცოვმა 6 თანამგზავრთან ერთად გასადენები კიევიდან მოსული ბრძანების საფუძველზე აფეთქა. დივერსიის განხორციელების მომენტში კუზნეცოვი უკრაინული არმიის ოფიცერი, ხოლო მისი თანამგზავრები სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ. მათ მიიღეს დავალება სრულად შეაჩერონ რუსული გაზის მიწოდება ევროპაში და ამით რუსეთს ომის დაფინანსება ეს ერთ-ერთი წყარო გადაუკეტონ. აღსანიშნავია, რომ კუზნეცოვი 25 წლის ზაფხულში იტალიაში დააკავეს, ახლა ის გერმანიაში ქალაქ ჰამბურგის დროებით მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. დაბლოს დიდ ბრიტანეთს სავარაუდოდ მომდევნო დღეებში მაღალი ტემპერატურის კიდევ ერთი ტალღა დაატყდება თავს. BBC წერს, რომ პროგნოზის მიხედვით ტემპერატურა ზოგიერთ ადგილს 30 გრადუსს მიაღწევს. მედიის ცნობით, ამჟამად აზორის კუნძულებიდან პორტუგალიისა და ესპანეთის მიმართულებით მაღალი წნევის დიდი არეალი ყალიბდება. შაბათ-კვირითვის საფრანგეთსა და სამხრეთ ბრიტანეთში სიცხის ტალღები გაძლიერდება. ზოგიერთ ადგილას ტემპერატურა ანომალიურ ზღვარს მიაღწევს. მეტეოროლოგიური სამსახურის წინასწარი მონაცემებით გასული თვე ინგლისში დაკვირვების მანძილზე დაფიქსირებული ყველა
ყველაზე ცხელი ივნისი იყო, ხოლო მთლიანად გაერთიანებულ სამეფოში მეორე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი იქნება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
1: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცის ეთერშია ჩაპანას პაპანაკება.
4: რადიო სივრცის ეთერში გახლავთ ჩემო ბატონო ჯაპანას პაპანაკება და მე მისი სამყვალი ჯაპანა გახლავართ. გამარჯობა, გამარჯობა და სამჯერ გამარჯობა ჩემო ტკბილო და მურაბა საზოგადოებავ. ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად თავარ ისევ და ისევ გაზაფხულის ქუჩიდან მოგესალმებით ამ გაწამაწია ზაფხულში. დაცხა ბიჭო, ძალიან დაცხა ხო იცით თქვენ? და დღეს მყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი მე, ერთი რომელიც რა არის ცით რომ არ უყარს ამ კაცს, ვიცი ზუსტად სიარული ასე სორს ამბობს ის, სადღაც მართალია ვეთანხმები ბევრ ამაში, რომ მსახიობმა ალბათ თავისთავად უნდა წარმოაჩინოს სცენიდან და ეკრანიდან თავისთავად ხადია რა და ძალიან ბევრი შეიძლება თქვას ამ ადგილებიდან და არ არის მოყვარული ეს კაცი სიარულს, არ არის მიჩვეული, არ ყავთ განებირებული, არ ყავართ განებირებული, რომ ხშირად იყოს ესეთ ინტერვიუებზე იჯდეს და მე ამიტომიდან პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მათ და ეს გახლავთ აკაკი ხიდაშელი ჩემო ბატონო, ადამიანი რომელიც არის ну რა ვიცი და დიდი გზა გამოვლილი და საინტერესო გზა აქ მე ვიტყოდი ძალიან გამოვლილი და როლები რო საინტერესო აქ შესრულებული და ნიჭიერი რო არის და კარგად რო გამოიყურება და აგერ ამ ხის ასაკშიც კიდე ისე გამოიყურება ბარე ერთორ ჯელ საჯობია ბატონებო და ქალბატონებო და მე მინდა მადლობა მინდა მას უთხრა რომ ჩემთან მოვიდა და დამითმო დრო და დიდი პატივია ჩემი მისის სტუმრობა ჩემთვის მართალი გითხრათ როგორ ახალ აკაკი გედაცვალოს ჩემი თავი.
5: არ გასალ. მადლობ.
4: როგორც გიყურებ ჯანზე ხარ, შვენივრად და ერთმა ჯანზე გამყოფოს.
5: დიდი მადლობა. ახლა შეიძლება თქვი რა გამოდის ახლა? მე არ მეყორზე მაინცა ვარ სტუდიაში. მე რო არ მოსულიყავე. მე შენ რა სიტყოდი ექიმის არ ეხოს რა. შენ ხო ეთქოდი რომ რაღაცა ეს ან ჩემი გადაცემა არ მოწონს ან რომ ესე ძიმე ხასიათი ახან რაღაც. მაგრამ ვიტყვი რატო არ მეყვარს სერული. მე გარდა იმისა რომ მიმაჩნია რომ სახელები თავის საქმით უნდა იყოს ხოლმე და აი როცა ახალი სპექტაკლია იმის გირგვლი კი ლაპარაკობ როცა ტელევიზია მოდის ერთგვარი რეკლამისთვის მე ვალდებულიცა ვარ თეატრის სცენაში რომ ან თუ ტელესერიალია იმის სცენაც ან ჯგუფის სცენაში ვარ ვალდებული რომ ჩემი სიტყვა თქვა და არ დავიმალო გარდა ამისა სხვაგან არ მიყვარს სხვა მხრივ არ მიყვარს ერული იმიტომ რომ იმდენი კარგი ადამიანია ამ ქვეყნად სირცხვილია რომ სულ მსახიობები ეყვნენ
4: გებად
5: ხშირად აღმოჩენა საჭირო იმ ხალხს.
4: აი ჩემთან სხვათაშორის მარტო სახიობები არ არიან. სულ სხვადასხვა ფილოსოფოსები წყოლია, ინჟინერები წყოლია, ის ყველა კი ბატონო.
5: ხო, ნახე.
4: მაგრამ მაინც ახლა უნდა ცნობილი ხალხის ამბავი აინტერესებს ხალხს, გაიგე, ეგ არის. ამაში არის, აი ეგ ეგ არის ცუდი რა.
5: ხო, მაგრამ იგრევის ის დააინტერესო ადამიანი, იმიტომაც დააინტერესო, როცა შენ აღმოუჩენ.
4: კი ბატონო, მართალი აბსოლუტურად გეთანხმობ.
5: ამიტომ რა და არა რაღაცა გაბრანჩის გამო, მაგრამ ძალიან ცუდა გამომივიდოდა ახლა. შენთან რამდენი წელია გიცნობ? ხო, შენ მე და შენ რამდენი წელია ვიცნობთ ერთმანეთს გარდა იმისა, რომ კოლეგები ვართ. მინდა ქრონიკებიდან და
4: ქრონიკებიდან დაწყებული, ხო?
5: ვაკისარდაფიდან მოყოლებული, ერთ სპექტაკლში თამაშობდი და ახლა აი როგორ უნდა ვთქვა ასე. კაი, მორჩა.
4: ჩემო კარგო, ესე იგი ვიცი რომ ახლა ყოველ ჩვენ საერთოდ ვიწყებთ ყველაფერს და როგორც იწყება ადამიანის ცხოვრება. ბავშვობიდან ჩემო ბატონო რა. გაინტერესებს ახლა ჩემს მაყურებელს ჩვენი საუცილებლად ჩემი ბავშვობა. თან აქ მე პროდიუსერი მყავს ისეთი რომ გამოიძია რა თურმე არ ყოფილხარ შენ ისეთი დისციპლინირებული და ყაჩაღი ყოფილხარ რაღაცა ისეთი ცელკი ბავშვი ყოფილხარ როგორც გავიგე რა და სასწავლებლი რომ სკოლაში სწავლობდი სკოლებიც გამოგიცვლია ამის გამო მიუხედავად ამისა კიდე იმისა რომ ღეროდი თურმე ხო და აი სკოლის ისტორიიდან ჯერ მითხარი ბებია ბაბუა თუ აზდაში მიიღო რომელიმე შეძამონაწილეობა ცოტა პატარობიდან დავიწყოთ რა აკაკი რა გაიხსენე ეს ხალხი
5: ნუ
4: მშობლები და ბებია ბაბუა
5: ბებია ბაბუა იქით იმერეთში ბებია ბაბუა აქეთ კახეთში დედა კახელი მყავდა
4: ზაგვარის ხალბატონი
5: წინანდლიდან მესაბლიშვილის გალი ხო ხო და მამა ერთ-ერთი რევოლუციონერი თურმე და წინანდალში რო შეხვიდოდი ზაქარია მესაბლიშვილი იყო და ამკაც სამწუხაროდ ეკლესიის გუმბათი მოურღვევია.
4: აა.
5: სრულეს ახსენოდი მჭედელი კაცი მოვიდა თურმე სალში. აბსოლუტურად არაფერი არ ჭირდა. კაცივდა რა და წავიდა იმ ქვეყნად.
4: გასულობა.
5: ნათესავმა ერთ ჩემი ნათესავი გოგოს თამრიგო ციკლაურის დამადობით ერთგვარი მონანიების სახით ჩვენ წინანდალში ჩავიტანეთ ის რაც უნდა ჩაგვეტანა ხატი იქნებოდა თუ რაც იყო ყველაფერი და იქ მოდელს უთხარით რომ აი ჩვენი მასთან ვიზიტი ამის გამოა რომ ბაბუა იყო რევოლუციონერი და თუ შეიძლება რომ აი ჩვენ ვინანიეთ შვილიშვილები აგიჟაკაც ის მაინც კემაინც ის კაცი იდეური იყო და ამის გამო და თქვენ არის ეს აქ 4 დღისი რა მოხდა შემოვიდნენ და ეკლესია გაძარცვეს. უკვე არ იყო 90-იანებში, ჩვენ როცა ეს გავაკეთეთ.
4: აჰა.
5: ისეთი გაჭირება არ იყო. ჩამოფხიკეს ყველაფერი, გაძარცვეს იქაურობა. აი ახლა, ნუ ახლა რა არა, кайხანი გავიდა, 10 წელზე მეტი გავიდა. ისე რომ ჩვენ იქ შვილიშვილებმა გარდა ამისა ამ კაცს, ანუ ბაბუაჩებს, ჩემი ერთ-ერთი ბიზა ალაზანში დაეხრჩო. ვაჟკაცი ბიჭი 18 წლისა, ბებიაჩემს რამდენი 6 შვილი დარჩა, 7 შვილი დარჩა, ქურივ საზეედა, დედი ნუგეშინიო, ამათ ყველას მეგა გიზრდიო. აი ეს ვაჟკაცი ბიჭი 18 წლის ბიჭი, ნუ ამობენ მოკლესო და ამობენ დაიხრჩო. და ვერც ერთი ბიძის გარდა, გოგემესაბლიშვილის გარდა ვერც ერთი ვერც ერთმა ვერ მიიღწია 70 წელს. ყველა მეორე მხარეს, მამის მხარეს, პირიქით კომუნისტების მოწინააღმდეგე იყო. სესტაფონში ჰქონია დუქნები, ანუ ფისტესფერი იყო თავისი დროის. და ჩემი ერთი ბიზა გადასახლებაში იყო როსტომ ხიდაშელი, იმიტომ რომ სტალინიზმს ებრძოდა, კომუნისტებს ებრძოდა. შეხარ ჩემი ბატონი, ბებია შვილდაძის ქალი მყავდა, იყო ოფჩიდან.
4: გახსოვს ბავშვობაში ესედი?
5: ბებია არ მახსოვს და ბებიის დედის დაკრძალვაზე ერთხელ ჩამიყვანეს. მახსოვს ერთხელ ვიყავი ოფჩაში მაშინ. და ნუ იმდენად პატარა ვიყავი რომ მახსოვს მე ჩემი სათამაშოთი ჩავედი. ხის კვარტი იყო და ესე დადიოდა კვარტი.
4: დედმამიშვილებია კაკი რამდენი ხო?
5: დედმამიშვილიდან ერთი ძმა გარდამეცვალა თურმე ადრე და ერთი ძმა მყავდა 8 წლის. 8 წლით უფროსი. 8 წლით უფროსი ის უკვე გარდაიცვალა 3 წლის 4 წლის. ხო, мама მშენებელი ინჟინერი, კაცი რომელიც მონაწილეობდა
4: და რომელსაც აი მაგარი ფოტო ვიპოვეთ შენი ნახე.
5: ხო. ეს არის. мама ჩემი მონაწილეობდა ჩერჩილი, რუზველტი, სტალინის სადაც შეხვდნენ ყირიმში იმ შენობის რემონტს ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო, არა მთავარი ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო და შესეულები იყვნენ და პრემიაც კი მიიღო ამაში 2 სარეცხის საპონი. ხო, ნუ ეს მამაჩემისნაირი კაცისთვის ბოლოს დაავადდა, ხელებს ყოველწლში ხელებს იბანდა, ეს დიდი საშუქარი იყო. ორი სარეცხის
4: და სკოლაში მღეროდი, აგაკი როგორც ვიცი. და თან რაღაცა
5: 6 წლის რო ვიყავი.
4: ვინმე მღეროდა ოჯახში, დედა მამა მღეროდა? მისგან გამოვა?
5: არა, ახლა გიტარა არც ერთად დაუჭერია და ისე, მაგრამ 6 წლის რო ვიყავი, სკამს პორტეპიანესთან მივიტან და ვაბრახუნებდი რაღაცას და მოდი შევიყვანოთო. 6 წლის რო ვიყავი, შემიყვანეს კონსერვატორიასთან არსებულ მუსიკალურ სასწავლებელში.
4: აცრედი თუ რაღაცა იყובה, თუ არა?
5: ხო, ნუ აი შვატაშორის ჩვენი კოლეგა ოსეფაშვილი ერთად ჩემზე დიდი იყო, მაგრამ რო გარდაიცვალა, გარდაიცვალა რომ კაიკაცი იყო და გული დაწყდა იგივე, იმიტომ რომ 6 წლის აკაკი ძალიან ცოტოს ვინმე სახსოვდა და ერთ-ერთი იყო ოსეფაშვილი.
4: აჰა.
5: ხო. ხო და აქ რომ მიმიყვანეს მუსიკალურ სასწავლებელში, ერთ-ერთი ის იყო გუნდის მეცადინეობა. ერთ-ერთი გუნდის მეცადინეობაზე დავინახე რომ ვიღაც ქალბატონი დადეს, ნუ რა ვიცი მე ვინ დადეს, 6 წლის ბიჭი ვარ. ხო და გაჩერდა ამ მთელი გუნდიდან ჩვენ ვისხედით. და ისე იყო მეცადინეობა. ჯერ არ ვიყავეთ ფეხზე დამდგარი და ისე კი არა, ვისხედით და უზარმაზე აუდიტორიაში ბოლო სართულს ზემოთ კონსერვატორიის. გაჩერდა ჩემთან, ყველას თან ჩერდებოდა, უსმენდა, უყურებდა გარეგნო. მე მითხრა რომ ალბათ შენო ამ დედაგელოდება, ან მამაო, ხომ მეთქი იმ დღეს мама ჩემი იყო მორიგე. ხო და ჩავიდა და უთხრა რომ მე ვარო ელეონორა ექსანიშვილიო, კომპოზიტორიო. ილია სიხარულიძის ტექსტზეო მე დაწერილი მაქვს საბავშვო ოპერაო და თქვენი შვილი მინდა დავაკავო.
4: ფორტეპიანოზე დადიოდი.
5: ფორტეპიანოზე დავდივარ.
4: უკრავ ფორტეპიანოზე?
5: არა, მე გამოვედი, იმიტომ რომ ჩვენ ბინა შევიცვალეთ, გადავედით საბურთალოზე, იქ მოგცეს ბინა, მე დავდიოდი საბურთალოზე 126 სკოლაში.
4: როგორი სურათებია?
5: ეს ჯერ კიდე ძველი უბანია, ძველ თბილისია გადაღებული, თელეთის ქუჩა 7-ში ვცხოვრობ.
4: რანოელი შაგურემანი ბიჭი ხარ, ნახე?
5: ხო, ნუ რა ვიცი ხო, ყველა ბავში რაღაცა ცოტა.
4: მე მაინც მეგონა რომ ღია ფერის თმები ქონდა. შაგურემანი შავი თმები ქონია,
5: ხედავ? კი, გაცო, მე კლასში ალიკო ჟღენტმა სატელევიზიო ფილმში რო გადამიღო მე შავი თაგაქო თმებიო, კუპრივი შავი თმები გაქო და შემიღებს ხერსურ ბიჭს თამაშობდი. და ხე ყვითელ შემიღებს.
4: სკოლაში უკვე ითამაშა ესე იგი რაღაცა ფილმში უკვე.
5: მერვე კლასში უკვე ტარე გოლუაში გიოს როლში გადამიღო ქართულმა ფილმმა.
4: ეს ისა რა
5: ფილმი? ლევან ხოტივარი, ბუბა და იმის მამამ.
4: ბუბა და იმის
5: მამამ ლევან
4: ხოტივარი.
5: აი ვინც უნდა?
4: არა, ტარე გოლუაში იყო კაცო. ის გვადიბიგვა იყო ეროს სატელევიზიო. ტარიელ გოლუა
5: ფილმი რეჟისორმა, მაყურებლისთვის გასაგებია, იმ რეჟისორმა რომელსაც გადაიღო ფილმი უდიპლომო სასიძო. იმ რეჟისორმა გადაიღო ფილმი ტარიელ გოლუა, რომელშიც მე თამაშობდი გიოს როლს. ეს იყო პირველი კინო როლი. მე იყო რასაც გიყვებოდი იმის როლი და ქერაც შემიღებს თმა მონადირე იყო სატელევიზიო ფილმი ალეკო ჟღენტის. ქერაც შემიღებს სკოლაში გააგიჟდნენ. და ნუ რა იძულებული ვიყავი და ნუ ყველა ისოდა რომ თეატრალ წრეზე დავდიოდი.
4: და სკოლაში სიმღერა რატო არ გაყევი მე ამას?
5: სიმღერას რატო არ გავყევი?
4: მღეროდი არტეკებს
5: სამბავშო, სამბავშო ოპერაში მღეროდი. ამ იმაში რა ქვიან, ციცინო ციცკიშვილი იყო პედაგოგი და ჩემ პირველ რეჟისორი იყო თემურ ჩხეიძის мама ბიჭიკო, იგივე ნოდარი. ნოდარ ჩხეიძე.
4: და მაგარი კაცი.
5: მე მქონდა როლი მგელის, როლი მქონდა მგელის არ პარტია, ასე ვთქვათ. და მსახიობი ჩვენი ზურა ცენსკილაძის მეუღლე ისიც მსახიობი თამრიკო დათვაშვილი მელია იყო. მე რე სიყვარულით მეუბნებოდა რომ შეხვდებოდით ერთმანეთს, მელია და მგელია შეხვდნენ ერთმანეთს. ხო და ესე მე მუტაციის პერიოდი რო დამეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში მიდიოდა ბოდიში. პიონერთა სასახლე უნდა მეთქვა. პიონერთა სასახლე მიდიოდა საქართველოს სამოგზაუროდ მატარებლით და ახალ წელს იქ უნდა შევხვედროდით. მე გემზეს დაგსვეს ახალ ტაჯიკისტანი ერქვა მგონი. სადღაც შავ ზღვაზე გვამოგზაურეს მე ისე დავბრუნდით ისე მატარებელი ბაკურიანით დამთავრდა ეს ყველაფერი და ამასობაში გავიცანი თეატრალური წრის ბავშვები. მე უკვე ამეკრძალეს სიმღერა, იმიტომ რომ მუტაციის პერიოდი იყო დაწყებული, აღარ შეიძლებაო და შენ ხარ ჩემი ბატონი თეატრალური წრის ბავშვებს რომ
4: ისეც აიყო ეს პირველი სასახლე, ყველა მანდარი აი სულ ყველა თუ ვინმე მაგარია, სულ ყველა მანდი იყო, რა აიყო ეს რა ეს
5: სასწაული.
4: სასწაული რამე იყო. აი გადავიდეთ
5: თეატრში,
4: დრო შეიძლება არ გვეყოს და მე ბევრი მინდა, ბევრი კითხვები დაგისვა. მივიდეთ ახლა ჩემო ბატონო ჩვენ თეატრალურ ინსტიტუტამდე მივიდეთ. ესე იგი, დავიწყოთ ახლა იმით, რომ რატო თეატრალური ინსტიტუტი და რატო მსახიობობა?
5: არ ვიცი.
4: ოჯახმა რა თქვა ამასთან დაკავშირებით? ეგეც მაინტერესებს.
5: ოჯახმა ნუ ოპერა ძალიან გაუხარდა, იმიტომ რომ დედა ჩემს კანკალ დაასხებინა, мама ჩემს რო უთხრა რომ 6 წლის ბიჭი ოპერაში უნდა იმღეროს და თურმე მერე გამოტყდა დედა ჩემი. შვილო, მე შენი ჭიპი ოპერის ბაღში დამარხეო. მე ხუმრე ეთყობა აქეთან მხარეს დამარხე რუსთავის თეატრის მხარეს როა ბაღი მეკე.
4: ალექსანდროვის ბაღში დავაეთო.
5: არა. ოპერას
4: აკეთებს
5: ზაქარია პოლიაშვილი აკეთა. აკეთ აგაგიზერეთელი. ეთყობა აკეთ მე აგაგიზერეთის
4: ხარ. ზური ვაჯაფარიძე და სარაჯიშვილი ძალიან დაგზარული. და შენი ტიპი ციკარი.
5: ხო და თეატრალური ისიკი სადიყო არ ვიცოდი. და თეატრალური წრიდან პირველ სასახლე რომ დამთავრდა, მოვდივართ და ყველა ლაპარაკობს უკვე მეათე კლასში. ნუ შენი ჩააბარებ, შენ ჩააბარებ. სოსო ხაინდრავა ხელმძღვანელი თეატრალური წრის, სადაც უკვე მე ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვტოვეთ, ხო? სიმღერიდან გადავედი თეატრალურ წრეზე. ბოლო-ბოლო სად არის მეთქი ეგ თეატრალური ინსტიტუტი? ეს გაჩერდა ცხონებული სოსო ხაინდრავა. ბორჯომის მაღაზია რო იყო თეატრალური ინსტიტუტის გადაღმა.
4: კი ბატონო.
5: ის რატომღაც იქ მოხდა სუსტად. ეხლა მე ხელის გაშვერა მცხვენიაო, თვითონ კაც სახელები იყო. ხელის გაშვერა მცხვენიაო და აი ციგნების მაღაზიას ხედავო პატარასო, კიმეთკი. იმის გვერდით რო კარია ხედავო, კიმეთკი. ეხლა მაღლა აუყევი, აუყევი მეთკი. ეხლა მარჯვნივ გადიო, ხედავო მრგვალ ფანჯრებსო, ხედავ მეთკი.
4: ეგ არის.
5: აი, ეგ არის თეატრალური სიე შენ. არ შეიძლება რომ არ იცოდეო. სადაც ხაინ დრო მითხრა იქ შევიტანე განცხადები.
4: და პირველი წელს ვე მოხდი. რამდენი წელი იყავ?
5: 17 ისა. რამდენი წელი?
4: და პედაგოგი ვინა? დიმიტრი ალექსი.
5: დიმიტრი ალექსი.
4: დასაული კაცი რა. არაჩვეულებრივი რა, არაჩვეულებრივი ადამიანი რა. მაგრამ ეხა მაინტერესებს, ვინ იყო ჯგუფელებიც მაინტერესებს. ჯგუფელები ვინ იყავით?
5: თემო ბიჭიაშვილი, გოგი თურქიაშვილი, თემო ნაცლიშვილი. დოდოშკა თამრიკო და დოდოშკა ჩოგოვაძე თამრიკო დათუაშვილი მართლა კანდიდ გურგენიძე ვასოჩი გოგიძე ვასუკა ჩვენი ვასუკა
4: სამსახიობოზე იყო ვასოჩი გოგიძე
5: სარეჟისორის
4: სამსახიობოზე
5: სარეჟისორი ხო თან ლამარა დორეული და ჩვენს ბაზაზე გაიხსნა მერე
4: მეტეხის
5: თეატრი.
4: სანდრო ბრევლიშვილმა წაიყვანა.
5: სანდრო ბრევლიშვილმა გახსნა.
4: აჰა. და იქ ითამაშე, მე როგორც ვიცი, იქ ითამაშე გა. აი,
5: ჰამლეტი იყო.
4: ეგერ არის თქვენი დასი, ჩემო ბატონო, აი. დასი.
5: ხო, ეს ჯარიდან რო ჩამოვედი, აი, აკეთა როზი ვარ. ეს მაშინ არის ისა, ჯარში წავედი, სანდრო მეუბნებოდა რომ დაკტოვებო და მე მაინც წავედი.
4: მოდი ჯარში. აა ინსტიტუტიდან წაიყვანეს ჯარში? მაშინ ეგ
5: ინსტიტუტი დამთავრებული მქონდა და მაშინ იყო ერთწლიანი.
4: ხო.
5: ხო და ჰამლეტს თამაშობდა. ჯა პავესთან მომივიდა მეთქი რომ უნდა წავიდე. არაგაც საწახვალო. მე დაქტოვებო. როგორ დამთავრებო?
4: სანდრო ბევრიშვილი.
5: ხო, ცხოვნებული. როგორ დამთავრებ მეთქი კაცო? მაღაზი ადვილი არიო. ვითომ პროჟექტორი ჩამოვარდაო, თავში დაგეცაო. სასრაფო რომ მოვა, ის ჩემი იქნებაო. რომელ სამეთყოფოშიც მიგიყვანენ ის იქ ჩემი ექიმი დაგხვდებაო
4: აჰა
5: მერე ის პოლიკლინიკაში მიგამაგრებსო საქმე შედგებაო რა პროჟექტორი ჩამოვარდა სასარფო გამოზახებული იყო მეყვანეთ სამეთყოფოში იქ ვითომ რაღაც იმკურნალეს მერე მე პოლიკლინიკას მიმამაგრეს და წელიწადში ორჯერ მიხვალო ყოველ ექვს თვეში ერთხელ მიხვალო გამოგიწევენ წამალსო გამოხვალ და გადააგდებო იმას
4: მოიცემეთქო
5: 21 წლისა ვარ მოიცემეთქე მე ვიცი 27 28 წლამდე უნდა ის იყოს აქვეან გამოზახებებია და
4: 27
5: მაშინ ესე ტყუილი უნდა ვთქვა მეთქი და ხო რა ეს ვერა მეთქი ვთხარი რა ვერა ვერა მეთქი ხო ამდენი წლის განმავლობაში ტყუილები ვთქვა მეთქი არ მინდა მეთქი რა ტყუილი რო ჯარში რუსი ჯარში გინდა რა არა მეთქი უნდა წავიდე მეთქი და წავედი გაგიჟდა სანდრო.
4: აუ გაგიჟდებოდა, აბა.
5: მერე ხუმრობდნენ. ბიჭო, ეს ჰამლეტი რა არისო? უშაგი ჩხეიზე მითამაშა გაგიჟდა, ამანი თამაშა გაგიჟდა, ჯარში წავიდა თავისი.
4: მაგისტორი
5: უშაყიროდა ჩემზე, მაგრამ მაგ დროს მე უკვე რაღაცა ესეთ იმაში ვიყავი. ქრისტიანობის
4: აი ჰამლეტის ფოტოები.
5: ხო. რო ქრისტიანული თვალსაზრისით ტყუილი ნიშნავს ერთ-ერთ ცოდვა რა.
4: კი ბატონო.
5: და ნუ მე უკვე ქართულად ჯერ კიდე არ ვიცოდი. ლიტერატურა არ მქონდა. და რუსულად ვისავლე პირველ ოჩენო სუშენა ნებისახ და სვეციცე იმეთვაო და აი ესე სულ ხო და ვერ იმასშვები რა გამუდმებით ტყუილში არ მინდოდა მე ცხოვრამ. ნუ ახალგაზრდა კაცი
4: და საწახვედი ამ ჯარში რა.
5: პადმასკოვე
4: რაჯარი იყო ეგეც მითხა.
5: იქ
4: რაჯარი. მე ვიყავი პვო-ში.
5: ეს იყო პრაციოვაზდუშნაია ბარონა.
4: პრაციოვაზდუშნაია ბარონაში ვიყავი მე.
5: კი.
4: პვო.
5: ხო, პრაციოვაზდუშნაია ბარონაში ვიყავი და იქ გაგიჟდნენ კონკაშირელი რა. ვიდი კამ სამოვლენს? ხო და მე უთხრა, ნეთ. სროჩნა.
4: შენ ჩემი არ იყოს, მეც კონკავშირელი არ ვიყავი.
5: ო, შეკა.
4: არ მიმიდის ხო.
5: ხო და არ შევედი, არც იქ არ შევედი. ვერ შემიყვანეს რა. რა,
4: მე არ მიმიდის ისე ვიყავი, რომ არ ხარ ღირსი.
5: ხო, არა, მე თეატრ მანამდე ჯარამდე თეატრალურ ინსტიტუტში გვარს არ დავასახელებდა სახელს, მე ჩალიჩებოდნენ რომ კონკაში თეატრალურ ინსტიტუტში თამარ თეატრაძე თუ გახსოვს.
4: მახსოვს.
5: იმ ქალს ჩემთვის აქ რაღაც ღმერთის გამგზავნილი ქალი იყო. ისე რომ ქიან ჩვენ ორნი არ შევედით თეატრ იმაში კონკაშირში, მე და გელა შარაშიძე. იატაკოშე ორგანიზაციის წევრები ვიყავი და მე გა თავისუფლებისათვის მებრძოლი ქართველები. ბავშვები რა. ხო, ვითომ პროკლამაციები, ცელკი აბა ცელკი ასე. ხო და დამრაგებული ხო იცოდა რომ ჩვენ შეგნებულად არ შევედე, მაგათ ნახოთ ინსტიტუტში რო არ მიიღებენ და მივედი და აბაზე ცოტა მაღალი ვარ.
4: ჯარში კი არა, კაკებს ციხეში რო არ აღმოჩნდი მაგრობათქვის.
5: ხო. მაგის პატივი მქონია ერთხელ. მაგრამ ნუ რამოდენიმე ციგრეხნით, რამოდენიმე საათით. კაი, გადავედი.
4: რუსთაველის თეატრი
5: 9 აპრილის.
4: გადავედი, როგორ მოხდით რუსთაველის თეატრში? როგორ
5: მოხდით? რუსთაველის თეატრში როგორ მოხდით და რო ჩამოვედით, იქ მოხდა ასეთი რაღაცა.
4: ჯარიდან რო ჩამოხვედი?
5: ჯარიდან რო ჩამოვედი, მივედი აკრას სპექტაკლის იყო რო ბიჯეკი. პირველად მაგაში შემიყვანეს, მოკლედ მერე წავედით პოლონეთში, პოლონეთიდან ჩამოვედი და ეხლა გეგმაური შესასრულებელიო და ნაწილიო აღდარჩებოდა თბილისიო სანდრო ცხონებულმა და ნაწილიო საქართველოს იმაში ვივლითო და ნაწილი იქი თამაშობს. ამდენი არა ვარც მეთქი და როგორ უნდა ვიაროთ მეთქი და არაფერიო. აკო დარჩებიან ამ და ამ სპექტაკლის ისეო და თქვენო თეატრალური ტექნიკუმის სტუდენტებთან ერთად ითამაშებთ ქალაქებში ივლითო და ფულს მოკრიბავდი, იმიტომ რომ ცოტა დაგვაკლდა ფულიო და მე ვთხარი სანდრო მეთქი, კარგი მეთქი რა, 4 წელი ამიტომ მეთქი რომ მე ჯერ თეატრალურ ინსტიტუტში ვინარიან მეთქი სტუდენტები, ჯერე გავიგოთ მეთქი რა. იმათან ერთად შეიძლება ამ სპექტაკლში თამაში და მე ტექნიკუმი რა არის მეთქი კაცო. რა უბედურებაა მეთქი და რაღაც ამაზე მოგვივიდა კონფლიქტი და არ წახვალ მე არ წავედი და წამოვედი თეატრიდან.
4: და მიხვედი რუსთაველის თეატრში?
5: მივედი რუსთაველის.
4: დააკაკუნები თუ როგორ მიხვედი?
5: როგორ მივედი?
4: არა, მე არა, გავიმებ დაგიძახ, არ დაგიძახ, არა, მივედი და მიხვედი.
5: მივედით და აგავი ბაქრაზე იყო მაშინ.
4: აჰა.
5: აა, ვიცითო, გიცნობთო, მაგრამ უხალფაშოთ უნდა აგეყვანოთო, გამოსვლებზე იქნებითო. აჰა. თქვენო, თორე ნანახი ყავხართო, სპექტაკლებში მეტეხის, ამლეზე იყო ლაპარაკი. და გიღებთო.
4: ეს რომელი წელია? თუ
5: გაქვს. ზარე 75, 75, 76-ის დასაწყისში.
4: ჯერ ცარცისლი არ არის, 76-ში დაიდგა ცარცისლი.
5: ხო. თუ 76, თუ სწორედ 76. მოკლედ ეს 76-ია. 76. ხო და მივედი, მე მანამდე სადღაც ხომ უნდა მემუშავა, არქეოლოგიურ გათხრებზე მუშაობდი და დაინტერესდა ვიღაც ხელმძღვანელი, არ გვინდა გვარი. დაინტერესდა თქვენო აქო რატო მუშაობთ და მე ვთხარი ეს შემეთქი, წამოსული ვარ მეთქი იმედან და ეხლა უხელფასოთა ვარ მეთქი. რუსთაველის თეატრში და რაღაცა და კაცო ჩემი ძმაო ამაზე და ამაზე მუშაობს უშიშროებაში. ხო და ეგენიო ყურებით აღავს დაჭერილიო აგაგი ბაქრაძე და ეგო შენი თემურ შხეიძე. ხო და თანიშრიდი ფოკასო ხედა ვაიმე გული გამისკდა. იმას ხო არ იციან, მე თვითონ შემომთავაზა კაცმა უბრალოდ შეეცოდა ახალგაზრდა ბიჭი რა. იმაზე ლაფატკით ხან იმას ხან მე მიწასყრი,
4: მე ეს პარალელურად მუშაობდი არქეოლოგიურად.
5: პარალელურად, ნუ მაშინვე ხო არ დაუძახიათ რა. მე ვარ და უკვე რეპეტიციები დაიწყო და უკვე ერთი როლი უკვე ნათამაშები მაქვს ქალის ტვირთში და ახლა ყოველდღე ხო არ არის ქალის ტვირთი.
4: პირველი სპექტაკლი იგი რუსთაველის თეატრში.
5: ქალის ტვირთში, კი. კლიმიაშვილის როლი თემურჩხეის დადმული. ხო და დანარჩენი დრო ხომ მაქვს, არავინ არ მეძახის. ხო და იქ მუშაობ მუშად. თეატრალურ ინსტიტუტში რომ მოხდი, ერთი წელი მქონდა თეატრალურ ინსტიტუტში ხადრე დავდება. ის ერთი წელიც ვიმუშავე. ის ერთი თვეც ვიმუშავე, ვიდრე სექტემბერი დამთავრდა და ჩემო ტერილი დაიწყო. შვილო, რა გაკეთებს მეთქი და ფულით აწყობენო თეატრალურ ინსტიტუტში არა, ზოგადად ინსტიტუტში ფულით აწყობენო თავის შვილებსო და მე ისიგი მოხდაო მანქანას ყიდულობენო და შენ შენით მოეწყეო და ეხლა რო დაინახა დილით სად მიდიხარო და დანიშნე ხალათად მესამე კვარტალში 4 სართულიან შენობას ადგამდნენ მეხუთე სართულს და უგანიერებდნენ სამაგიეროდ ლოჯებს და იქ და იქ მივიდიორ მეთქი სამუშაოთ მეთქი და ეს დროტო და ამაზე დაიწყო ტირილი და შენ კიდე შენით მოეწყეო და მუშათ უნდა იმუშაო მე მამაჩემ მე მითხრა რომ აიღებო შრომის სიგნაკი გახსენიო და არ გამეხსნა შრომის სიგნაკი ეთქობა იმიტომ რომ ისოდნენ რომ პირველი ის იყო რა ქვია მალე უნდა წასულიყავი სექტემბერში ხომ დამეწყო სწავლა და თვენახევარი თუ ორი თვე ვიმუშაო თვენახევარი მგონი და მომცეს მარტო ცნობა და ის ჩაკრული არის ჩემ შრომის სიგნაში ბეტონში ჩიტვერტავა რაზრეადა ჩემი პირველი პროფესია
4: და ეხლა რუსთაველში ეხლა აი რა ხალხი დაგხვდა ოქროს ხანას მიხვედი
5: აი
4: ოქროს ხანაში მიხვედი რუსთაველის თეატრის პირდაპირ რა ხო და რაღაცას აი რაბის ხوار აი აი როგორ აი ეს ხო ნუ ეს ფინალი ნუ არ ვიცი ძმაო მე ეგეთი ფინალი აი არ მინახი რა როგორ გითხა ეხლა ხშირად აი ესეთი სპექტაკლის ფინალი მე აი იშვიათად რომ მე ნახოს საოცარი რამე იყო და ნახე რა ახალგაზრდა ბიჭი ხარ შეკეთე
5: ნუ ყველა ვართ ერთი ხანობა ახალგაზრდა
4: კი ბატონო კი ძალიან მაგარი სცენაა რა ხო და რა ხდებოდა ვის აი ვისთან მეგობრობდი უფრო რა ხალხი იყო ხა ისენიც გვაქვს ჩვენ მე მგონი გვაქვს სიუჟეტი
5: იცი რა შეიძლება
4: ეროსი მანჯგალაძესთან ერთად რო ხართ ახალგაზრდა ბიჭები
5: ხო ეროსი
4: მანჯგალაძის
5: მე მე ვიელი გოილორეშსა დამაკავა როგორც თუ მაშინ ეროსის უნდა ეთამაშა ეროსისაც უნდა ეროსი და გეგიჭკორი იყვნენ შემსრულებლები და მე რაღაც იქ თურმე მე რა ვიცი უბრალოდ ხალხს რაღაც კონფლიქტი მოშლია ერთმანეთთან და ბატონი ეროსი წავიდა ცხონებული და გოგიჭკორის გავყვა და მე კახე კავშაზე და ჯევაღანიზე მითამაშეს
4: ხო
5: ილიკო და ილარიონი.
4: ზურიკელა იყავი?
5: მე მაშინ გახდი ზურიკელა.
4: კი ბატონო.
5: ხო. ეს კი. მართალი გითხრა, არ მიყვარდა ეს როლი, იმიტომ რომ რაღაცა არა იმიტომ რომ ჰამლეტი მქონდა ნათამაშები უკვე და რაღაც. უბრალოდ მე უკაცრავად დუმბაძის სულთან მე მეგონა თვლიდი რომ უფრო სხვა დათვირთვისთვის უნდა ყოფილიყო თეატრი დაკავებული და არა იმეში და არ იყო დრო იმეში ჟურიკელას არ მიყვარდა ეს როლი და მე ჩემი დამოკიდებულებით ვითამაშე ამ როლის მემარ ამ როლისადმი დამოკიდებულ ეს შანდა და არ ვიცი რატომ მოეწონა დამდგმელ რეჟისორს მოეწონა, იმიტომ რომ მე შემთხვევით მოვკარი ყური, როცა რაღაცას ეუბნებოდნენ და მე მომწონს, ჩემზე თქვა, მე მომწონს, არ ვიცი იმათთან დამიცვა და იმიტომ თუ რატო ვიღაცას და მე როგორც ვითამაშე ეს იყო შეგნებული, აი სრულიად შეგნებული. თავი დავაკალი მაგის შემდეგ როლს თემურჩხეიძემ ის
4: თემურჩხეიძემ დავაკავა პალატა ნომერი 6 თუ?
5: არა, პალატა ნომერი 6 ბოლო როლი იყო. აა მაგის შემდეგ დამაკავა კლავ თემურ ჩხეიძემ იმაში სიყვარულის ელეფქვეში.
4: აჰა.
5: ზინა გვარაჩხეიძე, ედიშერ მაღლაშვილი და თქვენი მონამორჩილი თამაშობდით. იქ თავი მოვიკალი ვიმუშავე, იმიტომ რომ იქ სხვა რამე იყო და ახლა ჟურიკელას ეკრანზე რო ნალახი მყავდა და იმის მერე და აი ამ ჭალებში პრობლემაზე დადგმული ამხელა თეატრის მიერ არ ვიცი რა
4: თუ ვერ გაითავისე რა მოკლედ აი და
5: აი ჩენი არ იყო
4: აი შენი არ იყო რა
5: არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია რაც მე ახალგაზრდობაში მაღაზე მიცინია და ბავშვობაში ხო არაჩვეულებრივი ნაწარმოები გმირი თვითონ ზურიკელა არის ნუ ჩაყლაპა ისეთ არაჩვეულებრივი
4: არის რა რაღაცა რომ აი
5: არეღო რა
4: აი შენი არ არის
5: თვლიდი რომ მე არ უნდა მეთამაშო
4: ხო გასაგებია გასაგებია ჩემო კარგო ჩეხოვზებით ხარი
5: პალატა ნომერი 6 ის იყო ბოლო
4: გრომოვის როლი ითამაშე და ძალიან მაგრად შეფასდა ეგ ამბავი რა
5: საქმეში რა ეცი პალატა ნომერი
4: ვინდა ეგ ვინდა
5: დათო ანდღულაზე პალატა ნომერი 6 როცა ვითამაშე უკვე ჟეთ განსახურდი არის გაძევებული საქართველოს არის დაქცეული და ამ პერიოდში მე ჩემ თვალწინ მოხდა რუსთაველზე ვიყავი მე გამოვიქეცი რომ გავიგე
4: აბა
5: ვაჟაზე ცხოვრობდი, გავიქეცი თეატრში და აი სროლები რო დაიწყო 8 საათზე, იქ მე უკვე 10 საათზე უკვე იქ ვიყავი. და ჩემ თვალწინ ხდებოდა აი სროლები და ის სადაც გავიზარდე რა. ძველ თბილისში დავიბადე, მაგრამ რუსთაველზე დავდიოდი კონსერვატორიაზე.
4: ცხოვრობდი გვერდზე ოპერაზე.
5: მე პიონერთა სასახლე, ჯერმასელებელთა სასახლე, მე პიონერთა სასახლე. მე თეატრალური ინსტიტუტი, მე რუსთაველის თეატრი, ყველაფერი და აი იქ სადაც გავიზარდე, სადაც
4: პირველი გაუბიცა რომ დააყენეს და ესროლეს, მე ვიყავი იქ რა, მე პედაგოგი ქავთარაძე.
5: და თვითონ ვიყავი ძალიან აგრესიული რა, მაგ დროს და ერთხელ თეატრში მაგ სპექტაკლის დრო, მაგ სპექტაკლზე მუშაობის პერიოდში რაღაცაზე მე ვიყვირე რომ მე სისხლიანი ინტელიგენციის რიგებს არ ვეკუთვნი მეთქი. და გვარსასახლს არ ვიტყვი, ხცონმა, ნიჭიერმა, არაჩვეულებრივი ადამიანმა ორი თითი აიწია ბავშვით. შეიძლება გავიდეო? უთხრა დათო ანდღულაძე, ჩვენ გვეგონა ტუალეტში უნდა გასვლა. და თურმე ჩავიდა ფოიეში და აი ხომბობდი ხიდა შელისვია დისტიაო. ვიქ ამბა რა მოხდა, რა მოხდა? ასე თქვა რომ მე სისხლიანი ინტელიგენციის რიგებს არ ვეკუთვნებ. სისხლიანი ინტელიე. აფეთქდა თურმე გაურობა და ცხოვრებულ მაიმან მეთხა ელდარ სახტუსიშვილმა. ბოლო ხმაზე ვინ კიოდა? რომ ეს არ ერთი კიოდა, როგორ გაბედაო და ერთმაო გამიყვანაო და მითხრაო, ჩუმად მაიც იყოსო. ნუ ამბობსო მაგაზე, ჩუმად მაიც, ანუ ჩაიკლასო რა. ხო და უკვე ყველაფერი იყო შემზადებული, აი წკიპი მჭირდებოდა რა.
4: და წახვედი.
5: თითქოს და მაგ პერიოდში მითხრა სტურუამ, რომ სახეობები უნდა იყოს დამპალი ჩათლახი და ბოზიო. დამთავრდა ყველაფერი რა. მე რო უკვე გავჯიქდი, ზედ განსახურდეს მომხრებს ვიდრე არ დააბრუნებთ, მე არ დაუბრუნდები მეთქი და არც დაუბრუნდი.
4: აჰა. და შემდეგ რამდენი პერიოდი მითხარი, რამდენი წელი?
5: 11 წელი და ნახევარი მე ვიყავი ხელოვნების გარშე. არ დავდიოდი თეატრში, იმიტომ რომ ჭრილობაზე რომ მარილი დაახარონ ადამიანს, როგორია და არ შემეძლო სპექტაკლებზე მისვლა. და თვანდღულაზე უკვე პალატა ნომერი აქვს ხო ნახა როგორც ვიმუშავე მარჯანიშვილი ჩემთან წამოდი მარჯანიშვილის ეს ეხლა მარჯანიშვილის ეში ზვიად გასახურდიეს მოძულე იმდენი დამხვდებოდა რომ იქია წამოსულიყავი და იმისულიყავი არ მინდოდა გვარებს ხوار ჩამოვთვლი ვინაც გინახდებოდა მარჯანიშვილის თეატრში ზვიად გასახურდიეს ხო და არ გავაკეთე და საერთოდ პროფესიიდან წავედი
4: და სად მიხვედი მე პირველი მარჯანიშვილში მიდი
5: ნუ მე ჩემ
4: არა ჯერ ვაკეში
5: არა არა 11 ნახევარი წელი ხელოვნებაში არ ყო
4: ხო მაგრამ პირველი სად იყავი
5: პირველი მე შევარდნაძე როცა გააგდეს
4: ხო
5: სამი დღე ველოდებოდი ეს ნამდვილად ისეთი გველია დაბრუნდება მეთქი და რო არ დაბრუნდა პირველი ვინც ვისაც გავაგებინე იყო თემურ ჩხეიძე ბატონო თემურ მე უთხარი იმის აღსანიშნავად მე ყველა რეჟისორთან ვაკ, რა თქმა უნდა, ვისაც ჩემთან მუშაობა უნდა და თქვენ ხო იცით მე რატო დავბრუნდი? რატო? თქვენ რო დამარცხდით იმიტომ. რატო დავმარცხდით? თქვენი ფავორიტი შეორნაძე რო გაგიგდეს. იმის აღსანიშნავად დავბრუნდი. თემურს, ბატონ თემურს პირდაპირ უთხარი, იმის გამო რომ ინტელიგენციის ის ნაწილი დამარცხდა, ვინც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ შევარდნაძე ჩამოეყონა და საქართველოს დაეგციათ, და მე მათვე მათგან რამდენიმე თვითონაც თუნდაც ელდარ შეგელაია მონაწილეობა რომ მიიღო გაგდებაში, მის გაგდებაში მიმაჩნია რომ ინტელიგენციის ის ნაწილი დამარცხდა და ამ მარცხის აღსანიშნავად და თვალში საჩხერად ვბრუნდები უთხარი
4: და სადა სად იყო ეს და რა იყო პირველი სპექტაკლი?
5: შემომთავაზა მამაში რა ქვიან როლი 11 ნახევარი წელის სცენაზე არა ვარ. შემომთავაზა წათეს წითელ წაღებს დგამდა გიგა ლორთქიფანიძე თურმე.
4: ოთარ ჭილაძის პიესაა გიგა.
5: ხო დგამდა თურმე და იქ არ დაამთავრა მე დაამთავრა რუსთაველის ეჭი. ხო და მეო არ მითქვიო ბატონი გიგასთვის არაფერიო და ისო დგამსო და რამე რო იყოს მოხვალთო შეამოწმეხლა გიგა ლორთქიფანიძე სხვა იმაზე იყო.
4: და არ დაიდგა მე ეს წათეს წითელი წაღები.
5: ეგ სხვა ამბავია.
4: ბარო, თემური მე მიცხრა პირადად, რომ აი ვერ მოკიდე.
5: ხო, ისო დგანსო და მასთან იმუშავებთო, მე ვთქვა როგორ არ უმუშავებ, მაცო. ამ კაცს ვაფასებ. ერე რო პოლიტიკური შეხედულება სხვა არ ვაფასებ როგორც იმიტომ რომ მასთან თეატრში ვიმუშავე რუსთავისიაში დადგა რომაული კომედია პოეტს თამაშობდი და მასთან მეფე კონსტანტინე ბირზამა კინოში ნათამაშები წიგნი ფიცისა
4: მოთარჭილაძე არ იდგმებაო თემური მეუნებოდა წრეს რამდენი არ ვეცადეო არ იდგმებაო
5: ხო ხო და მე წამაკითხა პიესა მეოთხარი რომ ბოდიში მეთქი რა ბადონო თემურ სუსტი პიესაა მეთქი რა აუ მაგაში არ გეთახმებითო მანდო ისეთი ისაა ხო მონოლოგია 5-7 წუთიანი მონოლოგია ხო იმ კაცო ვისი როლიც მე შემომთავაზა და ახლა 5-7 წუთი რო
4: ეს ხდება მარჯანიშვილის თეატრში
5: მე პატიჟება აკადემიური თეატრი და აკადემიური თეატრში
4: აჰა
5: მე ვეუნოი 19 წელია სცენაზე არ ყოფილიყა რისი იმედით ამბობ სუსტი როლია ხო და არ გეთახმებით 5-7 წუთი რომ სახიობი გააჩერებს იმასო მაყურებელსო ისო არ არის ცუდი როლია უკაცრავად მე მაგაში მე კიდე მაგაში არ გეთანხმები მეთქი არ თქვენ არ გეთანხმებით მეთქი მეორე კურსის სტუდენტმა 5-7 წუთის განმავლობაში მონოლოგით უნდა გააჩეროს უკვე უნდა გააჩეროს მეთქი მაყურებელი მეთქი არ გიმეთქა მე რა შემომთავაზეს როლი უბრალოდ წაიგითხეო ეს იდგმებაო ახმეტელის სიათშიო და წავიკითხე ეს როლი და მივხვდი რომ როგორც დავიწყებდი როლს ერთ-ერთი მთავარი როლი იყო თალათავარი ერთ-ერთი მთავარი როგორც დავიწყებდი როლს საშუალება მქონდა ჩემ ფანტაზიაში რაც გავიაზრე ისე არ დავამთავრებდი ანუ ხაზს გავაკეთებდი განვითარების ის როლი ვარჩიე ვარჩიე წავშულიყავი გლდანში ვიდრე აკადემიურ თეატრში და აკადემიურ თეატრში ოღონდ კარგი როლი ყოფილიყო. ამიტომ დავიწყე ახმეტელის თეატრი მე რე იყო
4: მაგაშვილი იყო მაგ დროს ხო?
5: არა, დათო ისევ დათო ამ დროს. რომელიც წლების განმავლობაში სულ მეკაჩებოდა. მე რე იყო ის რა ქვია შენთან ერთად ქრონიკები.
4: ქრონიკები, ჩემო ბატონო, დავით აღმაშენებელს თამაშობდი.
5: დავით აღმაშენებელს
4: და კაი სპექტაკლი იყო ხოთაშორის, შვედიერის სპექტაკლი იყო.
5: კი.
4: კაი სპექტაკლი იყო, თან მოვიარეთ თელი საქართველო, მთელი კუთხეები. სულავე სამი ქალი ყავდა
5: სულ. დუტა იყო კარგი, შენიყავე კარგი. გურამ ქართველიშვილი იყო კარგი, დრამატურგი.
4: კი, კარგი იყო ნამდვილად, ნამდვილად კარგი იყო. ძალიან კარგი იყო და მე მარჯანიშვილი ითამაშე.
5: მე მარჯანიშვილი, მე მარჯანიშვილი იყო, მე ეს იყო რა ქვია, მოზოთმაყურებელთა თეატრში შემოთავაზეს. ემეში რა ქვია, ბარონ მიუჰაუზენის როლი.
4: მე გამლეჩი ვითამაშეთ კიდე კაცო
5: მე მარჯანიშვილის არა ნუ მარჯანიშვილი ვარ უკვე
4: ხო კი
5: მაგრამ პარალელურად ვამბობ ვიყო კიდე ბარონ მიუჰაუზენი იმაში მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მე წავიდა დაიწყო ისა ეპოქა კინოსახიობთა თეატრისა მე გალაქტიონის როლი შემომთავაზა ისე ცხონებულმა სანდრო ბრავლიშვილმა და გალაქტიონის როლი
4: და მოდიხარ ჩემო კარგო და ეხლა დაგჭა აი კარკ აი ჩავჯექით რა როგორ გითხრა და ეხლა ბოლოს უნდა გითხრა ერთი ორი სიტყვა აბა ესე მოყევი ეხლა ისეთ სერიალში ხარ თავარ როლში რომ ყველაფერი შეგარჩე მოხდება და ეხლა ეს რაღაც კლინიკა ეს ამბავი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით ერთი
5: არ ვიცი მე როგორი მადლობელი უნდა ვიყო ამ სცენარის ავტორისა ილია ჯიბღაშვილის და როგორი მადლობელი უნდა ვიყო რეჟისორისა ლევან ახობაძის, რომ ჩემზე შეაჩერეს ყურადღება, აქედანაც მეტყვიმათ მადლობას, იმიტომ რომ მაინცდამაინც არასოდეს არ წყალობდი ტელესერიალს, აი ეს ხუანი რო გავახმოვანე, იქით აღარ არც გამე როგორ გადიო და მე აღარ უყურებდი. იმიტომ რომ თვითონ სერიალი არ მიყვარდა. 30 წელი გავიდა და მაგრამ ეხლა მაინც
4: მუში ჟანრი არ გიყვარდა
5: ხო ნუ თვითონ სერიალის ის რაობა რაღაცაში მაგრამ რომ მოსინჯე ერთხელ უბორი მაგნა თქვამდე ესტონელები თუ ბალტისპირელები იღებდნენ წლების წინ და დიდი ამბით წამიყვანეს და მეკითხებიან იმაზე რომ თქვენ რო ეს სერიალზე როგორ აზირა რუსულად მელაპარაკებდა მე ვუთხარი არა მაგალი აზრის მეთქი ამ ხელოვნებაზე არც დამამტკიცეს. ხოდემ ეს ნაცხენი დამირჩა ეს ქალბატონი, ვისაც ევალებოდა სახეობების მოკრება და ვინც მიმიყვანა. ხოდა აქ ბედად დავთანხმდი.
4: შეშუს თამაშობს ნიკა ჭადუა. ძალიან იჭიერი ბიჭია სხვა თავში.
5: ძალიან კარგი ბიჭია.
4: ბიჭო ჩვენ ვიმუშავეთ ახლა ერთად.
5: ცხოვრება საერთოდ
4: პინოკიო ითამაშა ესე.
5: ხო, და საერთოდ როგორი ადამიანები არიან, არის არაჩვეულებრივი ჯგუფი შეიკრიბა. აი, ტექნიკური პერსონალი გინდა თუ.
4: იგი როგორ არის ახლა? რამდენი სერია უნდა იყოს? რა ხდება?
5: ჩვენ 30 სერია უკვე გადავიღეთ.
4: აჰა.
5: მე გადავიღეთ და პირველი სეზონი და თუ მაყურებლის მოწონება ექნება, კარგი გამოხმაურება თუ ხმებს თუ ხმას კი არა, რას დაითვლიან, ყურებას ალბათ ითვლიან.
4: ხო, რეიტინგი.
5: ხო, ნუ რეიტინგი. ალბათ ამ შემთხვევაში მეორე სეზონიც იქნება ალბათ და ნუ ჯერჯერობით ეს ჩემთვის ის სხვანაირი სირთული აქვს და სადაც სირთულია ხელოვნებაში ის მიყვარს. როლი იმიტომ რითი მომწოს მე რთულია თუ არა, დიდი კი არა, რთულია თუ არა, თუ რთულია მაშინ მომწოს. ხო და აქ გადაღება რთულია, რატო? იმიტომ რომ ბიჭო სპექტაკლს დაიწყებ, აქედან აქამდე იცი სად მიდიხარ.
4: რა თქმა უნდა.
5: აქ ხან ბოლო გადაიღეს, შუა გადაიღეს, ამ მიზეზის გამო, იმ მიზეზის გამო, ხან რა მიზეზის გამო, ხან რა მიზეზის გამო, აქეთ ვიღებთ, იქით ვიღებთ, კინო კი, კინოში ხო გადაღებული ვარ, იმასთან მე და შენ თამაშობდით იმ ფილმში, შენ არ გახსოვს თორე მე მახსოვს.
4: რომელი
5: კოლელიშვილთან არ გითამაშია?
4: კი, როგორ არა,
5: ომი და ქორწილი.
4: კი, კი, გაცხადე.
5: ხო და, ნუ რამდენ ფილმში ვარ, მაგრამ აი ტელესერიალი მაინც
4: ჯერ სიკვდილს გადაიღებენ, ბერი დაბადებას. ნუ ეგ არის კინო რა.
5: ხო და ეს სირთულე რო აქვს და სუფხიზლად უნდა იყოს, იგ რამეცვა, რა იგ რამეცვა, თმები როგორ მქონდა.
4: ტემპო რიტმი შეინარჩუნო, ეხლა
5: იმდენი წვრილმანი და მსხვილმანი სირთული აქვს. თუნდაც ის რო აი საჭკა, ვა ტექსტი აიღე და უკვე უნდა ითამაშა, ხო? და იშვიათად ხდება. იქ იშვიათად მომხდარა, მაგრამ ნუ იყო ერთი ორი შემთხვევა, რომ ვაი რო ვერ მოასარი და ისა და აი ეს სირთულე მომწონს.
4: ხო, აქ თავის მუღამი აქ.
5: ხო.
4: აკ მოგავი, კი ბატონო. ახლა ტრადიციული შეკითხვა გვაქვს ჩემო კარგო. ბოლო შეკითხვა მაქვს. ახალგაზრდებს რა სიტყვა ეხა ჩვენი პროფესიისას წავიდნენ სახში, არ წავიდნენ, არის არ წავიდნენ ამ პროფესიაზე, თუ წავიდნენ და შეწილონ თავი თუ რას ურჩევდი ახალგაზრდა მსახიობებს? შენ უკვე აი ამ ასაკიდან.
5: მოდი სხვა შეკითხვა მომეცი.
4: ხო, სხვა შეკითხვა.
5: უფრო არგი შეკითხვა მომეცი.
4: უფრო ხო, თული შეკითხვაა, კი
5: ბატონო. ინდივიდუალურია, ინდივიდუალურია.
4: ხო, ინდივიდუალურია და თან ჩევერიც არა, მეც არა ვარ, არც მე არ მიყვარს ეხა. რო აი რაღაც ჭკუა და არიგო და.
5: აქ შეკითხვაზე პასუხს ვერ გაქვს.
4: ხო, თული შე, ძალიან გასაგებია ჩემთვის ძალიან რაღაც. მაშინ ესე ხვდა ჩემო კარგო, მე მინდა ყველაფერი კარგი გისულო. ჯანმრთელობა მინდა გისულო. უღრმესი მადლობა მინდა გითხრა მომზანებისთვის. მიუხედავად ყველაფრისა რომ ჩამოვთვალე და თან მინდა რომ ჯანი გააგზმაო, შესაძლებობა გააგ, ნიჭი გააგ და წარმატებები ქონოდეს რა. ესეც ექნება რა. არ გეგონოს რომ რაღაცა აქ თავდაღმართში ვართ წამოსულები. არ არის ეგრე ძმაო, არა, ვაფშე ხალხს როგორ არა,
5: შეგზნება მაქრო თავიდან ეხლა ვიწყებ ცხოვრებას.
4: კი ბატონო,
5: ვიცი რომ სისულელეს ვამბობ, მაგრამ მაქვს ესეთი შეგზნება და რა.
4: მე რეკონდეს, ბავ, აი ღმერთმა მოგცეს ეგეთი შეგზნება. უღრმესი მადლობა მომზადებისთვის შემოკარგო ადამიანო და
5: პირიქით.
4: ხო, ყველაფერს გისურვებ კარგს.
5: იგივეს გისურვებ.
4: შემოკარგო.
5: იგივეს.
4: მადლობელი ვარ ბატონო საზოგადოებაო, რომ მისმენით ჩემო ღირსეულო საზოგადოებაო და მომავალ ხუჩაბას დაკიბრუნდებით და თქვენ კიდევ დაიცადეთ, ნუ გადართავთ მიტრო ეკავე ხვადეს ეყოლება სტუმარი და კარგი გადაცემა იქნება. დარჩით ჩვენთან, ნუ მიგვატოვებთ. კოცნი და გეხვები თქვენი ჯაპანა.
0: ჯაპანას პაპანაკ

0: 1 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

მიდაბი ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვალზე გაგაცნობთ გამარჯობა. რასა იუკნევიჩიანის ხელმძღვანელობით საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუციის მიღების შემდეგ ევროპარლამენტის სოციალურ ქსელში საქართველოსთან დაკავშირებით გზავნილს ავრცელებს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოთხოვნილი რეფორმების გარეშე საქართველოს და თურქეთს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში პროგრესი ვერ ექნება. ევროპარლამენტი პროგრესულად აფასებს უკრაინისა და მოლდოვას მიღწევებს, რაც ქართული ოცნების შეფასებით უსამართლო დამოკიდებულების და ორმაგი სტანდარტის ნათელი დასტურია. მართულ გუნჩი გაიხსენეს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული ინდექსები, სადაც საქართველოს ყველა კრიტერიუმით ლიდერია. ევროპარლამენტის განცხადებასა და ევროსტრუქტურების მხრიდან ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობენ უმრავლესობაში. უსამართლო თავდასხმაზე შეიძლება ერთი პასუხი გაეცეს. არ იქნება ევროკავშირის მხრიდან ევრობიუროკრატიის მხრიდან დაბრუნება იმ ღირებულებებზე, რა ღირებულებების გარშემო შეიქმნა ევროკავშირი, არ გახდება კვლავ ევროკავშირის მშვიდობის პროექტი და სამართლიანი მიდგომებით არ ექნება ურთიერთობა კანდიდატებ ქვეყნებთან, ეს მხოლოდ გააღრმავებს ევროსკეპტიციზმს და გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობას შემცირდება, რაც ძალიან ძიმე და ცუდია იმ ურთიერთობისთვის, რაც არსებობს ევროკავშირთან, ამბობენ უმრავლესობაში. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ორი საქმე განიხილა. ავთანდილ ბოჯორიშვილი 2000 ლარი დაჯარიმდა, მან შეურაცხყოფა გიავულსკის მიაყენა. 1000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა ლუკა ჭაფოძის შეურაცხყოფისთვის ლერი აბროდონიძეს. 1 ივნისიდან გამოვლენილია სავარაუდო სამართლდარღვევის 170 ფაქტი, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 33 საქმეზე. ყაზახეთის პრეზიდენტ კასიმ ჟომარტ ტოკაევსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის ასტანაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახეთი საქართველოსთან სტრატეგიული კავშირების გაღრმავების ფარგლებში ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდას გეგმავს. ამ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ევრონიუსი ცნობით განცხადება გაკეთდა იმ ფონზე, როდესაც ყაზახეთი აგრძელებს თავისი საექსპორტო მარშრუტების დივერსიფიცირებას ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის მეშვეობით, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც შუა დერეფანი. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ მარშრუტზე სატრანზიტო მოძრაობის მოცულობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. 2029 წლისთვის ყაზახეთი ვარაუდობს, რომ ყოველწლიურად 3000-მდე კონტერმზიდი მატარებელი იმოძრავებს ჩინეთსა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი კორიდორის გასწვრივ, ყაზახეთის კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად შეაფასა და სტრატეგიული თანამშრომლობის დამყარებას მიესალმა. ვიზიტით ფარგლებში მხარეებმა ასევე განიხილეს ციფრული ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის, ინოვაციებისა და ტურიზმის განვითარების საკითხები, წერს ევრონიუსი.

0: კლინიკა ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერის ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმების რეკომენდაციით დანიშნულია ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგები დღის განმავლობაში იქნება ცნობილი. ზურაბ ჩხაიძემ განმარტა, რომ ვივამედი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს და კვლევების შესრულებაში გაუწიონ დახმარება მათ შეუძლიათ. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი განცხადებებს მისი მკურნალი ექიმები გააკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ ელენე ხოშტარია გუშინ კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ბრალდებები კლავის მის ნიკა მელიესა და კოალიცია ცვლილებების მისამართით, პარალელურად მიხეილ სააკაშვილს ისევ აკრიტიკებენ ფედერალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა საკუთარი პარტია დაასუსტა და შესაძლოა საერთო პოლიტიკური პროცესი დააზიანოს. ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე შეფასებები კეთდება ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი აცხადებს, რომ მსგავსი თავდასხმები ახალი არ არის. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბაიცალა, რომელიც გაღიზიანებას იწვევსო. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო უკვე რამდენიმე საათია ქვეყნის მასშტაბით. 24-ე საგამოცდო ცენტრში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა მიმდინარეობს. აბიტურიენტთა რაოდენობა წელს 53000-ზე მეტია. ცენტრები კი 12 ქალაქშია გახსნილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ეს გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, იორდანიის, ბურუნდის, სუდანის, ჩინეთის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ეგვიპტის, ლიბანის, მოლდოვის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. უცხოეთის სიახლეები. ირანის უმაღლესი სამხედრო მეთაურმა შეერთებული შტატები და ისრაელი გააფრთხილა, რომ უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის სახელმწიფო დაკრძალვის წინა პერიოდში ირანზე თავდასხმები არ განახორციელონ. მისი თქმით, სხვა შემთხვევაში მათი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ აგრესიაზე მკაცრი პასუხი ექნებათ. ხამენეის დაკრძალვის პროცესია 4 ივლისს თეირანში დაიწყება და 9 ივლისს მის მშობლიურ ქალაქ მაღშათში დაკრძალვით დასრულდება. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიაკესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სომხური მედიის ცნობით მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. აქტივისტებს დაკავებული აქვთ შინაპატიმრობაში მყოფი სასული როპირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები. აცხადებენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებენ. ორგანიზატორები გეგმავენ ოფიციალური შეტყობინებების გადაცემას ევროკომისიის პრეზიდენტისთვის ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კი განაცხადა, რომ ევროკავშირის სომხეთში ვაჭრობის გასაძლიერებლად 18 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ამის შესახებ მან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად. ვიცი, რომ სომხეთი კვლავ განიცდის რუსეთის მხრიდან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზეწოლას. სინამდვილეში ეს სხვა არაფერია, თუ არა ეკონომიკური იძულება დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენს პარტნიორებზე ზეწოლა, როდესაც იზრდება ევროკავშირი ყოველთვის გამ საპასუხო ნაბიჯებსო, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. 22 წელს გასადენების ჩრდილოეთ ნაკადი 1-სა და ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის აფეთქების უკან უკრაინის ხელისუფლება იდგა. ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს პროკურატურაზე დაყრდნობით. საქმის მთავარმა ეჭვმიტანილმა სერგეი კუზნეცოვმა 6 თანამძრახელთან ერთად გასადენები კიევიდან მოსული ბრძანების საფუძველზე აფეთქა. დივერსიის განხორციელების მომენტში კუზნეცოვი უკრაინული არმიის ოფიცერი, ხოლო მისი თანამძრახელები სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ. მათ მიიღეს დავალება სრულად შეაჩერონ რუსული გაზის მიწოდება ევროპაში და ამით რუსეთს ომის დაფინანსება ის ერთ-ერთი წყარო გადაუკეტონ. აღსანიშნავია, რომ კუზნეცოვი 25 წლის ზაფხულში იტალიაში დააკავეს, ახლა ის გერმანიაში ქალაქ ჰამბურგის დროებით მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. დაბლოს დიდ ბრიტანეთს სავარაუდოდ მომდევნო დღეებში მაღალი ტემპერატურის კიდევ ერთი ტალღა დაატყდება. თავს BBC წერს, რომ პროგნოზის მიხედვით ტემპერატურა ზოგიერთ ადგილს 30 გრადუსს მიაღწევს. მედიის ცნობით ამჟამად აზორის კუნძულებიდან პორტუგალიისა და ესპანეთის მიმართულებით მაღალი წნევის დიდი არეალი ყალიბდება. შაბათკვირისთვის საფრანგეთსა და სამხრეთ ბრიტანეთში სიცხის ტალღები გაძლიერდება. ზოგიერთ ადგილას ტემპერატურა ანომალიურ ზღვარს მიაღწევს. მეტეოროლოგიური სამსახურის წინასწარი მონაცემებით გასული თვე ინგლისში დაკვირვების მანძილზე დაფიქსირებული ყველაზე ცხელი ივნისი იყო, ხოლო მთლიანად გაერთიანებულ სამეფოში მეორე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი იქნება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სიუცეზე. 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ სვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ეთერშია დღის თომარი სივრცეში ეკავებყვაძესთან.
0: საღამშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, კახეთში 100-სა და 3-ზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook გვერდზე და YouTube გვერდზე პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ჟურნალისტი ეკავეფხვაძე და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას სივრცეში ეკავეფხვაძესთან. დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის პრეზიდენტი ჩამოდის, განიხილება ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები. ამ თვეში თურქმენეთის პრეზიდენტიც ესტუმრება ჩვენს ქვეყანას, მანამდე ამ ქვეყნებში და ყირგიზეთშიც იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. დელეგაციასთან ერთად უკან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებით დაბრუნდა. საერთაშორისო მედიამ კი დღეს უკვე დაწერა, რომ ასტანაში საქართველოს პრემიერთან მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახეთი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდას გეგმავს. საქართველო აქტიურად მუშაობს შუა დერეფნის განვითარებაზე. ეს აქტიურობა უწევს როგორც ევროკავშირის, ისე შიდა ოპოზიციის კრიტიკის ფონზე. ოპოზიცია ჯერ ალაპარაკდა, რომ საქართველო ცენტრალური აზიით ევროკავშირის ჩანაცვლებას გეგმავს. თავად ევროკავშირმა კი დღეს საქართველო თურქეთთან ერთად დემოკრატიული უკუსლისთვის გააკრიტიკა. საქართველოსთან დაკავშირებით მთავარი შემფასებელი გახლავთ რასაა იუკნევიჩიანე კვლავაც. რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი გრძელდება. დღეს ირკვევა, რომ ვინც მეტ საწევროს გადაიხდის პარტიაში, უფრო მეტი უფლებებით აღიჭურვება. განსაკუთრებულად აქტიურობს მიხეილ სააკაშვილი. ის აძლიერებს მის პარტიას, თუ უბრალოდ გზავნილს უგზავნის დასავლეთს, ასევე როგორი უნდა მოახერხოს ქვეყანამ, რომ განახორციელოს მულტივექტორული დიპლომატია, ისე რომ ქვეყანაში სტაბილურობა შეინარჩუნოს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ აჭარაშვილი. მე მას მისალმები საღამოშვიდობის, ბატონო გურამ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს ამ თემებზე, რაზეც ხა მე ვისაუბრე, მოგვიწევს საუბარი ეთერში და თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც.
5: გამარჯობათ, მოგესალმებით და მე ვესალმები მსმენელებს.
0: ანუ გურა, პირველ რიგში დაგვეწია ფეხდაფეხდა, ამით მინდა დავიწყო საუბარი საქართველოს და თურქეთთან დაკავშირებით. ევროკავშირში გაწევრიანების პროგრესი რეფორმების გარეშე არ იქნება. ეს არის ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და ვკითხულობთ ამ ამბავს. მე შავი კითხავ ცირედით მსვენელებისთვისაც. ევროპარლამენტის წევრები ორივე ქვეყანაში დემოკრატიულ უკუსლაზე საუბრობენ და რეფორმების გატარების და ევროკავშირის მხრიდან ძლიერი რეაგირების საჭიროებაზე მიუთითებენ. Ну, რა ხდება აქ? საქართველოსთან ევროკავშირის შემდგომი თანამშრომლობა უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, შეცვლის თუ არა ხელისუფლება თავის ანტიევროპულ კურსს და აქ საუბარი ასევე იმაზეც, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ევროკავშირის მასშტაბით კოორდინირებული სანქციები მთელი ევროკავშირის მასშტაბით დაწესდესო. ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანია კვლავ აი ამ წერილის, რომელიც გამოქვეყნდა ვებგვერდზე ავტორი და ნუ თურქეთსაც ეხება, მას სხვა ხელმომწერი ყავს თურქეთთან დაკავშირებითაც, იქაც საუბარია დემოკრატიულ უკუსლაზე და შეჩერებულ რეფორმებზე, მაგრამ თურქეთი ჩვენ არ გვეხება, მოდით ვისაუბროთ საქართველოზე. ბოლო ორი კვირის მანძილზე ორი ძალიან მწვავე რეზოლუცია იყო, ეხლა ეს პრაქტიკულად არ მოხდება რეფორმების გარეშე წინსვლა საქართველოს. ლოსი ამას ამბობს ევროკავშირი, ევროპარლამენტი. რა შეგიძლიათ თქვათ ამაზე? რა ბედიელის ქვეყანას, რომელსაც გაცხადებული აქვს ევროპული კურსი?
5: Ну, პირველ რიგში ეკამოდის საზოგადოებას მაინც შევახსენოთ, მცირედი ექსკურსი გავაკეთოთ, ჩვენ საიდან დავიწყეთ კრიტიკა და საიდან დავიწყეთ თავდაცვის პოზიციაში ჩადგომა საქართველოს სახელმწიფომ და საქართველოს საზოგადოებამ. როდესაც თავად ევროკავშირიდან და ევრობიუროკრატიიდან იყო თავდასხმები, უსამართლო განცხადებები, უსამართლო რეზოლუციები, მათ შორის ქალბატონი რასა და მისი კოლეგები ასევე უგულებელ ყოფდნენ თავისივე ევროპის საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებებს, როგორც დღეს ასევე, როდესაც საქართველო მათივე ევროპული ინსტიტუტების შეფასებით იყო ყოველთვის წინა ხაზზე, ყოველთვის ყველა კანდიდატ ქვეყანას უსწრებდა, ხშირ შემთხვევაში წევრ ქვეყნებსაც კი ბევრი მიმართულებით. ეკონომიკა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკის შეფასება, ასევე გამჭვირვალობის კუთხით, სანდოობის კუთხით და ასე შემდგომ. დღეს ეხა ეს განცხადება რას გვეუბნება? ჯერ ერთი ეს უნდა ვთქვათ, რომ შეძლეს სამწუხაროდ ევრობიუროკრატებმა ის, რომ მათი არამხოლოდ განცხადება, უკვე რეზოლუციებიც აღარ აინტერესებს საზოგადოებას. და პრაქტიკულად გახდა ნულოვანი ფასი არამარტო საქართველოში. თავად აბა ევროპაში გადავხედოთ, საერთოდ თუ არის გამოხმაურება სერიოზული, მათ შორის აი ევროპარლამენტარების და გნებავთ რეზოლუციებთან დაკავშირებით. რატომ? იმიტომ რომ თავიდანვე უსამართლო უარგუმენტო განცხადებები იყო და დღესაც აი ეს განცხადება, რაც არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე არის ანტიევროპული. აი მას შეგვიძლია ჩვენ ესე ქართულად უპასუხოთ: ჩემი შენ გითხარი, გული მომიკალიო. მე ჩვენ ევროპული ღირებულების ვართ, იმიტომ რომ ქართული ღირებულება არის დაფუძნებული ქრისტიანულ კულტურაზე, ისევე როგორც ევროპული ღირებულება არის დაფუძნებული ქრისტიანულ კულტურაზე. და ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ღირებულება როგორ არის? მაგალითად, როდესაც მეუბნები, რომ თუ შენ არ გააკეთებ იმ რეფორმას, რასაც მეგეუბნები, დაგასანქცირებს მთელი ევროპული საზოგადოება.
0: ხო, მაგრამ ეს არის მარტოგურა მოთხოვნა ევროპარლამენტის მხრიდან, ну, თქვა დავიღოთ ევროკავშირი ბრიუსელის მხრიდან, მოდით ესე ვთქვათ, იმ ქვეყნის მიმართ, რომელსაც ეს კურსი გაცხადებული აქვს. ეს ჩვენ გვინდა, ვთქვა, ევროკავშირში გაწევრიანება და არა მათ, ხო? ამიტომ ეს მოთხოვნები აქ ისმის ხოლმე, აი ეს რაღაცა ლაფსუსი ვთქვა.
5: ხო, არ გვინდა ჩვენ ეს, ვინ თქვა ეს, რომ ჩვენ გვინდა მაგალითად როგორც პრემიერმა ვთქვა, ბრიტანეთის პრემიერმა, რომ ამაყობს მაგალითად იმით, რომ პარლამენტში ყველაზე ფართომასშტაბიანი გეი პარლამენტის წევრები ყავს. ვინ გვიცხრა, რომ ჩვენ აქ გვინდა? ან ურსულა ფონ დერ ლაიენმა რო თქვა, რომ როგორც იქნა განათდა უნგრეთი და ჩატარდა გეი აღლუმი იქო და ამით გამოიმარჯვა დემოკრატიამო, ეს არის ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ღირებულება?
0: ხო, მაგრამ ეს არის მათი პოლიტიკა ერთგვარი. მაშინ ჩვენ რა გვინდა ამ დროს?
5: არა, ჩვენ გვინდა, ყოველთვის ასე გვინდოდა და ეხლაც ესე გვინდა. აი ეგ არის მთელი არსი და ვფიქრობ, რომ საზოგადოება მას გაიგო საქართველოში, რომ ჩვენი წინაპრები არ ერთხელ თქვი და გავიმეორებ, მათ შორის სულხან საბა ორბელიანი რისთვის ჩადიოდა და ბევრი სხვა ჩვენი საზოგადო მოღვაწე ევროპაში, როგორ გონიათ თქვენ, რომ იქიდან წამოეღო გეი აღლუმები საქართველოში და კაცების დაკანონება წამოეღო იქიდან, თუ სუვერენიტეტი უნდა ჩაებარებინა, როგორც აგერ მარტაკოს პირდაპირ ათქმევინეს, ხო? პირდაპირ ათქმევინეს, რომ ვინც ახლა გაწევრიანდება ამის შემდგომ ევროკავშირში, ის აუცილებლად სუვერენიტეტ შეზღუდული შემოვა.
0: მას ჯერ არ არის ეს მიღებული, ეს თქვა უბრალოდ, რომ ნუ ახალ წევრებს ხმის უფლება ჩამოერთვა. შესაძლოა ჩამოერთვა.
5: არა, ნახეთ, წუხილი იყო შესავალში. რომ ჩვენ არსებულ წევრებთან პრობლემები გვაქვს, როდესაც გადაწყვეტილებებს ვიღებთო და ისინი არასრულებენო, პრობლემები გვაქვს ამასთან დაკავშირებითო. აი დღეს მათ შორის რაც კუბილიუსმა გამოაცხადა, რომ ახალ წევრი ქვეყნების მოთხოვა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ფული შემოიტანეთო, თორემ უსაფრთხოების არქიტექტურას ვერ ავაწყობთო. და ხა კითხოს ერთი აბა საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელიც ამბობს, რომ ევროპამ უნდა აწყოს რუსეთთან ერთად და მათ შორის გერმანიის კანცლერს კითხოს, რომ რუსეთთან ერთად უნდა აწყოს ევროპა უსაფრთხოების არქიტექტურაო, რამდენიმე კვირის წინ თქვეს და ეხა კუბილიუსი არის თავდაცვის კომისარი და ეხა ის ხომ თავის სიტყვებს არ ამბობს, რომ ფული ამოიღოს წევრი ქვეყნებისგან. და ნახეთ, ის ეხლა თხოვს ამ წევრ ქვეყნებს და ეს თხოვნის ფორმა არ უნდათ. ეს ათქმევინეს საგარეო კომისარს გაფართოების საკითხებში, რომ ამის მერე მოდი ჩვენ რო გადაწყვეტილებას მიიღებთო, აღარ დავეკითხო წევრ ქვეყნებსო, იყოს სავალდებულო ესო. და მიგრანტებს მიგაღებინებენ მილიონზე მეც, სანქციებს დაგაწესებინებენ მიუხედავად ჩვენ გინდა თუ არ გინდა, ეკონომიკა ჩამოგექცევა თუ სამხედრო კონფლიქტში შეხვალ, მათთვის ეს უინტერესო იქნება, გადაწყვეტილება იქნება და უნდა შეასრულო. ანუ რეალურად სუვერენიტეტი შეზღუდული უნდა შეხვდე.
0: მესმის თქვენაზე საუბრობთ
5: და ეს არ გვინდა, ვინ ამბობს?
0: ხო, მაგრამ სად გვინდა, მოდით ისმის შეკითხვა. როდესაც ქვეყანას გაცხადებული აქვს ევროკავშირი, არ არის, იმიტომ რომ ალბათ ფიქრობ ან ადამიანები, თუ ევროკავშირი არ მოგწონს მისი კანონებით, მისი ამ დამოკიდებულებით, აი ამ რაღაცა გეი აღლუმებით.
5: დღევანდელ ამერიკის პრეზიდენტსაც არ მოწონს და ვაკვნათ, აბა მკითხოთ მაშინ.
0: ხო, მაგრამ ეს არის ევროკავშირი, ქვეყანას რას აპირებს ასეთ შემთხვევაში?
5: ნახე, ქვეყანა არ აპირებს, ქვეყანა თუ ვინმე წარმოუდგენია ახლა რომ საქართველოს აიღებენ და სადმე წაიღებენ, ცდება, ხო? ქვეყანა ვართ იქ ისტორიულად, სადაც ვიყავით. უბრალოდ საუბარია ქცევის წესებზე, საუბარია ცხოვრების წესზე, საუბარია ცივილიზაციურ განვითარებაზე, საუბარია ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ღირებულებების შენარჩუნებაზე და შემდგომ განვითარებაზე. ხომ ამაზე ვსაუბრობ? ჩვენ ხო აქედან არსად არ გადავსახლდებით? ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ევროპის სახელმწიფოები იქნება ეს თუ სხვა ნებისმიერი სახელმწიფოები, მათთან გვინდა რა თქმა უნდა პარტნიორული ცივილიზაციური ურთიერთობა. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნებით, იმ იდენტობის შენარჩუნებით, სადაც მიგვიღებენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც ქართველებს და არა როგორც წარსულ დაკარგულ ერს, რომელსაც გეოგრაფიული საჭირო მდებარეობა აქვს. აი ამას გვეუბნება დღეს სამწუხაროდ სამომავლო წევრობისთვის ევროკავშირის.
0: ეს ნიშნავს თუ არა, რომ წევრობა ძალიან დიდი ხნით შეჩერდება?
5: იცით რა, იცით რა, ნახეთ, მოდი შევხედოთ ესე. დღეს ჩვენ წინაშე რა დგას ამოცანა საქართველოს წინაშე? ისევე როგორც ბევრი სხვა ქვეყნის წინაშე, რომელიც არ წარმოადგენს ზესახელმწიფოს, რომ აი ამ უკვე გლობალურ ძალიან გამოწვევებით სავსე მსოფლიოში მინიმუმ თავი გადაირჩინო როგორც ერმა, როგორც სახელმწიფო და მაქსიმუმ მიაღწიო ისეთ ლავირებას და ისეთ პრაგმატულ პოლიტიკით მშვიდობას, რომ აი ამ პროცესებიდან გახვიდე მშვიდობიანად, რომ შემდგომ როცა სოფლიო ზესახელმწიფოები დასხდებიან და უკვე ალბათ იწყება ეს დრო მოლაპარაკებაზე, მოლაპარაკების მაგიდასთან, რომ აბა სად ვის რა პარტნიორული ურთიერთობა ექნება, იქ შენ ცოცხალ მკვდარი კი არიყო ან სულაც მკვდარი, არამედ იყო ცოცხალი, ჯანსაღი, საჭირო, არამარტო გეოგრაფიულად, არამედ იდენტურად. დღეს როდესაც საუბრობენ საქართველოზე, თქვენ ხედავთ, რომ საუბრობენ როგორც ჯანსაღ ელემენტზე და არა როგორც საჭირო ადგილზე. და ევრობიუროკრატიას ეს უნდა სწორედ ჩვენი შუა დერეფანში მნიშვნელოვანი მონაწილეობისთვის. ევრობიუროკრატიის ინტერესი საქართველოს კულტურაა, თქვენი აზრით როგორ გონია, და არა მდებარეობა მათთვის მნიშვნელოვანი, რომ თავიანთი ვასალი დასვან აქ საქართველოში და როდესაც მაგალითად ჩინეთთან ეკნებათ ან ყაზახეთთან ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოსთან შუა დერეფანთან დაკავშირებით გადასაწყვეტი საკითხი, ეროვნულ ხელისუფლებას ხალხის მიერ არჩეულს კი არ კითხონ იქ, რომელსაც თავის ინტერესები ექნება, მათ მონავასალს პირდაპირ ეტყვიან და საერთოდაც არ დაუკავშირდებიან ამ ვასალურ ხელისუფლებას, პირდაპირ ექნებათ ევროპიურ ბიუროკრატიასთან.
0: შუა დერეფანი, რომელსაც რეალურად არ ვეც უგულებელ ყოფს ახლა ევრო, აგერ უსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთშია, აზერბაიჯანშია, რაღაცა დაახლოების პოლიტიკა მიმდინარეობს სომხეთთან, თითქოს საქართველო ამ მოვლენებიდან რაღაცნაირად გარიყულია, ამას როგორ
5: ნუ ეს ხომ მოჩვენებითია, ხომ? რამდენიმე განცხადებაში თავად ევროკავშირის წევრებმაც აღნიშნეს, რომ რა თქმა უნდა აქ საქართველოს გარეშე გამორიცხულია, რომ ამ შუა დერეფნის პერსპექტივები არსებობდეს.
0: მისთვის მოჩვენებელი თავის მოსაპოვებენ?
5: ნახეთ, მაშინ ეს განცხადება რისთვის არის? აბა დღეს ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით, რაც გამოაცხადეს. ან რამდენიმე კვირისწინო რეზოლუცია მიიღეს, ისევ ისეთი რეზოლუცია, როდესაც ქართველებს ეუბნებიან, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ თუ თქვენ თქვათ არ დააკანონებთ, არ გააუქმებთ არასრულწლოვანთა დაცვის კანონს, რომელთაც ეს LGBT პროპაგანდა არის აკრძალული, თუ თქვენ არ დააწესებთ სანქციებს, თუ ვითომ რაღაც პოლიტპატიმრებს და იქ
0: სააკაშოს არ პოლიტპატიმრების თემა, დემოკრატიის უკუსობის თემა.
5: ეხლა ვნახოთ ფაქტობრივად რა ხდება. აი მე კითხვა დაუსვი სხვათაშორის რამდენიმე თვის წინ ოპონენტს, ჩვენ ხო გვეუბნებოდნენ და გვაყვედურებდნენ, რომ თქვენ არ მიდიხართ სწორი გზით. დღესაც ხო მაგას ამბობენ. უკრაინა და მოლდოვა მიდის სწორი გზით. ხო სულ ამას ამბობდნენ?
0: სულ დღესაც ეს არის.
5: დღესაც ამბობენ, ხო? კითხვა დაუსვი ხა მე. დღეს საქართველოში უარესი მდგომარეობაა ვიდრე უკრაინაში? საქართველოში არის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე უკრაინაში. უკრაინაში რომ ეს მდგომარეობა სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, და გულშემავტკივრობთ. მაგრამ ჩვენ ხომ მათ გზას ვერ დავადგებოდით, მიუხედავად ზეწოლისა. აი ფაქტობრივი მდგომარეობა ავიღოთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ და დავთ იმაზე, მათ შორის აი აგენტურასთან, რომ 5%-ით გაიზარდა, 3-ით თუ 7-ით ეკონომიკა საქართველოში. ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ შემთხვევაში ვთქვათ კეთდება 4 მილიარდით, 3 მილიარდით თუ გვედავებიან იმაზე, რომ ჩაიდო რატო სრულყოფილად არ კეთდება. და არ საუბრობთ იმაზე, როდის მერთმა აგვაცილოს, როდის დამთავრდება ომი, რამდენი ადამიანი დაიხოცა, ეკონომიკა რო ჩამოინგრა, როდის მოხდება ამის აღდგენა და ასე შემდგომ. დღეს ხო ფაქტობრივი მდგომარეობა სხვა რამეს აჩვენებს. ეს დაინახა საზოგადოება. აი ეს პრაგმატული პოლიტიკა ეს არის. მაგრამ ეგ არის პასუხი თქვენ კითხვაზე, რომ ვთქვათ ჩადის ევროკომისარის პრეზიდენტი კომისიის აზერბაიჯანში და სომხეთში, არ ჩამოდის საქართველოში და მე ამით რასაკეთებს, აბა ვთქვათ. რასაკეთებს ამით?
0: ამით
5: უგულებელ ყოფს თავისივე ევროპული ინსტიტუტების კვლევებს. კვლევები ხომ მოქმედებს შედეგებზე და შედეგებს საზოგადოება ხედავს, მათ შორის ევროპული. ეს ყარ არის საქართველოს ჩატარებული კვლევები, ეს არის სოფლიო საერთაშორისო საზოგადოებების მიერ ჩატარებული კვლევები, სადაც ყველა პარამეტრებით საქართველო ისევ ლიდერობს რეგიონში. ყველა მონაცემებით, ეკონომიკური გნებავთ, გამჭვირვალობით გნებავთ, დემოკრატიით გნებავთ თუ ასე შემდგომ. და ახლა შენ ნახეთ რა პრობლემა რა არის თავად ევრობიუროკრატიის, თვითონ მიიყვანეს, თვითონ ამოწურეს თავისთავად. რატომ? იმიტომ რომ თავისივე საზოგადოება მას დაინახა რომ უსამართლოდ იქცევიან. ახლა როდესაც მაგალითად ვიცით რომ საქართველოში აი რომელიღაც ავტორიტეტული ინსტიტუტი არსებობს და ჩვენ გამოვიდეთ და თქვათ რომ ეს არის ძალიან ცუდი ინსტიტუტი, აქ რაღაცა ანტიდემოკრატიული პროცესი, ამ დროს ხალხი იქ ხედავს რომ პროცესი სულ სხვანაირად მიდის. ვისი ავტორიტეტი უფრო კნინდება, ჩვენი თუ იმ ინსტიტუტის? რა თქმა უნდა, ვინც ტყუილს ავრცელებს დღეს, მით უმეტეს დღევანდელ სოფლიოში, რომ ვერავის ვერავაფერს ვეღარ გამოაპარებ, რა თქმა უნდა, შენ თავს ამით ამოწურავ. ეს მოუვიდა ევრობიუროკრატიას და ეხა
0: ხო ნუ ჯერჯერობით ეს არ ჩანს, ეს შეიძლება მოუვიდა, მაგრამ მაინც გრძელდება ამ რეზოლუციებით ბრძოლა.
5: რეზოლუციას რა შედეგია?
0: კანდიდატი ქვეყნების მიმართ, ხო, არ ვიცი ეს როდი შეიძლება ეს დასრულდეს?
5: კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ დღეს ეს რიგში არ გვაქვს ის, რომ შევეჭიდოთ ევრობიუროკრატიაში არსებულ კრიზისს. ეს ჩვენი დღეს ეს რიგი არ არის. ჩვენ დღეს ეს რიგი რაც არის, ნომერი პირველი ეს არის, რომ დღეს ვხედავთ, რომ სოფლიოში არის უდეს გამოწვევები. ვიმეორებ ამერიკამ, ამერიკის პრეზიდენტმა, ვიცე-პრეზიდენტმა, სახელმწიფო მდივანმა ამხილეს თავიდან ბოლომდე ევრობიუროკრატია, რომ არ მიდიან სწორი გზით. და ხა რატო უკვირს ვინმეს, რომ ჩვენ საქართველოდან გამოვიდეთ და ვთქვათ, რომ ჩვენ ვასრულებთ ამ პირობებს, რაც არის ასოცირებული ხელშეკრულებით, საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებით. ეს პირობები სრულდება და რომ ეს სრულდება, მე ეს შენმა გამომცდელებმა დამიწესეს, შენ მიერ დამტკიცებულმა საგამოცდო კომისიამ დამიწერა ეს ნიშანი, ჩათვლა გამიკეთა აქ. და შენ რატომ ამბობ რომ აქ ანტიდემოკრატიული პროცესი?
0: კიდევ ერთი საკითხი რეზოლუცია ამოუწუროთ, ალბათ არ ვიცი უკვე აღარც არის საინტერესო, მაგრამ იქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი თემა, ეს არის ეკლესიის თემა, რომელიც იყო ამ რეზოლუციაში, ხო, სენსიტიური საკმაოდ, ამ არ ვიცი მიზანმიმართულად წერენ ამ რეზოლუციებში, ასეთ რეზოლუციებს, რაზეც შეიძლება ქართული ხალხის უკმაყოფილება გამოიწვიოს, მართალი ხარ თუ არ ხარ მართალი, რატომ ხდება ეს, როგორ ფიქრობთ, თოცეც ეკლესიის თემით ხდება манипуლირება, ანიქ ჩაწერილია ეს თემა.
5: ძალიან მარტივია პასუხი მაგ კითხვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დაინახეს საბოლოოდ, რომ საქართველოში ძალა საზოგადოებისა არის რწმენაში ეკლესიაში. ეს აჩვენა ბოლო წლებმა, წლევანდელმა წელმა, განსაკუთრებით მათ შორის გულისხმობ პატრიარქის გარდაცვალების შემდგომ დღეებს.
0: მითხოთ ეს არ უნდა ყოფილიყო მათთვის რაღაცა ნათელი მაგალითი იმის, რომ არ შეეხო ამ თემას ასე
5: წავედ. ჩვენ გვინდა ეხლა რომ გონიერება მოვთხოვოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ დგანან იდენტობაზე და რწმენაზე და ვერ მოხდება ეს. ანუ გონიერი ადამიანი რა თქმა უნდა იღებს სწორ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება გონიერ უწოდოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მაგალითად აი უნგრეთში ჩატარებულ გეი აღლუმებს, უკრაინაში ჩატარებულ გეი აღლუმებს ამბობს, რომ ეს არის დემოკრატიის გამარჯვება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინმეს ვკითხოთ ახლა, ჩვენი წინაპრები ამისთვის იბრძოდნენ? ამას ამბობდნენ, რომ ევროპული ღირებულება ეს არის, რომ საქართველოს გადმოიღოთ გეი აღლუმები. აი სამწუხაროდ რამდგომარეობაში ჩააგდეს უკრაინა. ორი თვის წინ დაახლოებით თუ სამი თვის წინ მათი ეკლესიის მწყემსთავარი გარდაიცვალა და ჩვენ ვიცით ფოტოზე არის დაახლოებით 200-300 ადამიანამდე მიაცილებს მათ ეკლესიის წერტავარს. და ეხლა ვნახოთ გეი აღლუმზე რამდენი ადამიანია, 5000-მდე ადამიანია გამოსული. თქვენ როგორ გონიათ ახლა ასეთ სახელმწიფოში, მართლმადებულ სახელმწიფოში, სადაც პატრიარქის გარდაცვალებაზე 300 ადამიანია და გეი აღლუმში გამოდის 5000 ადამიანი. ეს ევროპული ღირებულებაა, რასაც გვიწონებს ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც ამბობს, რომ აი ეს არის თურმე გამარჯვება და როგორღაც აქამდე რო არტარდებოდა მათ შორის უნგრეთში გეი აღლუმი და ეხლა ჩატარდა, აი დემოკრატიამ გამოიმარჯვა და სინათლემ გამოიმარჯვა. სად არის აქ ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ევროპული ღირებულება, როცა აი თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენი კურსი ხომ ეს იყო? ჩვენი კურსი არის ევროპული ღირებულება და ჩვენი კურსი არასდროს არ იქნება და ვერ იქნება აი ის კურსი, რაც აქ ფონ დერ ლაიენს და რაც აქ კუბილიუს, იმიტომ რომ ესენი გაცხადებულად ამბობენ, რომ აქ თუ შემოხვალ იქნები ყურმოჭრილი მონა და გეი აღლუმსაც ჩაგატარებინებ, მომსაც დაგაწყებინებ თუ მომინდა და ეკონომიკურ სანქციებსაც დაგაწესებინებ.
0: მივა თუ არა, ბატონო გურამ, ქვეყანა იქამდე, რომ შესაძლოა მან საერთოდ თქვას უარი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე?
5: იცით როგორ მიდის პროცესი? ეს თავად ევროკავშირზეა დამოკიდებული. ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა დღეს რასაც უყურებთ, ეს ხო მარტო ჩემი აზრი არ არის და მარტო ჩვენი აზრი არ არის. ამერიკის პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებები ნახეთ, რომ ევროპა აღარ გავს იმ ევროპას, რომ მიდის არასწორი გზით. ეს მათივე შეფასებებია. ვიცე-პრეზიდენტმა პირდაპირ უთხრა კონფერენციაზე ევროკავშირის წარმომადგენლებს, რომ თქვენი პრობლემა არ არის რუსეთი და ჩინეთი. თქვენი პრობლემა არის თქვენივე ევრობიუროკრატიაში. და ესეც ხო ჩვენ არა ვართ? ანუ ესე იგი რეალურად პრობლემაა და ეხლა თუ ევროკავშირი
0: სანამ ევრობიუროკრატია შეიცვლება, აი ეს
5: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არაფერს არ ველოდებით გარდა იმისა, რომ საქართველოს განვითარდეს. საქართველოს განვითარებისთვისაც იქნება საჭირო, მე მგონი პრობლემა აი აქ არის, ნახეთ, საქართველოს განვითარებისთვისაც არის საჭირო ჩვენ ის მიგვაჩნია ზოგადად დღის წესრიგში ნომერ პირველ ამოცანად. ჩვენ 2022-ში რატო გამოვედით ხალხის ძალის წევრები, მაშინ პარტიაც არ ქონდა დაფუძნებული და რატომ დავიწყეთ ეგ სიმართლის ხმას საზოგადოებას? იმიტომ რომ მაშინ ხელისუფლებას ამის საშუალება არ ექნებოდა და ვერ ექნებოდა და ჩვენ ეს არ დავეთანხმეთ აი ამ პოლიტიკაში და ვთქვით, რომ სიმართლე უნდა იცოდეს ხალხმა, იმიტომ რომ სხვანაირად მოიგებდნენ ისინი. იმიტომ რომ დღეს დეზინფორმაციაა ყველაზე ძლიერი იარაღი. დეზინფორმაციით თუ შეუტია სახელმწიფოს, რაც სამწუხაროდ გააკეთეს უკრაინაში, იქ უკვე შენ მიზნებს მიაღწევ. და დღეს გამომდინარეობს ზუსტად აქედან, რომ როდესაც ჩვენი ვამბობთ, რომ ჩვენი ამოცანა არის საქართველოს განვითარება, ვერ გებულობენ ამას. ნახეთ, ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება იყო, რეგიონებშიო და ქალაქებშიო სამცხე გრძელოს სვამენ უკვეო. პირველი ეს არისო საქართველოს უბრალოდ რწმენის სადღეგრძელო გაუკვირდა, მერე პატრიარქისასო ესეც გაუკვირდა და მერეო საერთოდ პირველად ვნახეო, პირველად გავიგეო, რომ ქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ საქართველოს ბედი, ამას გაუმარჯოსო. ანუ მათთვის არის ამოცანა, რომ ქართველებმა კი უნდა გადაწყვიტონ საქართველოს ბედი. ამერიკა რა სიტყვის, ბრიუსელი რა სიტყვის, აი ეს არის მათთვის მნიშვნელოვანი. მათი განცხადებები გავიხსენოთ. ამერიკის ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ წინა ადმინისტრაციის დროს, რომ ამერიკის ინტერესები ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებსო და ესენიო სახელმწიფოს ხელისუფლებაზე საუბრობდნენ. საქართველოს ინტერესებს იცავენო და არა თქვენ ინტერესებსო. ამას საუბრობს საქართველოს მოქალაქე. აი ეს არის შედეგი, ნახეთ, აი განსხვავება ამ ბოლო 30-მა წელმა, აი გააკეთა იმ აგენტურულმა ქსელმა, რომ მენტალურად შეაცვლევინა აზროვნება იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩაუნერგეს, რომ საქართველო ცალფეხზე უნდა დადგეს. ის ბურჯანაძემ შემთხვევით კი არ თქვა, შინაგანად გულწრფელად თქვა,
0: ეს რომ ალბათ არის და იყო შეშები,
5: სუვერენიტეტი მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის.
0: მე ის მისაზეც საუბრობთ, მაგრამ მოდით ესეც შევხედოთ ამ საკითხს, თუ შეიძლება ასე შეხედვა, რომ ყოველთვის ადანაშაულებდნენ ხელისუფლებას, რომ რუსული იყო ის და ვექტორი ქვეყნის, ანუ აი დასავლეთთან დაპირისპირებით თუ რაღაცნაირად კონფრონტაციაში შესვლით, ირჩევს აი ამ კურს, რომ ჩრდილოეთისკენ იხრება და დღესაც არის ოპოზიცია, ამას არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამას საყვედურობს ხელისუფლებას და ძირითადად ამაზეც იყო აგებული მთელი ეს ბოლო წლების პოლიტიკა, ხო, ოპოზიციის და ქუჩაში გამოსვლა და დღემდე გრძელდება ეს. ეს შიშებიც გარკვეულწილად თუ შორდებით დასავლეთს, მაშინ ვის უახლოვდებით? ეხა უკვე არა მარტო რუსული, ჩინეთიც გაჩნდა, სხვა ქვეყნებიც გაჩნდნენ, ირანიც და ასე შემდეგ. ამ დროს ხელისუფლება საუბრობს, რომ რაღაცაერთ მულტივექტორულ რაღაცა პოლიტიკას აწარმოებს. ეს არ ჯერათ ქვეყნის შიგნით. როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნათ?
5: Ну, пасухи мокле და ასე იქნება, ვისაც გუჯერა გაგვატარეთ და მივდივართ ეს 4 წელია, ხედავთ, რომ წინ მივდივართ. და ვერავინ ვერ დაამტკიცა ის, ასაც მეკითხავს ვავ, რომ აქ უკეთესი მდგომარეობაა თუ უკრაინა მოლდოვაში. ვერავინ ვერ მითხრა, რომ უკეთესი მდგომარეობაა უკრაინაში და მოლდოვაში. ესე იგი რა გამოდის? ესე იგი სწორად მივდივართ, ხო? ვისაც გუჯერა გაგვატარეთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოფლიოში ჩინეთთან დაკავშირებით ყველას აქვს შეცვლილი პოლიტიკა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩავიდა ჩინეთში. როგორ გონიათ, ეხლა რუსეთუმია? კი, ტრამპს რუსეთუმეს უწოდებდნენ და ეხლა აღარ უწოდებენ, მაგრამ ხო უწოდებდნენ. ტრამპი რუსეთუმია, ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის რუსეთუმია. თავად ევროკავშირის წევრებიც რუსეთუმეები არიან, ჩინეთში რომ ჩადიან, ცალცალკე და მერე ერთად სიძინპინთან. ეხლა სიძინპინი აპირებს ამერიკაში ჩასვლას და მარტო ჩასვლა ჩამოსვლაზე ხომ არ არის საუბარი? საუბარი არის ევროპასთან, ევროკავშირთან 700 მილიარდიან წლიურ ბრუნვაზე. წარმოგიდგენიათ რა ციფრებზია საუბარი? და ჩვენ გვეუბნებიან სტრატეგიულ ხელშეკრულებას, რატო გქონდა ჩინეთთან. ამერიკასთან კიდე უფრო დიდი სავაჭრო ბრუნვა იგეგმება, ამას ამბობს თავად ამერიკის პრეზიდენტი. და თქვენ როგორ გონიათ, ამხელა ეკონომიკური ურთიერთობა პოლიტიკის გარეშეა? ეს ხო გამორიცხულია?
0: კაცხედა სტრატეგიულ ურთიერთობაზეც მინდა ხელშეკრულებაზეც კითხოთ. სხვა შორის ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩემეთერში მყავდა ერთ-ერთი, რომელიც ამბობდა, რომ ნუ გასაგებია ეკონომიკური ურთიერთობა, ამაზე არავინ არ არის ამის წინააღმდეგო, მაგრამ სტრატეგიული ხელშეკრულება მხოლოდ ეკონომიკას ესე არ გულისხმობსო, იქ პოლიტიკას მონაწილეობსო და ძალიან ცუდია, როდესაც აი ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან დებთ ასეთ სტრატეგიულ ხელშეკრულებასო.
5: და აი მანდ ჩას რაჭკუის კოლოფებიც არიან. და ამიტომ პოლიტიკური მტრობა უნდა კონდეს ეხა შუა აზიის ქვეყნებთან, რატომ?
0: არა, არ ვიცი, მას ესეთი პოზიცია ჰქონდა, რომ
5: ჩინეთის პრეზიდენტს
0: სიტყვა სიტყვით რო გავიმეორო, ცივილიზებულ სამყაროს შორდებით.
5: ხო და ცივილიზებულ სამყაროს რას უწოდებენ? ეს თქვა, ცივილიზებული სამყარო მათთვის არის გეი აღლუმი, რაც თქვა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ცივილიზებული სამყარო მათთვის არის ომი. ცივილიზებული სამყარო მათთვის არის, როდესაც სანქციებს დაუწესებ, ვისაც გეტყვიან და ცივილიზებული სამყარო თუ გეტყვის, ცალფეხზე უნდა დადგე და სუვერენიტეტი ჩააბარო სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას და ასეთ ცივილიზაციას ჩვენ არ ვიცნობთ. ახლა კითხვა პირიქით არის. ჩინეთის პრეზიდენტს უწოდებდნენ დიქტატორს. ეხლა ცოტა შეამცირეს რიტორიკა. დიქტატორიო, კომუნისტური რეჟიმის ხელმძღვანელი, მათთან რატო გაქვს სტრატეგიული ხელშეკრულება? ტრამპს რატომ არ ეკითხებიან იგივეს? ევროკავშირის წევრებს რატომ არ ეკითხებიან იგივეს? თუ ჩინური ინვესტიცია ევროპელებს და ამერიკელებს მოუხდებათ და ქართველებს გულზე დაადგებათ, თუ როგორ არის ეს? ორმაგი სტანდარტები რანაირად მუშაობს? აბა ეს ახსნან. ყაზახეთთან დაკავშირებით, შუა დერეფანში ყაზახეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა და ისედაც ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა. ეს ყველგან კარგად იცით. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად რაც მეტი პოლიტიკური მხარდამჭერი გეყოლება საქართველოს, ხომ უფრო მეტად გაიზრდება შენი წონა და ხომ უფრო მეტად გაიზრდები შენ როგორც სუვერენული ქვეყანა. მაგრამ ნახეთ რეალურად მათ რა აწუხებთ. რა თქმა უნდა ის აწუხებთ, რომ ოდესაც საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესდება, უკეთ შეუძლია ქვეყანას დაიცვას თავის სუვერენიტეტი. იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა იქნება გულშემატკივარი საქართველოსი და შესაბამისად ასე ძალიან მარტივად თავზე ვეღარ წამოარტყავენ და რა თქმა უნდა მათთვის ეს მიუღებელია, რომ სუვერენიტეტი დაცული ძლიერი ქვეყანა იყოს საქართველო, იმიტომ რომ მე ვეღარ მოვაკვირდები
0: საქართველოს პრემიერის ვიზიტთან დაკავშირებით სტატიას კითხულობდი და საკმაოდ არაუარყოფით კონტექსტში, როგორ ძლიერდება ქვეყანა და როგორ ამყარებს კავშირებს შუა აზიის ქვეყნებთან.
5: რა თქმა უნდა
0: მოულოდნელი სტატია იყო, თუმცა ევრონიუსის მიერ გამოქვეყნებული სხვათა
5: შორის. აი მე გარწმუნებთ, რომ აი 5-10 წუთის წინაც თქვი და გავიმეორებ, რომ მოუწევთ რა თქმა უნდა ევროპელებს, ევროკავშირის წევრებს, უბრალოდ ევრობიუროკრატიას, რომ რა თქმა უნდა აღიარონ ის, რომ რეალურად საქართველოს კურსი იყო და არის სწორი.
0: ბატონგურამ, ოპოზიცია აღშფოთებულია საქართველოს პრეზიდენტის ირანში ჩასვლის გეგმით. მოდით ამ თემასაც შევეხოთ და ზოგადად ირანთან ურთიერთობას. მიუხედავად იმისა, რომ მასთან ერთად ირანში ჩადიან ის ასევე ქართული ოპოზიციისთვის ძალიან საყვარელი უცხოელი პოლიტიკოსები, რა შედეგი შეიძლება დადგეს, როგორ ფიქრობთ, თუ პრეზიდენტი ყაველაშვილი არჩევა ირანში ან ჩავა? აი ორივე ვარიანტი ან რამდენად სწორია მისი ეს ნაბიჯი?
5: Ну, საერთოდ მე ასეთი შემოთავაზება მექნება, რომ ზოგადად ოპოზიციას ამ ნაწილს მდავარქმევთ, იმიტომ რომ ოპოზიცია არსებობს მაშინ, როდესაც განსხვავებული, მათ შორის კრიტიკულად განსხვავებული პოზიციები აქვს ხელისუფლებისგან. და ამათ განსხვავებული პოზიციები აქვს საქართველოსგან საერთოდ, არამცუ ხელისუფლებისგან. დღეს ვეხა ქართული ცნება წავიდეს ხელისუფლებიდან და მოვიდეს გნებავთ ხალხის ძალა, გნებავთ სხვა პარტია, ნებისმიერი პარტია და იგივე ეროვნული კურსი დაიკავოს, აბსოლუტურად იგივე პოზიცია ექნება აი მაგენტურულ ქსელს, ასაც ქვია ნაცმოძრაობა და ეს შემდგომ. ამას ვამბობთ, რომ მხოლოდ ქართულ ცემაზე კი არ არის აქ საუბარი. ეროვნული ხელისუფლება არ აწყობთ, ანუ ისინი ოპოზიციაში არიან არა ხელისუფლებასთან მხოლოდ, არამედ ქვეყანასთან და ქვეყნის ეროვნულ იდენტობასთან. ამიტომ მათ ოპოზიციას ვერ უწოდებთ, ისაა ჩაოლებული აგენტურა. რა შეეხება ირანში ჩასვლა ჩამოსვლას, ზოგადად რეგიონში არსებულ გამოწვევებს და ზოგადად შენს რეგიონში ურთიერთობების დამყარებას სახელმწიფოებთან, რა თქმა უნდა ეს არის შენი პრიორიტეტი და აქ თან საუბარი არ არის არც სავაჭრო შეთანხმებაზე, არც სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმებაზე და არაფერზე. აქ საუბარია უბრალოდ პატევის მიგებაზე, სადაც ჩადიან ასევე ჩვენი რეგიონის ძალიან ბევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლები. რატომ სხვა სახელმწიფოებზე არ საუბრობენ? და სახელმწიფო მეთაურები როდესაც ჩავლენ, ეხლა რა თქმა უნდა იქ და პატრონს მიაგებენ. აბა
0: საკითხია, რამდენად სწორი შეიძლება იყოს ის, რომ გარდაცვლილი ადამიანის პატივის მისაგებად ჩადის თქვათ პრეზიდენტი და რატომ გახდა ეს ასეთი თემა საკილიკო? იმიტომ რომ მე პირადად და ალბათ მოსახლეობა ძალიან კარგად ახსოვს ირანის ელჩის პატრიარქის მიმართ მისი დამოკიდებულებით გამოხატული და ამ სამძიმრის წერილებითაც, ხო, იმ პერიოდშიც ალბათ ქვეყანა ახსოვს, ვინ მიუსამძიმრა მაშინ საქართველოს და ამას საქართველოში მithumete ძალიან კარგად იმახსოვრებენ ხოლმე და პატის მიაგებენ შემდეგ.
5: ეგა მე შემთხვევით არ თქვი ის, რომ საერთოდ კატეგორიულობის ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ხოლმე, მაგრამ არსებობს რაღაცა რესურსი. შემთხვევით არ თქვი ის, რაც გითხარით, რომ ეს აგენტურული ქსელი არ არის ხელისუფლების ოპონენტები. ესენი ყველაფერ ქართულს ეწინააღმდეგებიან. თუ კი რა არ გახსოვთ, ეხა ვიცი გვარამიას გამოსვლა ქართულ ტრადიციებთან, ღვინოსთან და ყველაფერთან.
0: არა, ყველაფერი გვახსოვს ძალიან კარგად.
5: აი ნახეთ, აი ეს ჟესტი, რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა, ირანის ელჩის პატრიარქის მიმართ, ჩვენი დამოკიდებულება, ეს ჩვეულებრივი ელემენტარული ეთიკაა და ელემენტარული ურთიერთობებია. მაგრამ მათთვის ესეც კი არ არის მნიშვნელოვანი. თქვენ გონიათ ახლა ამათთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, თქვათ იქ პრეზიდენტი ჩავა იქ თუ არ ჩავა, არა. აქ მთავარი მათთვის რა არის გაგახსენებთ. ერთი თვისტინ და ორი თვისტინ, ოდესაც დაძაბული ურთიერთობა მიდიოდა კონფლიქტი ამერიკა-ირან შორის, გაგახსენებთ აი ამ აგენტურული ქსელის და მათი ტელევიზიის ჟურნალისტების მისვლას ხან ირანის ელჩთან, რომ ეუბნებოდა, რომ აი სადმე რომელიმე ადგილზე რატო არ უტყავთ, იმიტომ რომ ამერიკის ინტერესებს იცავს საქართველო და მე ამერიკასთან მიდიოდნენ წარმომადგენლებთან და ეუბნებოდნენ, რომ ირანის ინტერესებს იცავს საქართველო და იქნებ შენ მაინც დაარტყა, ირანი არ უტყავს საქართველოს. მათი ამოცანა ეს არის, ეკა აი მაგას ვამბობ, რომ ამოსავალი წერტილი ის კი არ არის, თუ დაუშვათ ეს სწორია ჟესტი, კარგი იქნება, ჩავიდეთ, მომგებიანი იქნება საქართველოსთვის, თუ არ იქნება მომგებიანი, არა. მათი ასე ვთქვათ, მათი პრინციპი არის, რაც უარესი საქართველოსთვის, მით უკეთესი ჩვენთვის.
0: არ ვიცი ხა თქვენთან არ არის ალბათ ეს კითხვა, იმიტომ რომ მაგალითად ლელოს წარმომადგენლები ძალიან აქტიურობდნენ ამ განცხადებებში პრეზიდენტის აი ამ ჩასვლასთან დაკავშირებით ირანში. არ ვიცი არ ესმით რომ დღეს სხვა გეოპოლიტიკა ყალიბდება მსოფლიოში, თუ ფიქრობენ გულწრფელად რომ საქართველო თუ გამონაკლის იქნება ამ შემთხვევაში და უარს იტყვის ირანში ჩასვლაზე, თავს მოაწონებს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შეიძლება ასე ფიქრობდნენ.
5: დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობენ. რაც არის ნარატივი, რაც არის დამტკიცებული აი უცხოური ძალებისგან, იმაში მე შეჯიბრი მიდის, ვინ უფრო მაგარი ხარისხით იტყვის ასეთი ტიპის განცხადებას.
0: კი ბატონო, რაზე არის დამოკიდებული ბატონო გურა მაგალითად საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვა? გუშინ იყო საელჩოში მიღება, იქ იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრიც, სიტყვითაც გამოვიდა იქ, იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ან ზოგადად რა, არ ვიცი ეს რამე სიგნალი იყო, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ და აი დისკუსიას ამ თემაზე რა დააწყნარებს, იქნებ გვითხრათ.
5: ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად გეტყვით, მაგრამ ერთი განცხადება გამახსენდა, ახლა თვალსები გამკრელი ნაცმოძრაობის ყოფილი მაღალ ჩინოსნის განცხადება
0: ვნახეთ,
5: რომელმაც აი პირდაპირ ახსნა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა ყოველგვარი აი რომ მეტყვენ ახსნა განმარტებების
0: გარეშე. საუკეთესო დროაო
5: საუკეთესო დროა რომ განაგდეს ამერიკის ბაზები, იმიტომ რომ ირანთან ამერიკას მოუწევს ომი. დამთავრდა, ანუ ჩვეულებრივი პროქსი სახელმწიფო უნდა გავხდეთ, ამას ამბობს ნაცმოძრაობის ყოფილი ჩინოსან. დღესაც ეხა არ იქნება ასე ვთქვათ გარიყული ხო ეს ადამიანი და არც არავინ არ დაგმო აი ნაცმოძრაობიდან მისი ეს გამოსვლა. მეტი როგორ ახსნა სამ ხალხმა. და აი მე რაც თქვი ეხა ორი წუთის წინ, რომ ირანთან დადიოდნენ, რომ ამერიკას ეხვეწებოდნენ, რომ დაარტყიო და ან ირანს ეუბნებოდნენ შენ მაინც დაარტყიო, აგერ სამხედრო გენერალი გამოდიოდა.
0: ხომ ფიქრობენ რომ ქვეყანა საქართველო ამერიკის გარეშე ძალიან გაუჭირდება მასთან ურთიერთობის? არ ვიცი, მე ძალიან მიჭირს იმის დაჯერება, რომ ადამიანს
5: სურსო
0: თავისი ქვეყანა რაღაცის პოლიგონად აქციოს. ძალიან მიჭირს ამის დაჯერება.
5: შორიდან მეც მიჭირდა, მაგრამ ახლოს რომ მივედი დავინახე რომ რეალობაა.
0: შესაძლოა მას თავისებურადაც და ალბათ უყვარს თავის სამშობლო და რაღაცნაირად მიაჩნია რომ ამ ტიპის პოლიტიკა იქნება გადარჩენა ქვეყნის. არ ვიცი.
5: უკრაინა ამ შემთხვევაში, ანუ
0: რთულად დამეჯერება, აი როგორ ახსნით?
5: კიდევ ვიმეორებ, ამას ახსნა არ ჭირდება. ადამიანებმა პირდაპირ თქვეს. რომ მეტი როგორ უნდა ახსნას ახლა ხო რაღაცა ცოტა გონიერებასაც უნდა მოუხმო ადამიანმა პირდაპირ ახსნა და არავინ არ უარყო ეს რომ აქ უნდა იყოს პოლიგონი ამერიკას ჭირდება ეს რომ საქართველოდან შეუტიოს ირანს მე ირანი იქიდან თურმე ყვავილებს ესვრის იმიტომ რომ აქ საქართველოს ტერიტორიაა რაკეტებს კი არ ესვრის თურმე აი ეს ახლა მეტი მტკიცებულება რა მოვიტანოთ ახლა რომ ამ ხალხს ქართული არ უნდა საქართველო არ უნდა ოპოზიცია კი არ არის ხელისუფლების ამას ვამბობ ქვეყნის ოპოზიცია. ახლა როცა ამბობ რომ ამერიკის ბაზები აქ გვინდა იმიტომ რომ ირანს უნდა დაუწყოს ომი ამერიკამ, ნუ აი საქართველოს ინტერესი სად არის აქ? ამაზე საუბრობს საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის მაღალ ჩინოსანი საქართველოს მოკავშირე.
0: კი ბატონო, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ურთიერთობების გადატვირთვა, რასაც სულ საუბრობს პრემიერ-მინისტრიც ხელისუფლების, აი სუფთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ, ის რომ ზოგადად ამერიკის ელჩი მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში დღეს არ არის, არ გამოირჩევა პრაქტიკულად და ისეთი მკვეთრი განცხადებებითაც, კერა მე მგონი არანაირი ისეთი განცხადება ამ ადამიანს არც გაუკეთებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გუშინ მიწეული იყო საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც იქ. არის ეს რაღაცა სიგნალი იმისი, რომ ნორმალიზდეს ურთიერთობა?
5: Ну, ჯერეთი პირველ რიგში ის უნდა ვთქვა, რომ როგორც მინიმუმ ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლის შემდგომ უსამართლო განცხადებები აღარ კეთდება, როგორც ეს იყო ყოველ მეორე დღეს მინიმუმ თეთრი სახლიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. პირიქით ის განცხადებები კეთდებოდა და დღემდე ის ნარატივია, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ თქვათ, აქ იყო ჩარევები შიდა პოლიტიკაში, რას ტრამპმა თქვა, გააუქმა USAID სწორედ იმ მიზეზით, რა მიზეზსაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ფული აქ იხარჯებოდა სწორედ შიდა არეულობისთვის და ხელისუფლების უკანონო შეცვლისთვის, ეს დაადასტურა ტრამპის ადმინისტრაციამ და საქართველოს და მიმართებაში შეწყდა ყოველგვარი უსამართლო განცხადებები. ეს იყო და არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე განცხადება რუბიოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციიდან მათ ერგოთ ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა საქართველოსთან ურთიერთობაში. ხო, მარტივი არ არის ხა ამხელა ქვეყანა შეერთებული შტატები და ხა საქართველოსთან ურთიერთობაში საფუთები რო დევს მაგიდასთან, იმას შესწავლა უნდა, გაანალიზება უნდა და ასე შემდგომ. და ამას დაჭირდა დრო, რა თქმა უნდა, მინიმუმ ერთი წელი. და ამ ერთი წლის თავზე უკვე თქვენ ხედავთ, რომ დელეგაციები ამერიკაში ჩადის, ამერიკიდან დელეგაციები აქაც მოდის, პრემიერთან იყო საუბარი სახელმწიფო დივნის შეერთებული შტატების და ასე შემდგომ. რო კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, როგორც მინიმუმ საუბარი არის იმაზე, რომ უსამართლო განცხადებები აღარ კეთდება, არც მიდგომები და ეხა საუბარია, რომ ნენელა აეწყოს ეს ურთიერთობები. შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, ის ინტერესი აქვს, რომ საქართველო იყოს სტრატეგიული ქვეყანა და დარჩეს და ჩვენ ამის პრობლემა არ ქონდა. ოღონდ სტრატეგიული ხელშეკრულება ნიშნავს, რომ მე ქვეყანად უნდა მაღიარო სუვერენულ ქვეყანად და მე მოყვები დანარჩენ ყველაფერში, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციისგან ეს არ იყო და კარგია ეს და პოზიტივია, რა თქმა უნდა, ხას უსვამ იმას, რომ ამერიკასთან ნელ-ნელა, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ აინც პოზიტიურად მიდის ურთიერთობა.
0: და ბოლოსკენ მივდივართ, მოკლედ რომ იპასუხოთ ოპოზიციასთან დაკავშირებით, მე თავში ვთქვი, რომ გარკვეული რებრენდინგი მიმდინარეობს. როგორია თქვენი შეხედულება დღეს, რასაც თქვენ ოპოზიციას არ უწოდებთ, მაგრამ ამ თქვათ არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე საუბრობ? და ამ ალიანსზე, სადაც პრინციპში რაღაცაა შიდა ბრძოლებია გამართული, აი დასავლეთის მხარდაჭერაც თითქოს შესუსტებულია მათ მიმართ, რას უკავშირებთ და რა პერსპექტივას უსახავთ თქვათ მომავალ არჩევნებზე?
5: რასაც ჩვენ ვამბობდით, ის ერთი ერთში სრულდება. თქვენ რომ წაიკითხოთ ჩვენი ხალხის ძალის წერილები, აი ასეთ კონტექსტში გვაქვს სულ, რომ ის პარტიები, ეგრეთ წოდებული პარტიები, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი, რომელიც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ იბრძვის, მომავალი ვერ ექნება საქართველოში. და ეს ხდება კიდეც. ასევე ამერიკასთან დაალაგდებოდა ურთიერთობები, მოვიდო და ამის დრო ეს ასეც ხდება. ერთ-ერთი ტრამპის ადმინისტრაცია ნახეთ განცხადებები და მერე ჩვენი განცხადებები ერთ-ერთი ემთხვევა.
0: ფიქრობთ, რომ მაი 28 წლისთვის არჩევნებისთვის, რომ რისკერ მზადებაც მათ დღის წესრიგშიც რატომღაც უკვე შედის?
5: Ну, მე ვერ
0: ვიცი, თუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება გამოჩნდეს კიდევ ახალი ოპოზიციური ძალა?
5: შესაძლოა გამოჩნდეს, მაგას ეხავე რამე განსაზღვრავს, თქვა, ახალი გამოჩდება, ძველი გადახალისდება, რა მოხდება 28-ისთვის, ეს ჩვეულებრივი თემაა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იმის იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ნაცმოძრაობა თავის ფილიალებთან ერთად იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოცხადდება როგორც ანტისახელმწიფოებრივი პარტია
0: და ამის უამრავი პროცესი, ბატონო რამო, ეს კითხვა საქართველოს მოსახლეობას აქვს.
5: დიახ, ძალიან ბევრს აქვს და ჩვენც ამას ვამბობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ გონივრულ ვადებში მოხდება ამის განხილვა, იმიტომ რომ ვიმეორებ ჩვენი კომისიის დროებით საპარლამენტო კომისიის დასკვნები, დასკვნაში არსებული მტკიცებულებები არის საკმარისზე მეტი, რომ ეს პარტიები გამოცხადდნენ ანტისახელმწიფოებრივად. და რაც იქნება იმის დასაბამი, რომ საქართველოში, რასაც ვამბობთ, ოპოზიცია დაემსგავსოს ოპოზიციას, თუნდაც რადიკალურს, თქვათ, კრიტიკულს, მაგრამ არა ანტისახელმწიფოებრივს.
0: კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ და ამ თემის გარეშე ვერ გაგიშვებდით. პრემიერის წლიური ანგარიშის დროს მომხდარი ინციდენტზე მინდა კითხოთ, ამასთან დაკავშირებით. უნდა მოყვეს თუ არა ამას სამართლებრივი შეფასება? ზოგადად თქვენ რა დაინახეთ იქ საინტერესოა? და ორივე მხარე ამბობს, რომ ეს იყო წინასწარი დაგეგმილი პროვოკაცია.
5: ნახეთ, მე მინდა ასევე საზოგადოებას გავახსენო წინა მოწვევის, მეათე მოწვევის პარლამენტი, სადაც სამწუხაროდ მსგავსი ტიპის შემთხვევები იყო ხოლმე ძალიან ხშირი. და რატომ იყო ეს? იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა მისი ფილიალები იყვნენ იქ და თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერც ერთ კანონ პროექტზე მათ გამოსვლას, ჯანსაღად კრიტიკას და ასე შემდგომ. იყო სულ დაპირისპირებაში, თუ შემოდიოდნენ სხდომად დარბაში, შემოდიოდნენ მხოლოდ დაპირისპირებისთვის. და ეხლა გახარია, როცა ამბობდა და მისი პარტია როცა ამბობს, რომ ისინი არ არიან ნაცები, ემიჯნებიან ნაცებს, ებრძვიან ნაცებს და ასე შემდგომ, საქმეზე რომ იდგება, ნარატივი არის ერთი და იგივე, მიდგომები არის ერთი და იგივე. შენ თუ
0: ხომ მაგრამ მოხდა და დაიწყო ხელჩართული ბრძოლა, ანუ უნდა მიეცეს თუ არა ამას რაღაცა ერთ სამართლებრივი
5: რეაგირება რა უნდა მიეცეს ახლა თუ სისხლის ამას დანაშაულში
0: ნუ გახარები ამბობენ რომ
5: რაღაცა კანონი თუ არ არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის და ეს მხოლოდ გადაცდომა ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია განსაზღვროს პირდაპირ ხო რომ საქართველოს პარლამენტის წევრზე საქმე აღიძრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სისხლის სამართლის დანაშაული შემადგენლობა არსებობს და გამოძიება მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ დაიწყოს. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ნახეთ მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი თემაზე რო საუბრობ, აქ ეს ხო უფრო მეტად პოლიტიკური აქტია. ეს ხო უფრო პოლიტიკურად შესაფასებელია ვიდრე ვთქვათ ამ შემთხვევაში როგორც სამართლებრივი
0: აქტი. ეს შეფასება, მაგრამ უნდა იყოს თორე გამოძებული, ვინ დაიწყო, რატომ დაიწყო, რატომ მოხდა ისე რომ ეს ამდენი ადამიანი ჩაერთო იქ ხელჩართულ ბრძოლაში, ნუ გასაგები რომ არაერთი გვინახავს და
5: ნახეთ როგორ არის, როდესაც შენ გამომწევად იქცევი, როდესაც შენი სიტყვიერი გამოსვლით, მათ შორის ჟესტიკულაციით თუ სიტყვიერ გამოსვლით გამომწევად იქცევი, რა თქმა უნდა ამას რეაგირება ექნება თან ვისგან? გახარიას პარტიისგან, რომელიც გახდა ჩვეულებრივი მოღალატე გუნდის და ქვეყნის და ასე შემდგომ გაქცეული ახლა გერმანიაში და ის ახლა ამბობს და საყვედურობს თქვა იქ პარლამენტში ადამიანებს და ასე შემდგომ, ხო? რა თქმა უნდა ეს კარგი არ არის თავიდან ბოლომდე ამას, რა თქმა უნდა ჩვენ ამბობთ რომ ეს კარგი და სწორი არ არის, მაგრამ ვიმეორებ არ განსხვავდება ეს ხალხი ზუსტად სამწუხაროდ. თავიდან ვითომ აჩვენებდნენ თავს რომ ნაცებისგან ჩვენ განსხვავდებითო და რითი განსხვავდებიან ნაცებისგან? საქმე სალაპარაკო მეტი არა გავს, 12 ადამიანი ხარ საქართველოს პარლამენტში და უამრავი შესაძლებლობა გაქვს რეგლამენტით ტრიბუნიდან დაწყებული დამთავრებული კომიტეტებით, სადაც გინდა გამოხვიდე და საზოგადოებას დაანახო რომ შენი ალტერნატივა ჯობია ვიდრე ხელისუფლების. ეს ხო შეიძლება გააკეთო? ამის ნაცვლად ლანძღვაგინებაზე, დაცინვაზე რომ გადადიხარ, სად არის აქ შენი პოლიტიკური ალღო და რითი განსხვავდება ახლა ნაცმოძრაობისგან, რომლებიც აი ზუსტად ანალოგიურ ნარატივს ატარებენ? აი ეს არის ზუსტად ამის თქმა მინდოდა, ზუსტად რომ ვისაც ემიჯნებიან ამ დროს ზუსტად იგივე ნარატივს ატარებენ სამწუხაროდ.
0: კი ბატონო, ჩვენი ეთერი მიუახლოვდა დასასრულს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოგზანებისთვის და საუბრისთვის. მსმენელებსაც მაყურებლებსაც შევახსენებ, გურამ აჭარაშვილი პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გახლდათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, ივლისის თვეში რა თქმა უნდა ეთერში ვიქნებით, ასე რომ მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
1: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე ყვაძესთან.

0: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა ურექში ზღვაში სამ წლამდე ბავშვი დაიხრჩო გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბავშვი კარავიდან გაეპარათ როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლი დაიწყო რა თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს თბილისში კარტოზიას ქუჩაზე ყაჩაღობა მოხდა მამაკაცმა მოქალაქე დააყაჩაღა სამართალ დამცავებმა აღნიშნული პირი ცხელკვალზე დააკავეს ადგილზე პოლიციელები და ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით მიმდინარეობს რაც ყაჩაღობას გულისხმობს დღის სხვა ახალი ამბები უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი თანხლებ დელეგაციასთან ერთად საქართველოს ეწვია. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი დახვდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შავკატ მირზიოევის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ ყაველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან ხელი მოეწერება სხვადასხვა სფეროში ხელშეკრულებებსა და ურთიერთგაგების მემორანდუმს. ასევე უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს და პოეტ ალიშერ ნავოის მონუმენტის გახსნის ღონისძიებას დაესწრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით უზბეკეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი მოვლენაა. როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, უზბეკეთიდან საქართველოში ასეთი დონის ვიზიტი ბოლო 23 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა. ჩვენ ვსაუბრობთ სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, შეთანხმების გაფორმებაზეო განაცხადა ბოჭორიშვილმა, რათა ჩვენი ურთიერთობები სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ უფრო გაღრმავდეს უზბეკეთის სწრაფად მზარდი სახელმწიფოა ცენტრალურ აზიაში. საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ცენტრალური აზიისთვის განსაკუთრებით შუა დერეფნის განვითარების კონტექსტში, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისი თქმით, ესეც არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. პარალელურად ტარდება ბიზნეს ფორუმი, რომელიც აერთიანებს ორი ქვეყნის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი ჩვენს ქვეყნებს შორის პრაქტიკული კავშირების გაძლიერებასო, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. რასა იუკნევიჩიანის ხელმძღვანელობით საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუციის მიღების შემდეგ ევროპარლამენტის სოციალურ ქსელში საქართველოსთან დაკავშირებით გზავნილს ავრცელებს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოთხოვნილი რეფორმების გარეშე საქართველოსა და თურქეთს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში პროგრესი ვერ ექნება. ევროპარლამენტი პროგრესულად აფასებს უკრაინისა და მოლდოვის მიღწევებს, რაც ქართული ოცნების შეფასებით უსამართლო დამოკიდებულებისა და ორმაგი სტანდარტების ნათელი დასტურია. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ორი საქმე განიხილა. ავთანდილ ბოჭორიშვილი დაჯარიმდა 2000 ლარით. მან შეურაცხყოფა გია ვოლსკის მიაყენა და 1000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა ლუკა ჭაფოძის შეურაცხყოფისთვის ლერი აფრიდონიძეს. 1 ივნისიდან გამოვლენილია სავარაუდო სამართალდამხვევის 170 ფაქტი. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 33-ზე.

0: კლინიკა ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმების რეკომენდაციით დანიშნული არის ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგებიც უნდა გახდეს ცნობილი. მანვე განაცხადა, რომ ვივამედი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს და კვლევების შესრულებაში უწევენ დახმარებას. ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი განცხადებას მისი მკურნალი ექიმები გააკეთებენ. დაპირისპირება ოპოზიციაში ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ბრალდებები ისმის ნიკამელიასა და კოალიცია ცვლილებების მისამართით. პარალელურად სააკაშვილსა ისევ აკრიტიკებენ ფედერალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა საკუთარი პარტია დაასუსტა და შესაძლოა საერთო პოლიტიკური პროცესი დააზიანოს. ოპოზიციაში მიმდინარე ამ პროცესებზე შეფასებები ნაციონალურ მოძრაობაში კეთდება. პარტიის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მსგავსი თავდასხმები ახალი არ არის და ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის ძალა, რომელიც გაღიზიანებას იწვევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ღონიძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან. ამ ღონიძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულია თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, იორდანიის, ბურუნდის, სუდანის, ჩინეთის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ეგვიპტის, ლიბანის, მოლდოვის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოთა ჯამში 126 მოქალაქე. უცხოეთის სიახლეები. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიაკოესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. აქტივისტებს დაკავებული აქვთ შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირებისა და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები. უჭირავთ და აცხადებენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებებისა და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებენ. ორგანიზატორები ასევე გეგმავენ ოფიციალური შეტყობინებების გადასცენ ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაინს, რომელიც სომხეთში იმყოფება დღეს ვიზიტით. ურსულა ფონ დერ ლაინი აცხადებს, რომ ევროკავშირი სომხეთს ვაჭრობის გასაძლიერებლად 18 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ამის შესახებ მან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ფაშინიანთან ერთად. მან თქვა, რომ იცის, რომ სომხეთი კვლავ განიცდის რუსეთის მხრიდან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზეწოლას. სინამდვილეში ეს სხვა არაფერია თუ არა ეკონომიკური იძულებაო, თქვა ფონ დერ ლაინმა, და დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენს პარტნიორებზე ზეწოლა, როდესაც იზრდება, ევროკავშირი ყოველთვის დგამს, საპასუხე ნაბიჯებსო განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. 22 წელს გასადენების ჩრდილოეთ ნაკადი 1-სა და ჩრდილოეთ ნაკადი 2 აფეთქების უკან უკრაინის ხელისუფლება ედგა. ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს. პროკურატურაზე დაყრდნობით, სადაც საქმეს მთავარ მეჭმიტანილმა სერგეი კუზნეცოვმა თქვა, რომ 6 თანამშრომელთან ერთად გასადენები კიევიდან მოსული ბრძანებების საფუძველზე აფეთქა. დივერსიის განხორციელების მომენტში სერგეი კუზნეცოვი უკრაინული არმიის ოფიცერი, ხოლო მისი თანამშრომლები სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ. მათ მიიღეს დავალება სრულად შეაჩერონ რუსული გაზის მიწოდება ევროპაში და ამით რუსეთს ომის დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო გადაუკეტონ. და ბოლოს დიდ ბრიტანეთს სავარაუდოდ მომდენო დღეებში მაღალი ტემპერატურის კიდევ ერთი ტალღა დაატყდება. თავს BBC წერს, რომ ტემპერატურა ზოგიერთ ადგილას 30 გრადუსს გადააჭარბებს. მედიის ცნობით ამჟამად აზორის კუნძულებიდან პორტუგალიისა და ესპანეთის მიმართულებით მაღალი წნევის დიდი არეალი ყალიბდება. შაბათ-კვირითვის საფრანგეთსა და სამხრეთ ბრიტანეთში სიცხის ტალღები გაძლიერდება. ზოგიერთ ადგილას ტემპერატურა ანომალიურ ზღვარს მიაღწევსო, იტყობინება BBC. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე ხვალდილის 10 საათიდან შეგეძლება. გვისმინეთ FM 98.5-ზე, ასევე 102 და 3-ზე კახეთში. რამდენიმე წუთში ბიზნეს ფეისი დაიწყება სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспе Ньюс Сертили Ио. Гад му ертет. Эс ткуени Сюрция. Са интересо гада цемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები, გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. რადიო სივრცე FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, საცაურო ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს შევარჩიე ძალიან საინტერესო მოკლედ თემა და ზოგადად კონკურენციაზე ვისაუბრებთ. და ბიზნესში რაღაც მიღებული წესია, რომ კონკურენცია კარგიაო, მაგრამ რამდენად კარგია, ზუსტად ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. და დღეს ტრადიციულად ჩვენი პოდკასტის წარმოდგენი არის კომპანია DPT Consulting-ი, რომელიც ზრუნავს თქვენს მონაცემებზე და მოკლედ ჩემთან ერთად დღეს გაუძღვება დღევანდელ პოდკასტს DPT Consulting-ის თანადამფუძნებელი დავით ყარაშვილი. დავით, მოგესალმები. დავით, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს. მინდა დავიწყოთ და მოკლედ გითმო ფასპარეს დღეს მოდერაციას გაუწევ დევანდო პოდკასტ შენ.
5: მადლობა სერგო, მოგესალმებით, მეგობრებო, გიგა. მიესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის გიგა ადამია, იურიდიული ფირმა TB Legalis მართველი პარტნიორი და კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტ პროფესორი და დღეს ჩვენი სასაუბრო თემაც არის ზოგადად კონკურენციის სამართალი, რაც დამეთანხმებით ალბათ მეტად აქტუალური თემა არის ბიზნესისთვის და მომხმარებლის განმოსახედიდანაც რო შევხედოთ, ალბათ მომხმარებლებზეც ახდენს გძელვადიან ასე ვთქვათ გავლენას, ხო? და ვიდაბი დაიწყოთ პრინციპში, ესეთი სანამ დაიწყდა დღევანდელ ასე ვთქვათ პოდკასტამდე გადავხედე მეც მოსამზადებლად კანონმდებლობას და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ კომპლექსური და რთული მომეჩვენა თავისი ტერმინოლოგიით და დარწმუნებული ვარ, რომ ხო ამ სფეროში ალბათ ბევრი კითხვა არსებობს და ეგეთი შთაბეჭდილებას დამრჩა, რომ თვითონ კანონმდებლობის მიღმა ასევე პრაქტიკულ დონეზე გასალკეული საკითხების განმარტების რაღაც ფართე არეალი არსებობს, სადაც უკვე აი გიგა შენი გამოცდილება და კომპეტენცია არის მნიშვნელოვანი პრაქტიკაში რა როგორ ხდება და დავიწყოთ პირველ რიგში ასეთ კითხვით დავიწყოთ ჩვენი პოდკასტი მაყურებელს რო აუხსნათ მარტივად რა არის კონკურენციის სამართალი და ვისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი
6: მოგესალმებით მეგობრებო პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის ძალიან საინტერესო გადაცემა გაქვთ და ძალიან მისასალმებელია რომ აქტუალური თემით დაინტერესდით და ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ გადავიდეთ ჩვენს საუბარზე დღევანდელ საუბრის თემა არის კონკურენციის სამართალი და კონკურენციის სამართალი ასე ვთქვათ საფუძველია ჩვენს ქართულ რეალობაში ქმნის კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონი რომლის გაცხადებული მიზანიც არის ასე ვთქვათ ქვეყნის სასაქონლო და მომსახურების ბაზრებზე თავისუფალი და ეფექტიანი კონკურენცია უზრუნველყოფა, ხო? ხშირად გვერევა ხოლმე და საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ აი კონკურენციის სამართალი პირველ რიგში მომხმარებელს იცავს, მაგრამ ანუ გერმანული და ევროპული პრაქტიკიდან და თეორიიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი და უმთავრესი დაცული სიკეთე ზოგადად კონკურენციის სამართლის და კონკურენციის სამართლის კანონმდებლობის არის თავად კონკურენცია როგორც პროცესი, როგორც დინამიური პროცესი და შემდეგ უკვე ეს კონკურენციის დაცვა განაპირობებს უკვე მომხმარებლისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის გარკვეულ კეთილდღეობას სიკეთებს, ხო? რაში გამოიხატება, რომ კონკურენცია უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებისთვის დაბალ ფასებს, შესაძლო დაბალ ფასებს, ანუ კონკურენცია განაპირობებს, ასე ვთქვათ, შეჯიბრის პროცესია, ხო, კონკურენცია ეკონომიკურ აგენტებს შორის, ეკონომიკური აგენტი, ასე ვთქვათ, კონკურენციის სამართლის ტერმინი არის. ამათ შორის შეჯიბრის პროცესი იწვევს რას, რომ ყველა ცდილობს საკუთარი საბაზრო პოზიციების, ასე ვთქვათ, ზრდას და ამ საბაზრო პოზიციების ზრდას აღწევენ, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტი მომხმარებლის მიზიდვით, ასე ვთქვათ, ხო, საკუთარ მომსახურებაზე იქნება თუ პროდუქტზე, ხო? და ამ მიზიდვის გზა რა არის? პირველ რიგში ხარისხის ზრდა, ფასების დაწევა, მაღალი არჩევანის შეთავაზება,
7: მომხმარებელთან
6: აი დემპინგამდე მივიდეთ. ანუ დემპინგი ზოგადად კონკურენციის სამართლის ცნება ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ანტიდემპინგური კანონმდებლობა საერთოდ სხვა მიმართულება არის, ასე ვთქვათ, და შემდეგ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. უბრალოდ კონკურენციის სამართალი, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს აი ამ კონკურენციის პროცესს, მაგრამ კონკურენციის სამართალი არ იძლევა პასუხს იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს ფასი დღეს. რა შეიძლება იყოს ფასი ხვალ, ხო? და ანუ ეს ამას განაპირობებს მხოლოდ კონკურენცია, ჯანსაღი, ბუნებრივი კონკურენცია, შეზღუდვებისგან თავისუფალი კონკურენცია. და მივადექით ახლა მთავარ სათქმელს, აი შეზღუდვას კონკურენციის, ხო? რო წარმოვიდგინოთ კონკურენციის კანონმდებლობის ნორმები სრულად არის ამკრძალავი ხასიათის ნორმები, ანუ კრძალავს გარკვეულ ქმედებებს და ეს ქმედებები როგორც წესი გულისხმობს კონკურენციის შემზღუდულ ქმედებებს, ხო? შესაბამისად, აქ უკვე იკვეთება კონკურენციის სამართლის დადგენილი, ასე ვთქვათ, აკრძალვის ადრესატი ვინ არის, ანუ ვის მიემართება ეს აკრძალვა, ხო? მიემართება იმ სუბიექტებს, ვისაც შესწევს იმის უნარი, რომ შეზღუდოს ეს კონკურენციის ბუნებრივი პროცესი, ხო? პირველ რიგში ესენი არიან საკუთრივ ბაზრის მონაწილეები, ეკონომიკური აგენტები, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო უარს ამბობენ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან კონკურენტულ დამოკიდებულებაში, აღწევენ რაღაც შეთანხმებას, თუნდაც ფასზე, თუნდაც ბაზარზე, თუნდაც ტექნოლოგიურ განვითარებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამით უკვე კარგავენ მოტივაციას, იმიტომ რომ კონკურენტულ წინახს უკვე ვერ განიცდიან, იმიტომ რომ შეთანხმებულები არიან თავიანთ კონკურენტთან და ვინაიდან ეს შეთანხმება აღმოფხვრს, ასე ვთქვათ, ამ კონკურენტულ წინახს, უკვე მას მოტივაციას აღარა აქვს, ხო, რომ ახალი პროდუქტის შექმნას, ტექნოლოგია განავითაროს, სხვადასხვა ბაზრებზე შევიდეს, ფასი დაწიოს, მომხმარებელს მაღალი ხარისხი შესთავაზოს, მეტი არჩევანი შესთავაზოს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ესეთი შეთანხმებები, რომელიც ეკონომიკურ აგენტებს შორის, რომელიც მიმართულია აი ამ მათ შორის ისეთ არსებული, ასე ვთქვათ, ურთიერთდამოკიდებულების, კონკურენტული ურთიერთდამოკიდებულების აღმოფხვრისაკენ, აი ესეთ ქმედებები არის აკრძალული. ეს რაც შეეხება ეკონომიკურ აგენტებს, ხო? მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორი, ასე ვთქვათ, ამ საბაზრო პროცესებში ყავს სახელმწიფო და სახელმწიფო ორგანოები, ხო? ერთი ადრესატი თუ თქვით, რომ ეკონომიკურ აგენტებს ეკრძალებათ გარკვეული ქმედებები კონკურენციის შემზღუდველი, მეორე მხარეს ყავს უკვე სახელმწიფო, რომ სახელმწიფო ორგანოების ამკრძალავი გარკვეული ქმედებების, კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებების ამკრძალავი ნორმების არის ჩადებული ჩვენს კონკურენციის კანონმდებლობაში. ეს არის მეათე მუხლი, მეთორმეტე მუხლი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო დახმარებების გზით, ასე ვთქვათ, კონკურენციის შეზღუდვის პრევენციას და ასევე სახელმწიფო ორგანოების მიერ რაღაც არათანაბარი პირობების შექმნა, არათანაბარი მოპყრობა ეკონომიკური აგენტებისთვის, იგივე მაგალითად სანებართო პროცესში, ლიცენზირების პროცესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ არ აქ არ უნდა გავიგოთ, რომ ვიღაცის ხელშეწყობა იგულისხმება აქ მარტო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ტენდერის პროცესშიც, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო პრაქტიკა აქვს ჩვენს კონკურენციის აგენტოსაც განვითარებული ამ სატენდერო პროცესებთან დაკავშირებით და ძალიან გააჯანსაღა ამან სხვადასხვა სასაქმრო და მომსახურების ბაზრებზე პროცესები. ხო, ანუ რო შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ერთი მიმართულება, ასე ვთქვათ, კონკურენციის კანონმდებლობით ამკრძალავი ნორმების მიემართება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ აგენტებს, მეორე მიმართულება უკვე სახელმწიფო ორგანოების მისამართით ხდება გარკვეული ქმედებების აკრძალვა.
5: აი, სახელმწიფო ორგანოებზე მე კიდევ დამატებით ჩაგეკითხები. იქამდე ერთი საკითხი მინდა დავაზუსტო, რაც შემთთვის დაგუნდოვანია. რამე აი კანონი ვახსენეთ კონკურენციის შესახებ, საქართველოს კანონი, ამის მიღება ალბათ რაღაც კანონმდებლობაც გვაქვს, ხო, დამატებით. თუ არის რაღაც გამონაკლისი, აი ვინმე, ანუ რო რაღაც სეგმენტიზე არ ვრცელდება დაუშვათ რაღაცა ეს კონკურენციის აქ ბიზნესზე ან რაღაც მსგავსი.
6: აქ მივადგეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ასოცირების შეთანხმებაში არის ერთ-ერთი მუხლი, თუ სწორად მოხსურას მესამე მუხლი არის, რომელთაც საქართველოს აიღო ვალდებულება, რომ საქართველოს უნდა კონდეს ესეთი ჩანაწერი არის ყოვლის მომცველი კონკურენციის კანონმდებლობა. ყოვლის მომცველი რას ნიშნავს? არ უნდა დარჩეს სფერო, რომელზეც კონკურენციის კანონმდებლობა ვერ გავრცელდება, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში გვაქვს სხვადასხვა სეგმენტები, ეს უნივერსალური მსოფლიო პრაქტიკა არის, რომ არის ისეთი სეგმენტები, სადაც არსებობენ ბუნებრივი მონოპოლიები, ხო? ანუ იქ ბუნებრივად ფაქტობრივად ვერ იარსებებს კონკურენცია, მაგალითად ელექტროენერგიის ქსელის ბაზარი, ბუნებრივი გაზის ბაზარი, რკინიგზის ბაზარი და ასე შემდეგ, სადაც ქსელური ინფრასტრუქტურაზე არის მიბმული და არა რენტაბელური არის მაგალითად იქ კონკურენციის არსებობა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხა რამდენიმე ქსელის ოპერატორი ყავდეს, თუნდაც ბუნებრივი გაზის, თუნდაც ელექტროენერგიის სექტორში, ანუ განვითარდება პარალელური ინფრასტრუქტურა, რომელიც საბოლოო ჯამში უარყოფითად აისახება ისევ ფასზე, ხო? ამიტომ ასე ვთქვათ, საერთაშორისო
5: და ესეთი სტრატეგიული მიმართულება,
6: ხო? და ანუ ამიტომ თუნდაც ევროკავშირის რეალობაშიც არსებობს ეს ქსელის ოპერატორები, სადაც ბუნებრივი მონოპოლიები არის დასაშვები, ხო? ჩვენი კონსტიტუციასაც რო შევხედოთ, მან ასე ვთქვათ, ნახსენებია მონოპოლიური საქმიანობის აკრძალვა, მაგრამ საკუთრი მონოპოლია, როგორც ასეთი აპრიორი აკრძალული არ არის, ხო? იმიტომ რომ გარკვეული ბაზრების მახასიათებლებიდან გამომდინარე არის სპეციფიკა, სადაც უბრალოდ ეს ეფექტიანი ბუნებრივი კონკურენცია, რაც წეგან ვისაუბრეთ, ხო, უბრალოდ თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს, ხო? ამიტომ აქ შემოდის რა, რომ ეს მონოპოლიები უნდა დაუშვათ, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა არეგულიროს მისი საბაზრო ქმედებები, ხო? ამიტომ ყავს ქვეყანაში სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული კონკურენციის კანონიც ისნობს ამას, რეგულირებადი სექტორები, ხო? ეს რომელია? ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის სექტორი, წყალმომარაგების სექტორი, კომუნიკაციების სექტორი, საბანკო სექტორი და ასე შემდეგ, სადაც თავთავიანთი მარეგულირებლები არსებობენ, მაგრამ ამ სექტორებში რეგულირებლების ქვეშაც არსებობს რაღაცა ღია სივრცე კონკურენციისთვის, ხო? იგივე ელექტროენერგიის მიწოდების ბაზარი არის, ინტერნეტის ბაზარი და ასე შემდეგ, სადაც მაინც არის სივრცე კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების და ეს 2020 წლის რეფორმის შემდეგ უკვე კონკურენციის კანონმდებლობა გავრცელდა უკვე ამ სექტორებზე. უბრალოდ ერთი გამონაკლისი, საგამონაკლისო მიდგომა აქვს ჩვენს კანონმდებლობას, ის არის, რომ ამ სექტორებში კონკურენციის სააგენტო კი არ აღასრულებს ამ კონკურენციის კანონს, ანუ წარმოიდგინეთ, ერთი კანონი არსებობს, კონკურენციის კანონი, რომელსაც ამ რეგულირებად სექტორებში აღასრულებს მარეგულირებელი, ანუ იგივე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, ეროვნული ბანკი და კომუნიკაციების კომისია, დანარჩენ ყველა სხვა სექტორებში უკვე თანაბრად ვრცელდება ეს კონკურენციის კანონი, რომელსაც უკვე აღასრულებს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო. მაგრამ ესე არ უნდა გავიგოთ, რომ იქ რაღაცა წვრილ ბიზნესზე არ ვრცელდება, მსხვილ ბიზნესზე ვრცელდება და რაღაცა ეგეთი არ არსება, ანუ უკლებლივ განურჩევლად ყველას, ანუ განურჩევლად ასე ვთქვათ, ზომისა ესეთი
5: ნებისმიერ საქმიანობაზე.
6: ნებისმიერ საქმიანობაზე ვრცელდება ეკონომიკური აგენტების მისამართი. ეს გავრცელება ერთია, მაგრამ იქ არის უკვე გარკვეული სპეციალური ჩანაწერები დარღვევებთან მიმართებაში, სადაც შეიძლება ზოგი დარღვევა გამონაკლისი ჩავარდეს, თუ საბაზრო პოზიცია ვიღაცას ნაკლები აქვს, პროცენტულ ზრობს ჩამოცდება და რაღაცა, მაგრამ ეს ისუათი საგამონაკლისო შემთხვევა არის, რომელიც ნაწილი თვითონ კანონით არის დადგენილი, ნაწილი უკვე კონკურენციის სააგენტოს კანონქმედებარე ნორმატიულ აქტებში ხვდებით გარკვეულ საგამონაკლისო ნორმებს, მაგრამ ზომაზე და ასე შემდეგ, ანუ უკლებლივ ყველაზე ვრცელდება, მოკლედ ესე შეგვიძლია დასკვნის სახით რომ შევეჯამოთ.
5: და მოუწურავლად უპასუხეთ. კი, და სანამ კონკრეტულ დარღვევებზე გადავალთ, რაც ასევე საინტერესოა, რატივის დარღვევები გვაქვს, ასე ვთქვათ, კონკურენციის სამართალში ახსენე ევროკავშირის ქალაქებთან ასოცირების შეთანხმება და აი მე მინდა საინტერესო ჩემ მეც მაინტერესებს მცირე ინფორმაცია რომ მოგვაწოდო ზოგადად კონკურენციის სამართალი როგორ დაიწყო, როგორ განვითარდა და დღეს ასე ვთქვათ სადვართ ერთი რაც გამოვიტანე და ასკვნა რომ გარკვეულწილად ასოცირების შეთანხმებით არ იყო ეს ეს ვალდებულება ნაკისრი, რომ ეს ჰარმონიზება ეროვნული კანონმდებლობის გაგვეკეთებინა და კიდევ რაც მოვიკლიე, თუ არ მეშლება 2012 წლის არის მე მგონი კანონი, ხო, კონკურენციის შესახებ, ხო, ანუ აი აქედან უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს სფერო დარეგულირდა საკანონმდებლო დონეზე.
6: მოდით ცოტა საერთაშორისო ისტორიასაც შევხედოთ. ანუ თანამედროვე კონკურენციის ბაზრის მარეგულირებელი ნორმები, ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ ის სამართლიდანაც იღებდეს სათავეს, მაგრამ ზოგადად თანამედროვე კონკურენციის სამართალი რაც გვაქვს დღეს საქართველოში, ევროპაშიც და მოწინავე მარწესრიგების ფარგლებში, მაინც სათავეს იღებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მე-19 საუკუნის ბოლოს, თუ სწორად მახსოვს 1890-იან წლებში იქნა მიღებული ეგრეთ წოდებული შერმანის აქტი, რომელმაც დააკრძალა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ოპერატორებს შორის ის ეს შეთანხმება, რომელიც ზღუდავდა კონკურენციას და ანუ აი ეს ამერიკული სამართალი მოგეხსენება ძალიან ზოგადი, ასე ვთქვათ, პრეცედენტული სამართალი არის და ნორმატიულ დონეზე ძალიან ზოგადი ფორმულირებებით გამოირჩევა. შემდეგ უკვე ამერიკული სასამართლოს ფარგლებში განვითარდა ეს კონკურენციის სამართალი და ევროკავშირში უკვე მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან უკვე ევროკავშირის პირველი სადამფუძნებლო შეთანხმები, რაც ქონდა ქვანახშირის და ფოლადის შეთანხმება, ატომური გაერთიანება და ამ შემდეგ, იქიდან უკვე ჩდება ევროკავშირის ფარგლებში კონკურენციის მომწესრიგებელი ნორმები, რომელიც ფაქტობრივად მაგის მერე, ანუ სხვადასხვა შეთანხმებები კი დაიდო ევროკავშირის სადამფუძნებლო დღეს რაც გვაქვს ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმება, ხო, მან და უკვე 101-102 მუხლებში აისახა, ადრე იყო 95-96 სხვა შეთანხმებში და ამ შემდეგ, მაგრამ ფაქტობრივად ამას რამე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განუცდია ევროკავშირის ფაგლებში. არის ეს 101 მუხლი გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეთანხმებების აკრძალვა, 102 მუხლი გვაქვს დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, 107 მუხლი გვაქვს სახელმწიფო დახმარებები და ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული მერჯერის რეგულაცია, რომელიც უკვე ეკონომიკურ აგენტების კონცენტრაციებს აწესრიგებს და უკვე მეორად წყაროებში უკვე არაერთი ნორმა გვაქვს. ხო, ეხლა რომ დაუბრუნდეთ საქართველოს ქართული კონკურენციის სამართალი, ასე ვთქვათ, სათავეს იღებს საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, ანუ 90-იანი წლებიდან უკვე ჩდება ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ეს ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგება, განსაკუთრებით სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ანუ იყო მაგალითად აი სახელმწიფო კომპანია საწარმოები რო დაიშალა და მაგის ადგილას რო სხვადასხვა საწარმოები ჩამოყალიბდა და მაგის მაგათი მაკონტროლებელი ნორმატიული აქტები არსებობდა, იყო დრო როდესაც ანუ ეს კონკურენციის კანონმდებლობის აღმასრულებელი ორგანო და შესყიდვების სააგენტო ერთად ფუნქციონირებდა, ასე ვთქვათ. შემდეგ უკვე 2012 წლიდან ახსენეთ დღეს რაც გვაქვს კანონი, მაგრამ მაშინაც ძალიან ბევრი, ანუ მატერიალური ნორმები კი ქონდა, მაგრამ ფაქტობრივად ახსრულების მექანიზმები არ არსებობდა, რომ ეფექტიანად ახსრულებულიყო, ესე იგი სანქცირება, საქმის მოკვლევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ჩავთვლი, რომ დღევანდელი მოდელი რაც გვაქვს კონკურენციის კანონმდებლობის, ეს არის შექმნილი, ასე ვთქვათ, ბირთვი მაინც, ასე ვთქვათ, სრულყოფა მოხდა 2020 წლის სექტემბერში განხორციელებული რეფორმით, როდესაც სწორედ იმ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე გაიზარდა, ასე ვთქვათ, კანონის მოქმედების არეალი, სანქცირების მექანიზმები უფრო სხვანაირად ჩამოყალიბდა, ახსრულების მექანიზმები სხვანაირად ჩამოყალიბდა, კონკურენციის სააგენტოს, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი პროცედურული უფლებამოსილებები გაიზარდა და ასე შემდეგ და დღეს გვაქვს უკვე ეს ბირთვი, ასე ვთქვათ, შემიძლია თამამთქვა, რომ აი 2020 წლის რეფორმის შემდეგ შემდგომი პერიოდის, ასე ვთქვათ, მონაპოვარი არის უფრო ესე რომ ჩავთვალოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 2020 წელს მართლა ეს მასშტაბური რეფორმა გატარდა ამ მიმართულებით. ცნებები დაიხვეწა, ინსტიტუტები, პროცედურები და ასე შემდეგ.
5: კი ბატონო, ეხლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ დარღვევებზე, ხო? ანუ უფრო საინტერესო არის, აი რამდენიმე ახსენე
6: კივნეულების. კივნეული თემა, ხო?
5: ახსენების რა, ხო, როგორია დარღვევები, როგორია მიდგომა თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან და აი ტერმინებში მოკლედ მეც უკვე გავერკვი ეს შეთანხმება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი, არ ვიცი, საკანონმდებლო დონეზე ეს ტერმინი არ არის მე მგონი დამკვიდრებული, მაგრამ ანუ ხშირად გაგვიგია და გვსმენია კარტელური გარიგება, კარტელი, ანუ ეს რო ვთქვა, ეხა საკანონმდებლო დონეზე რას ნიშნავს და რატო არის ეს მაგალითად დარღვევა?
6: კი ბატონო, მოგახსენებთ, მოკლედ კონკურენციის კანონს რო ჩავხედოთ, გვაქვს ძირითადი ბირთვი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აგენტებისთვის ამკრძალავი ნორმებს ქმნის კანონის მე-6 მუხლი და კანონის მე-7 მუხლი. მე-7 მუხლი იცნობს ეს ტერმინს კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებს. და ამ შეთანხმებების სამი სხვადასხვა კოორდინაციის ფორმა გვაქვს, არის კონკურენციის შემსრულებელი ხელშეკრულება, შეთანხმებული ქმედება და ასოციაციის გადაწყვეტილება. და მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ეხება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ აგენტებს შორის სხვადასხვა შინაარსის შეთანხმებას. მაგალითად, ორი ეკონომიკური აგენტი თანხმდება, რომ მე და თქვენ სიტყვაზე რაღაცა პროდუქტს ან პურს ან კალამს ან ჭიქას არ გავყიდით $2-ზე დაბალ ფასად, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებულ ფასებზე შევთანხმდით. ანუ ამას რა ამან რა გამოიწვია? ამ შეთანხმების გარეშე ჩვენ ვცდილობდით ინდივიდუალური პოლიტიკა გვეწარმოებინა კომერციული ბაზარზე და უშვებდით ახალ კალმებს, ახალ ჭიქებს და ფასებსაც დაბლავწებდით, ხო? მაგრამ როგორც კი შევთანხმდით, ჩვენ უკვე мотиваცია აღარ აქვს, რომ ფასი დაბლა დავწიოთ, იმიტომ რომ ფასზე შეთანხმებულები ვართ, მოლოდინი მაქვს, რომ ჩემი კონკურენტიც არ დაწევს და არც მე არ დავწევ და ზედმეტი ინვესტიციების გარეშე გავდივართ ფონს, ხო? ანუ ამით რა მოხდა, რომ აღმოიფხრა ჩვენ შორის კონკურენცია და ფასები დაბლა უკვე აღარ მიდის. ანუ ეფექტიანი კონკურენციის პირობებში რო ჩამოყალიბდებოდა სიტყვაზე ფასი, რომ მე ხვალ სიტყვაზე რაღაც აქციას შემოგთავაზებდით და ერთი კვირის განმავლობაში $2-იანი პროდუქტი, რაც არის დღეს ამ შეთანხმების პირობებში, იქნებოდა $2-ი, დღეს უკვე ასე აღარ არის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ შორის კონკურენცია აღმოიფხრა, ხო?
5: ეს თვითონ შეთანხმებიან, მე მგონი ამ $2-ს.
6: ეგეც არ არის გამორიცხული, ხო?
5: ეს შეთანხმები რამე ანუ ზეპირად ხდება რა ფაფა.
6: ამისთვის ახლა ნახეთ, კონკურენციის სამართალში მოქმედებს ესეთი ნორმების ფართო ინტერპრეტაციის პრინციპი, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ნორმები არ უნდა განმარტოთ ვიწროთ, მას უნდა კონდეს ფართო ინტერპრეტაციის არეალი, რომ მან მოიცვას ნებისმიერი ისეთი ქმედება, რომელიც მოწოდებულია ბაზარზე შეზღუდოს კონკურენცია, ხო? ამიტომ სამოქალაქო კოდექსში როგორ აქვს იქ წერილობითი შეთანხმება და ნოტარული დამოწმება და რეესტრში რეგისტრაცია და ამ შემდეგ, ეს საერთოდ აქ არანაირი წინაპირობა არ არსებობს. აქ შეიძლება უწყინარი მეილის მიმოცვლით ან
5: სერგოსთან რომ დაურეკო და უთხრა რომ როგორ შევთანხმდეთ ფასებზე.
7: მოდი ნუ გავჭუბოთ, ხო?
6: ან სუფრაზე სინტრალეში რომ წამოქცეთ, ხო, ხარ რაღაცა
7: იქნება ეს კითხვა, ხო? აი რას ვარღვევთ, ხო? მაგ შემთხვევაში აი შევთანხმდით, ხო? ანუ აქ შეიძლება საუბარი არ იყოს რაღაცა ძალიან დიდ მოთამაშეებზე, ხო? და არ მაქვს საუბარი პირობის ბანკებზე და ასე შემდეგ. რა ის შეთანხმდნენ, ხო? ანუ რაღაც ორი ბიზნესი, რომელიც ერთმანეთს ძალიან ეჭიდავებოდნენ, უხეშად რო თქვა, ხო? შეთანხმდნენ და რა დავარღვიეთ, ხო? ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კითხვა მართლა ბევრს გაუჩნდება რა.
5: ხო, დავამატებ ესე ინტრიგნული განმოსახედიდან, რომ ეს ხო კერძო სამართალია და მე მაგ კერძო სამართალ კარგო თავისუფლება, ხო? კერძო სამართლებრივი რაც თავისუფლება და რადო მიზღუდა?
7: ხო, ანუ პირობითად ეხა გაუჩნდება, ხო, კითხვა რომ მე მარჟა მაძლევ საშუალებას, რომ პირობითად დავწიო, შეიძლება ეს რაღაცა დემპინგზე არ წავიდე, მაგრამ დავწიო და კონკურენციაზე დაბალ ფასად მოვახდინო რეალიზება.
6: კი, სუსტად ეგ არის კონკურენციის სამართლის მიზანი. ნახეთ, თავარი არსი ის არის, რომ ნებისმიერმა ეკონომიკურმა აგენტმა საკუთარი ეკონომიკური პოლიტიკა ბაზარზე, ანუ ხვალ რა ფას დააწესებ, რა პროდუქტს მიაწოდებ ბაზარს და შემდეგ უნდა განსაზღვრო შენ თვითონ დამოუკიდებლად, ხო? შენ თუ ვიღაცასთან შეუთანხმდი და იცი რომ შენი კონკურენტი ხვალ $5-ად გაყიდის რაღაც პროდუქტს და შენ აპირებდი $1-ად გაგიყიდე, ეხა უკვე $1-ად აღარ გაყიდი, გაყიდი $4-ად, ხო? ანუ და $3-ად სასად მიდის მისო მომხმარებელი ზიანდება, ხო? იმიტომ რომ შენ ისეთი კომერციული და სენსიტიური ინფორმაცია მოგაწოდა შენმა კონკურენტმა, რომ შენს კომერციულ გადაწყვეტილებაზე უკვე ხვარდილით იმოქმედა გავლენა და ის ფასი, რაც შენ უნდა დაგედო კონკურენციის პირობებში, იმიტომ რომ მოლოდინი ქონდა, რომ შენი კონკურენტი $2-ს დააწესებდა, ხო? და გითხრა რომ $5-ად გავყიდიო, მაშინ უკვე შენ აღარ გაქვს იმის მოტივაცია, რომ $2-ზე დაბალ ფასად გაყიდო და პირიქით ამ $3-ად გაყიდი, $4-ად გაყიდი, ხო?
7: ან თუ და პრეცედენტები ბევრი გვაქვს
6: სეზონში. ასეთი პრეცედენტები, ანუ ზოგადად
7: საჯაროა ხა ეს ინფორმაცია.
6: კი, კი, საჯაროა. კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება ყველა ვებგვერდზე არის ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ინფორმაციის.
5: ხო, ნუ არ შევაქე. ძალიან საინტერესო გააცნობები.
6: კი, გახმაურებული кейსი იყო აი ამ კანონის მიღების შემდეგ, თუ გახსოვთ, ნავთობ კომპანიების კარტელის ამბავი იყო, მანდ როდესაც შეთანხმებული მოქმედება დადგინდა, ასე ვთქვათ, როდესაც ნავთობ პროდუქტებზე, სხვადასხვა პროდუქტებზე შეთანხმებულ ფასებს დებდნენ, ასე ვთქვათ, და აღმოფხრილი იყო მანდ კონკურენცია. კიდე ქონდა ეხა ბოლო პერიოდში გახმაურებული ეს кейსი იყო ფარმაცევტულ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა
7: წარმოქმნა.
6: ანუ რაც არ მოკლეულა
7: იდეაში. ეს ახლა ძალიან დიდ სექტორებზე გვაქვს.
6: ეს ახლა ძალიან დიდ სექტორებზე.
7: ანუ ძალიან ისეთ სტრატეგიულ და დიდ სექტორებზე.
6: და ეხლა ნახეთ, მივადექით რას, ახსრულების პრობლემატიკას, ხო? ეს არ არის კლასიკური რაღაცა დანაშაული და ამას არ იძიებს, ასე ვთქვათ, ისეთი აღმასრულ, ანუ როგორ გითხრათ, ისეთი საგამოძიებო პრობლემოსლებები არ აქვს აღმასრულებელ უწყებას, როგორც აქვს მაგალითად ძალოვან სტრუქტურებს, რომლებიც, არ ვიცი, ანუ იმ ხელმწკიცებულებების მომპოვების, ანუ დიდესი ბერკეტები აქვს, ხო? და რასაც მოკლებული არის ადმინისტრაციული ორგანო, ხო, ამას შესაბამისად
7: ადმინისტრაციული ანალიზი
6: შეიძლება. ანუ ამას შეიძლება დიდი ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო ეს სამართლებრივი თემა, წმინდა ფინანსური ეკონომიკური ანალიზი ჭირდება, ბაზარზე დაკვირვება ჭირდება მუდმივად, შემდეგ ანუ როდესაც ესე უצინარად ერთი გადალაპარაკებით შეიძლება ამ შეთანხმების მიღწევა, ხო, წარმოგიდგენიათ მტკიცებულებების მოპოვება რამხელა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ხო? და მე მტკიცების სტანდარტიც ძალიან მაღალია, ხო? ანუ სათანადო სტანდარტით უნდა მოხდეს ამის მტკიცება და ამ სირთულეებს ეს სირთულეები განაპირობებს ზოგადად ამ მიმართულებით დარღოვების აღმოჩენის, ასე ვთქვათ, კომპლექსურობას.
5: ერთი კითხვა გამიჩნდა, კი, გაიშენი დაკვირვებით გამოცდილებიდან გამომდინარე, ესეთი შემთხვევები არის ხოლმე, რომ რეალურად აი ეს ის უბრალოდ ისეთი კანონის საწინააღმდეგო შეთანხმება, როგორც არ უნდა ყოფილიყო, თუმცა ამ შეთანხმების მხარეებს ანუ განზრახვა და გაცნობიერებული არ ქონიათ, რომ მიზანმიმართული არ იყო მაინც და მაინც რაღაცა ჯანსაღი კონკურენციის დაზიანებისგან და უბრალოდ აღმოჩნდა მერე, რომ თურმე უბრალოდ რომ ჩვენ გვეგონა, რომ
7: არაფერს არ
5: უდავს, აღმოჩნდა და დავარღვით კანონი.
6: ეს ძალიან წვავე.
5: და სანქციებზე თუ აისახება კიდევ ეს რაიმე.
6: ნახეთ, მივიდეთ მაგამდე. ეხა ნახეთ, კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება ევროკავშირშიც და ქართულ რეალობაში თან უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკა არის, არსებობს, ასე ვთქვათ, ორი სახის, რო გავამიჯოთ ერთმანეთისაგან. ერთი არის კონკურენციის შეზღუდვის მიზნის მქონე შეთანხმება და მეორე არის კონკურენციის შემზღუდველი ეფექტის მქონე შეთანხმება. ეხლა რა განსხვავება არის ამათ შორის? მართალია, აქ ტერმინი მიზანი არის გამოყენებული, მაგრამ ეს არ არის სუბიექტური კატეგორია. ანუ ECJ-ის პრაქტიკაც ამას ამბობს და უკვე გაზიარებული არის ჩვენს სააგენტოს პრაქტიკაშიც, რას ნიშნავს. თვითონ შეთანხმების შინაარსის ობიექტური მიზანი რამდენად არის კონკურენციის შეზღუდვა. და საერთოდ არ აინტერესებს მე რა მოტივით შევედი აქ იმაში, რა ქვია,
5: სუბიექტური
6: არ არის. და ECJ-ის პრაქტიკა ამბობს რაღაცას, რომ აი მიზნის მქონე შეთანხმების შემთხვევაში არ არის საჭირო ამ შეთანხმების ფაქტობრივი ეფექტების კვლევა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს ისეთი შეთანხმება არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამას აქვს ნეგატიური ეფექტი ბაზარზე. და რა შეთანხმებები არის ესეთი პრაქტიკიდან გამომდინარე? ეს არის ფასების ფიქსაცია პირველ შემთხვევაში. ფასებზე თუ თანხმდები, შენ მისაწოდებელი საქონელი იქნება თუ მომსახურება კონკურენტთან თუ თანხმდები, ეს არის აპრიორი დარღვევა. მიუხედავად იმისა, შენ ბაზარზე მართლა მიყევი ამ ფასებს, თუ სხვა ფასები დააწესე, ესე პრაქტიკულად აღასრულე თუ არ აღასრულე და ასე შემდეგ. და მეორე მნიშვნელოვანი სახე, ასე ვთქვათ, ამ დარღვევის, ეს არის ბაზრების განაწილება. ანუ რას ნიშნავს, რომ მოდი მე მაგალითად თბილისში მივაწვდი ჩემს პროდუქტს და ჩემი კონკურენტი მიაწვდის მცხეთაში ან რუსთავში, ხო? ანუ რა გამოდის, რომ ფაქტობრივად თბილისში მე მონოპოლია მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი კონკურენტი გავიდა თბილისიდან და მე დამტოვა მარტო. სანაცვლოდ თვითონ დარჩა მარტო მცხეთაში ან სადღაც სხვა გეოგრაფიულ ადგილას. ანუ აქ რა გამოდის, რომ
7: ხო, თავის გადაწყვეტილება იყო, რომ გავიდა.
6: ხო და ანუ
7: მე ხმა ის ბიზნესი.
6: ხო და ეგეთი გადაწყვეტილების ამკძალავი სამართალი არის, ასე
7: ვთქვათ, კონკურენციის გამოყენება. აი, როგორ უნდა დაამტკიცო მე ეს, ხო? ან ძალიან საინტერესოა.
6: კონკურენციის სტანდარტი.
7: ეს რაღაც არ ვიცი, ორი მეგობარი. ეხლა
6: ამ მიმართულებითაც ნახეთ, ეხლა მეგობარ კომპანიაა და მივიდეთ. არსებობს კონკურენციის სამართალში ეს ნორმატიულად არ არის გამტკიცებული, მაგრამ პრაქტიკაში არსებობს ეგრეთ წოდებული ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტის დოქტრინა. და ეს რას ნიშნავს? ნახეთ, თუ ურთიერთდამოკიდებულების ხარისხი არის მაგარი, მაგალითად ერთი დედა კომპანია და ორი შვილობილი კომპანია, ეს შვილობილი კომპანიები თუ ოპერირებენ ბაზარზე და ისინი რამეზე თანხმდებიან, კონკურენციის სამართალი ამ ასეთ შეტყვეტილებას შეთანხმებას არ მიიჩნევს ამას კონკურენტებს შორის შეთანხმებად, იმიტომ რომ მათ შორის კონკურენცია ისედაც არ არსებობს, დახტებით? ანუ მიიჩნევს მართალია, მეწარმეთა სახელმწიფო კანონის მიხედვით შეიძლება ორი სხვადასხვა შეპესე იყოს ფორმალურად, მაგრამ კონკურენციის სამართლისთვის ეს აღიქმება ერთ ეკონომიკურ აგენტად. ამიტომ გვაქვს ტერმინი ეკონომიკური აგენტი კონკურენციის სამართალში, იმიტომ რომ ის არ არქმევს მას ან მეწარმე სუბიექტს, ან კომპანიას, ან ასე შემდეგ. სწორედ ანუ უნივერსალური, უნიკალური ცდება შემოიტანა, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა მიმართულებით, რომ აი სხვა სამართლის სხვა სფეროებისგან გაემიჯნა, ასე ვთქვათ, და ეს სპეციფიკა გამოიჩინა.
7: ეს რამდენად ეხება ეს მომსახურებას და არა პროდუქტს?
6: ყველაფერს ეხება აბსოლუტურად.
7: ანუ აი მაგალითად ეხლა რაც მომივიდა თავში, აი აუცორს მომსახურებას რომელიმე კომპანიის, ხო? პირობითად არ ვიცი, მარკეტინგული მომსახურება ერთ კომპანიაში შეიძლება ღირდეს პირობითად $3000 და სხვა კომპანია გთავაზობს $500. ხო? ან პირობითად ვამბობ, ხო, ეხლა ეს
6: და შეთანხმების შედეგად ორივე შეთანხმები მოდი $2000.
7: არის ეხლა ვეგეუნებით, ხო? ანუ ძალიან ბევრია, ხო? ძალიან ბევრია პრეცედენტები, ხო? მაგრამ ანუ აი ამას როგორ ვარეგულირებთ? ან რას არგვევენ?
6: ნახეთ, აქ უნდა დავიწყოთ სიტყვა რეგულირება. არაფერს არ ვარეგულირებთ, ანუ კონკურენციის სამართალი არის თავისუფალი ბაზრებისკენ მიმართული და სწორედ ანუ ხშირად მე არ მომწონს ახლა ხშირად გამოიყენება ხოლმე, რომ აი კონკურენციის რეგულირება, კონკურენციის სამართალი არ არეგულირებს პირიქით, კონკურენციის სამართალი აღმოფხვრის ხელოვნურ ბარიერებს კონკურენციისათვის, რომელიც მოდის როგორც ეკონომიკური აგენტებისგან, ასევე სახელმწიფო ორგანოებისგან, ხო? და სწორედ ეს თვით რეგულირება ხდება. ან ნახეთ, თავისუფალი კონკურენცია რას ნიშნავს? რაც თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, რომ საბაზრო პროცესები განაპირობებენ ფასს, ხო? და მნიშვნელობა არა აქ ამ ფასს სახელმწიფო დამირეგულირებს, თუ თვითონ ეკონომიკური აგენტები დავაწესებს, ხო, მაინც რეგულირებამდე მივიდივართ და სწორედ კონკურენციის სამართალი მაგას ამბობს, რომ არც სახელმწიფო უნდა არეგულიროს და არც თვითრეგულირება არ უნდა არსებობდეს ფასებთან დაკავშირებით, უნდა იყოს კონკურენცია და ბაზარს უნდა მიეწოდეს სწორედ ის ჭყალებში საბაზრო ფასი, რაც თავისუფალი კონკურენციის ფარგლებში უნდა ჩამოყალიბდეს.
7: ეს მგონია რაღაც მომენტში ჯანსაღი, ეხლა რაც გითხარით, ხო, ანუ აი ეს кейსი. იმიტომ რომ შეიძლება დიდ კომპანიას გაცილებით ძვირადღირებული პერსონალი ყავს, პირობითად ვამბობ, ხო?
6: მაშინ დიდ კომპანიას სხვა პასუხისგებლობები აქვს და ნახეთ ხა რო გადავიდეთ.
7: შესაძლოა, ნუ შეიძლება არა, აუცილებლად.
6: მივიდეთ მეექვსე მუხლთან ახლა, ნახეთ.
7: დამკვეთი ეყოლება სხვა კატეგორიის.
6: ხო, შეიძლება, მაგრამ ახლა მეექვსე მუხლთან რო გადავიდეთ, ანუ ეს მეშვიდე მუხლი, რაზეც ვისაუბრეთ, კონკურენციის შემძლოს შეთანხმებაზე, აქ გვაქვს ყოველთვის მინიმუმ ორი ეკონომიკური აგენტი მონაწილეობს, ხო? ანუ ურთიერთ შეთანხმებაზე მიდგება საქმე, ხო? მაგრამ არის კიდე მეექვსე მუხლი, რომელიც არის უკვე ეკონომიკური აგენტის სამხრივი ქმედება, ხო? რომელიც კონკრეტულ ეკონომიკურ აგენტს უკრძალავს რაღაცაქმედებას და ვისაუბროთ მაგაზე. ოღონდ აქ იგულისხმება არა ყველა ეკონომიკური აგენტი, არამედ ისეთი ეკონომიკური აგენტი, რომელსაც აქვს შესაბამის ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა, ხო? დომინანტური საბაზრო ძალაუფლება თუ გაქვს, კონკურენციის სამართალი გეუბნება, რომ შენ ბაზარზე მომეტებული პასუხისმგებლობა გაქვს, ხო? შენ არ გაქვს იმის უფლება, რომ ვიღაცას თუ ჭირდება ბაზარზე შესასვლელად შენი პროდუქტი, იმას უარი უთხრა. შენ არ გაქვს უფლება, რომ არასამართლიანად დაბალი ფასი დააწესო ან არასამართლიანად მაღალი ფასი დააწესო. ხო, დაბალი ფასი ეგრეთ წოდებული predatory pricing-ი ხშირად ესილობათ ეს დემპინგურ ფასად, მაგრამ დემპინგი სხვა რაღაც არის. ეს არის უკვე მტაცებლური ფასები და რას ნიშნავს, რომ მე თუ ვარ დომინანტი კომპანია და 50% მაგ მაგალითად ბაზარზე, საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად გავყიდი რაღაცა 1 წლის განმავლობაში რაღაცა პროდუქტს, ჩემ კონკურენტებს გავაკოტრებ და მე უკვე 100%-იან საბაზრო უფლებას რო დავიჭერ, უკვე სამაგ ფასად მოგაწვდი და ანუ განდევნას ისახავს მიზნად, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში საქმე ხება ეგრეთ წოდებულ ცალმხრივ ქმედებას დომინანტი ეკონომიკური აგენტის ხრიდან, რომელსაც თავისი პასუხისმგებლობები აქვს ამმართულებს.
5: თუ სწორად გავიგე, გიგა, ესე იგი დომინანტური მდგომარეობა რო გაქვს თავისუფლი, ეს არ არის დარღვევა, ეს დარღვევაში უკვე დარღვევას ჩავდივართ, როდესაც ამ დომინანტურ მდგომარეობას უკვე ვიყენებ.
6: კი, ზუსტად ასეა. და გავრცელებული ისა ცნობილი ფრაზა არის, თქო, კონკურენციის სამართლის უცხოურ სახელმძღვანელოებს თუ შევხედავთ, რომ კონკურენციის სამართალი RG-ს გამარჯვებულებს. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მე თუ ბაზარზე კეთილსინდისიერად ოპერირებ და ახალი პროდუქტი შევქმნი დაბალი ფასებით და ასე შემდეგ და ჩემი ამ კეთილსინდისიერი ქცევით, ასე ვთქვათ, მოვიპოვე საბაზრო წილები, ხო? ანუ ჩემი კეთილსინდისიერად, სწორედ ეგ არის მიზანი, ხო, კონკურენციასაც ისგან აპირობებს, მაგრამ მე თუ ვიცი, რომ 50%-ამდე როცა მივალა რაღაცა ის რა ქვია, დამსჯიან, მაშინ არც მივალა 50%-ამდე, ხო? და ამიტომ არის, რომ ისე კონსტიტუციას რო დაუბრუნდეთ, ანუ კონსტიტუციაში ჩანაწერი არის, რომ მონოპოლიური საქმიანობა არის აკრძალული, ოღონდ ეს განმარტება ცოტა სხვაგან წაგვიყვანს, მაგრამ თვითონ მონოპოლიური მდგომარეობა აკრძალული არ არის. და კონკურენციის კანონშიც რო ჩავხედოთ, წერია დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, ხო? მართალია დომინანტური მდგომარეობის არსებობა ბაზარზე არასასურველი არის კონკურენციისთვის, მაგრამ აკრძალული არ არის. რა თქმა უნდა, მანამ სანამ კონკრეტულ საბაზრო ქმედება არ იქნება, ასე ვთქვათ, ბოროტად გამოყენება საკავთანამდებლო.
5: ამიტომებს გვიწესებს კანონი, რა ვიცი, რა ვინ არის ეს დომინანტური მდგომარეობის.
6: დიახ, გვიწესებს და აქაც ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიდგომებით ნაკარნახევი ცნება გვაქვს, ასე ვთქვათ, კანონში ჩადებული დომინანტური მდგომარეობის და კანონდებელი გვეუბნება ეს რაღაცას, რომ დომინანტი არის ეკონომიკური აგენტი, რომელსაც შესწევსო იმისი უნარიო, რომ იმოქმედოსო კონკურენტებისგან, მიმწოდებლებისგან და მომხმარებლებისგან დამოუკიდებლად, ხო? ანუ დამოუკიდებელი მოქმედების შესაძლებლობა რას ნიშნავს, რომ განმარტოთ, რომ მას ეს არის ისეთი ეკონომიკური აგენტი, რომელსაც არ ეშინია კონკურენტის, არ ეშინია მომხმარებლის, არ ეშინია მიმწოდებლის, ხო? ანუ უფრო მეტად დამოუკიდებელია და აქვე კანონდებელი გვთავაზობს საბაზრო წილის, ასე ვთქვათ, დონეს 40%-იანი ზღვარი აქვს დადგენილი ქართულ კანონდებელს და ასეთ რაღაც ჩანაწერი არსებობს, რომ 40%-ზე მაღალი საბაზრო წილი თუ აქვს ეკონომიკურ აგენტს, ივარაუდება, რომ ის არის დომინანტი ეკონომიკური აგენტი. ანუ აპრიორი არ განსაზღვრავს, რომ დომინანტი არის, მაგრამ ეს არის გარკვეული მტკიცების თვითის მონაცვლეობა. ანუ ნახეთ რა გამოდის, 40%-ზე მაღალი თუ აქვს ეკონომიკურ აგენტს მაინც აქვს შესაძლებლობა სხვა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ამტკიცოს, რომ მე კი მაქ 40%-ზე მეტი, მაგრამ მაინც არ ვარ დომინანტი ამ ბაზარზე, ამა და ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მაგალითად მიმწოდებელზე ვარ დამოკიდებული, ნედლეულზე ვარ დამოკიდებული, ერთ მომხარებელზე ვარ დამოკიდებული, ან სხვა ეკონომიკური აგენტია, ვისაც მომეტებული საბაზო ზარაფულობა და ასე შემდეგ. რო შევატრიალოთ, ანუ 40%-ზე დაბალიც რომ იყოს, მაინც არსებობს ალბათობა, რომ ზუსტად ამ სხვა ინდიკატორებზე დაყრდნობით სააგენტომ დაადგინეს, რომ ის მაინც არის დომინანტი. მაგალითად, თუ ყავს სიტყვაზე 1-38%-იანი ეკონომიკური აგენტი და დანარჩენი მისი კონკურენტები 2-33%-იანი ეკონომიკური აგენტები არიან, ხო? ანუ ძალიან დიდი სხვაობა არის საბაზრო წილებს შორის და ესეც მიუთითებს დომინანტობაზე. მაგრამ რო შევაჯამოთ, ანუ ასე ვთქვათ, წმინდა მათემატიკური ფორმულა, რომ აი ასეთ დროს ვიღაც არის დომინანტი, ანუ და ვიღაც არ არის, ესეთი ესე არ ხდება რა. ანუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანო აფასებს რამდენად არის ეს
7: დეტალური ანალიზი.
6: კი, ძალიან ჯერ ბაზარი უნდა განისაზღვროს, მერე ამ ბაზარზე უნდა განისაზღვროს საბაზრო წილი და მერე უნდა შეფასდეს უკვე ეს დომინანტი არის თუ არა და თუ დომინანტი არის, უკვე მერე გადავდივარ თქმენების შეფასებაზე, თუ დადგინდა. თუ დადგინდა ამას დომინანტური საბაზრო ძალაუფლება არ აქვს, მაშინ არც ბოროტად გამოყენება არ იქნება, ხო, სახეზე და ქმედების შეფასებაც აღარ მოხდება.
5: ეხლა რო გადავიდეთ აი კიდევ ერთი კომპანიებისთვის, ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხზე, ეს ტერმინი გამოიყენე, კონცენტრაცია, ხო? რაც, ну, როგორც მე მივხვდი, არის, ну, რაღაცა შერწყმა, რაღაც რეორგანიზაცია და რაღაც კომპანიების ასე ვთქვათ, გაერთიანება თუ გამოყოფა თუ რა. აი, დრო აუხსნათ მაინც მაყურებელს რა არის კონცენტრაცია, ან კანონისეული დაგებით რას ნიშნავს კონცენტრაცია და ეს რა პროცედურები არის ამისთვის და რატო შეიძლება ეს იყოს პრობლემა და რისკის შემცველი, თუნდაც ისევ ჯანსაღ კონკურენციაზე ამან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს.
6: კი ბატონო, წინა პასუხი რო გავაგზავნოთ, ვახსენეთ ესეთი რაღაცა, რომ დომინანტური მდგომარეობა აკრძალული არ არის, მაგრამ თქვა სასურველი მდგომარეობაც არ არის ბაზრისთვის, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ერთი დომინანტი თუ ყავს, იქ კონკურენციის ხარისხი ასე თქვა იკლებს, ხო? როგორ შეიძლება დომინანტი გახდეს კომპანია? ხო, ერთი არის, როდესაც ის კეთილსინდისიერად ოპერირებს ბაზარზე და მოიპოვებს მეტ მომხმარებელს და ძის თავის საბაზრო ძალაუფლებას, ხო? ეს ჩვეულებრივი დასაშვები პროცესი არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეორე შემთხვევა არის, რომ როდესაც მაგალითად ხდება ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტის შერწყმა, როდესაც მაგალითად ბაზარზე 10 ეკონომიკური აგენტი ყავდა, 10 კონკურენტი, 5 ერთგმის ერთმანეს და 5-ის ნაცვლად ჩდება 1, ხო? ანუ რა გამოდის, რომ 5 ეკონომიკური აგენტის საბაზრო ძალაუფლება თავს იყრის 1 ეკონომიკური აგენტის ხელში და ამით ხელოვნურად იზრდება, ასე ვთქვათ, საბაზრო წილები, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ანუ რაც ამით იზრდება ბაზარზე კონცენტრაციის ხარისხი, ანუ კონცენტრაციის ქვეშ გულისხმობთ საბაზრო ძალაუფლება, უფრო ნაკლები ეკონომიკური აგენტის ხელში ხდება კონცენტრირებული, ხო? ანუ ერთი ან რაღაცა ჯგუფის ხელში ხდება კონცენტრირება, ანუ არამარძომიერი კონცენტრირება კონკრეტული საბაზრო ძალაუფლების, ხო? სწორედ აი ამ კონცენტრაციის კონტროლი ხდება, ხო? ანუ საბაზრო ძალაუფლების რაღაც კონკურენციის კი არა, სხვა ხელოვნურად ზრდის კონტროლი, ხო? და კანონი გვეუბნება განასხვავებს ერთმანეთისაგან სამი სხვადასხვა სახის კონცენტრაციას. პირველი არის შერწყმა, როგორც ვახსენეთ, ანუ როდესაც ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტი ერთგმის ერთმანეთს და მათ ადგილას ჩდება ერთი ეკონომიკური აგენტი. მეორე არის ეგრეთ წოდებული შეძენა, ხო? შეძენა რას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური აგენტი მოიპოვებს კონტროლს სხვა ეკონომიკურ აგენტს. მაგალითად, ყველაზე კლასიკური მაგალითი არის, რომ ერთი ეკონომიკური აგენტი კი არ ერწყმის მეორეს, არამედ მის წილს ყიდულობს და ისინი ფორმალურად, ასე ვთქვათ, აგრძელებენ ბაზარზე ოპერირებას, მაგრამ ამან უკვე მოიპოვა კონტროლი მეორე ეკონომიკურ აგენტზე და მივედით ისე ვიქამდე, რომ ეს უკვე ფაქტობრივად ერთი ეკონომიკური აგენტი არის, იმიტომ რომ მათი საბაზრო წილები შერწყმულია, ხო? ასევე შეიძლება ფიზიკური პირის მიერ მოხდეს, ასე ვთქვათ, კონტროლის მოპოვებას და კანონი ამბობს ის რაღაცას, რომ ფიზიკური პირის მიერ ასე ეკონომიკურ აგენტზე წილის შეძენა, კონტროლის მოპოვებაც არის კონცენტრაცია იმ შემთხვევაში, თუ ეს ფიზიკური პირი ასევე აკონტროლებს სხვა ეკონომიკურ აგენტს. ანუ რა გამოდის, რომ მე თუ ერთ ეკონომიკურ აგენტში მაქავს სიტყვაზე 100%-იანი წილი და პარალელურად სხვაში შევიძენ 100%-იან წილს, გამოდის, რომ უკვე ჩემს ხელში იყრის ეს საბაზრო ძალაუფლება, ხო? აი ეს შეძენის პროცესი მეორე კონტროლის მოპოვებას უკვე გამოდის კონცენტრაცია, ხო? და მესამე ფორმა არის ერთობლივი საწარმოს დაფუძნება, როდესაც ორი ეკონომიკური აგენტი აფუძნებს ერთობლივ საწარმოს. უკვე ამ ერთობლივი საწარმოს ხელში ხდება მათი საბაზრო ძალაუფლების კონცენტრირება, ხო? აი სამი სხვადასხვა ფორმა არის კონცენტრაციის და კონკურენციის კანონის მიხედვით, სანამ ეს კონცენტრაცია მოხდება, ანუ სანამ შერწყმა მოხდება, სანამ შეძენა მოხდება და კონტროლის მოპოვება მოხდება, სანამ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნება მოხდება, აუცილებელია კონკურენციის სააგენტოსგან წინასწარი თანხმობის მოპოვება, ხო? და აქვე კანონი ამბობს, რომ შეტყობინებას, ანუ წინასწარ თანხმობას ექვემდებარება გარკვეულ სრულ ოდენობამდე კონცენტრაციები, ხო? და მე რეგს აგენტოს თავმჯდომარეს ზანებით არის დადგენილი, რომ კონცენტრაციაში მონაწილეთა ერთობლივი ბრუნვა თუ აღემატება 20 მილიონ ლარს და ამასთანავე თითოეულის არ არის ნაკლები 5 მილიონზე, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არიან ასეთი მსხვილი სუბიექტები, ასე თქვა, არიან ვალდებულები, რომ სააგენტოში წავიდნენ. ანუ ამისი ლოგიკა ის არის, რომ პატარა სუბიექტებზე არ ღირს, ასე თქვა, ადმინისტრაციული რესურსის დახარჯვა და მაინც ნაკლები ზიანის მომტანია კონკურენციისთვის. თუ ეს სამი შემთხვევა გვაქვს და ამ ბრუნების წინაპირობებსაც ვაკმაყოფილებთ, მაშინ აუცილებელია სააგენტოსგან წინასწარი თანხმობის აღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმაოდ სოლიდური სანქციები შეიძლება დაეკისროს შესაბამის სუბიექტებს. შემდეგ უკვე სააგენტო იწყებს, ასე ვთქვათ, შესწავლას ამ ყველაფრის, აფასებს რა გავლენა შეიძლება ამან მოახდინოს ბაზარზე კონკურენციაზე და თუ დაასკვნის, რომ ეს კონცენტრაცია, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ეფექტის მქონე არის ბაზრისთვის, მნიშვნელოვან შეზღუდვას გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, კონკურენციის, მაშინ დაუშვებლად ცნობს ამ კონცენტრაციას და ამის შემდეგ ეკონომიკურ აგენტებს უკვე აღარ აქვთ უფლება, ასე ვთქვათ, ეს ტრანზაქცია განახორციელონ, ხო? მაგალითად, რეესტრი არ დაარეგისტრირებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აკრამდე
5: მე გიგოთებთან არის ეს დაკავშირებული სააგენტო.
6: ეს არის პირველადი შესწავლა, თუ სწორად მახსოვს, 1 თვემდე
5: სტანდარტულად
6: და შემდეგ უკვე 90 თვემდე შეიძლება გაიზარდოს ეს ვადები, თუ სწორად მახსოვს. თუ რაღაცა გონირული ეჭვი არსებობს, რომ კიდე დამატებითი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, საჭირო ამ
5: საკითხი მინდა კომპლექსურია, რომ ალბათ აი ეს ყველაფრის შესწავლა საკმაოდ დრო და რეზულტატი.
6: ამიტომ მიზანშეწონილია ხოლმე, ანუ ეს შეტყობინების ფორმა დადგენილია და თუ სწრაფად გვინდა, ასე ვთქვათ, ფონს გასვლა, აუცილებელია შეტყობინებასთან ერთად აი მთელი ბაზრის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური პარამეტრები, შეიძლება მეტი მონაცემი მივაწოდოთ, ასე ვთქვათ, კონკურენციის სააგენტოს, რომ უფრო მარტივად მოხდეს
5: ამ ხო უფრო სრულყოფილად მივაწოდოთ, რომ თვითონ მე კონკურენციის სააგენტოს არ მოუწიოს ამ ინფორმაციების შეკრება და ისევ ჩვენი ზვიფასი დროის დაკარგვა. აა ძალიან საინტერესო საკითხი არის, მოთ აშკარად არ გვეყოფა ჩვენ 1 საათი, რაღაც კითხვები უნდა გამოვტოვო და მოდი ახსოვნების თემები ხა რა მაინტერესებს, ანუ ნუ ყავს ასე ვთქვათ კონკურენციის სააგენტო როგორც საზდამხედველო ორგანო ამ სფეროში და აი აქ როგორ ხდება მაგალითად და ესეც ვახსენეთ და ნუ საიდუმლო არ არის რომ არის სანქციებიც, ხო? აა ზოგადად
6: ეგ არ დავმალოთ ხოლმე.
5: როგორ ხდება საქმის ასე ვთქვათ წარმოების დაწყება, ხო? ანუ რამე საჩივრის საფუძველზე თვითონ შეუძლია სააგენტოს მოვიდეს ან გამოითხოვს ინფორმაცია
8: თავის ინიციატივით
5: დაიწყოს შემოწმება და აი ამაზეც რომ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია.
6: კი ბატონო. ესე იგი კონკურენციის კანონი ითვალისწინებს ახსრულების ორ ძირითად მექანიზმს, რომ წარმოვიდგეთ, ეს არის ბაზრის მონიტორინგი და არის საქმის მოკვლევა. საქმის მოკვლევა ინგლისურად investigation, ანუ გამოძიება პროცესი არის, უბრალოდ ეს სისხლის სამართალი რადგანაც არ არის ქართულმა კანონმდებლობა დაარქვა საქმის მოკვლევა. ბაზრის მონიტორინგით რომ დავიწყოთ, ეს ბაზრის მონიტორინგი არის პროცესი, როდესაც სააგენტო მუდმივად აკვირდება, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ორგანო მუდმივად აკვირდება ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს და თუ რაღაც არაჯანსაღი გამოიკვეთა, ანუ რაც ასე ვთქვათ ლოგიკურად ლოგიკური საბაზრო პროცესებით არ არის განპირობებული, მაშინ ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ ხომ არ აქვს ამ ბაზარზე კონკურენციის ხელოვნურად შეზღუდვას, ხო? და თუ დაიდენტიფიცირდა ეს გონივრული ეჭვი თუ დადგინდა, უკვე აღმასრულებელ უწყებას აქვს უფლებამოსილება, რომ საკუთარი ინიციატივით კონკრეტული ეკონომიკური აგენტების მიმართ ის მიმართაც არსებობს, ასე ვთქვათ, გონივრული ეჭვი, რომ ისინი არ ღვევენ ჩვენს მიერ განხილულ უკვე მოხლოს მე-6-ე, მე-7-ე მოხლოს, ხო? დაიწყონ საქმის მოკვლევა, ხო? ეს საქმის მოკვლევა ასევე ეხება ადმინისტრაციულ ორგანოების მიმართაც, რომ მათ იქმედებაც თუ ზღუდავს თუ არა კონკურენციას, მაგრამ უკვე ჯერ ეკონომიკურ აგენტებზე ვისაუბრეთ, ხო? ამასთანავე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება, რომ განცხადებით მიმართოს სააგენტოს და სააგენტოს თუ ამ განცხადების საფუძველზე გაუჩნდება ასევე გონივრული ეჭვი, რომ ირღვევა კონკურენციის კანონი, მაშინ ისევ დაიწყება
5: მოკვლა. დაინტერესებულ პირზე უნდა ახდენდეს გავლენას?
6: აი ხა მივიდეთ. ჩვეულებრივი განცხადების შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ მე ვიყო, ასე ვთქვათ, დაზარალებული, მაგრამ თუ არსებობს საჩივრის ფორმა, ასე ვთქვათ, რომ საჩივრით მიმართავ, ეს რას ნიშნავს, რომ აი ვიღაც არის დომინანტი, მე რაღაცა წდომას არ მაძლევს რაღაცა რესურსებზე და საკუთარ დომინანტურ მდგომარეობას იყენებს ბოროტად და რაც მე ზიანს მაყენებს, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე არა განცხადებით, არამედ საჩივრით მიმართავ და როგორც მხარე ისე მერთვები აი ამ ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.
8: საჩივარი ყოფილა, როდესაც პირიქით, ანუ ესეთ საჩივარი არ გამართლებულა რა, ანუ თქვენ მოიკა, ასე სააგენტო მოიკვლია და ამ შემთხვევაში ვერ დაადგინა
6: ვერანაირი ძალიან ბევრი არის ეგეთი ეს საჩივარი რო შედის აქ გადის ჯერ ფორმალურ დასაშვებობას და შემდეგ გადის უკვე მატერიალურ დასაშვებობას მატერიალურ დასაშვებობისთვის არის თუ სწორად მახსოვს თვენახევარი ამ დროს რა ხდება ანუ გონივრული ეჭვი უნდა დასაბუთდეს ხო ანუ
8: შენზე არის მოყურებელს რომ შეგვიძლია ეგრე ავიღოთ და
6: ხო აქ არის გონივრული ეჭვი ანუ მტკიცებულებების წარდგენა არის აუცილებელი რომ გონივრული ეჭვი წარმოიშვას რომ ეს პირველი დასაშვებობის ეტაპი გადაიზარდოს ასე ვთქვათ უფრო სიღრმისეულ მოკვლევაში ხო და ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება არსებობს, როდესაც ეს დასაშვებობის ეტაპი არ გაუვლია და დაუშვებლად უცნიათ, ასე თქვათ, საჩივარი, იმიტომ რომ გონივრული ეჭვი არ არსებობდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. ან გონივრული ეჭვამდე შეიძლება არ იყოს, რომ მარტივად დომინირებაზე თუ ჩივის ვიღაცა და მარტივი დასათვლელია, ასე თქვათ, საბაზრო წილები და ყოფილია ეს შემთხვევაც, რომ აი ბრუნვები დაუთვლიათ და უკვე ამ თვენახევარშივე დადგენილა რომ ეს დომინანტი არ არის და აქ უკვე აზრიც აღარ არის
8: ინფორმაცია ქონდა. Ну, კონკურენტის ბრუნვებზე დიდი
6: ალბათობით.
5: იქა სანქციები როგორია?
6: სანქციები გვაქვს ესეც შემდეგნაირი, ან მე7 და მე6 მუხლის დარღვევაზე გვაქვს, თუ დადგინდება, ანუ რაც თქვით კონკურენციის შემძლელი შეთანხმება და დომინანტური მდგომარეობის პროდუქტ გამოყენება პირველ შემთხვევაში არის წინა ფინანსური წლის ერთობლივი ბრუნვის 5% არის ზედაჭერი და ამ ბრუნვის და არა მოგების. ანუ ეს არის თანხა რომელიც მიიღო კონკრეტულმა ეკონომიკურმა აგენტმა წინა ფინანსური წლების განმავლობაში საქონლისან მომსახურების რეალიზაციით. ხო შეიძლება მოგება საერთოდ არ ქონდეს, მაგრამ რა ბრუნვაც ქონდა, იქიდან დაითვლება 5%. ოღონდ ეს აპრიორი არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც 5% დაიკისრება. 5% არის ზედაჭერი და ამ 5%-ის ფარგლებში უკვე მხედველობაში მიიღება დარღვევის სიმძიმე, ზიანი ბაზარზე, შექმნილი მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად ითანამშრომლა გამოძიების საქმის შესწავლის ეტაპზე ეკონომიკურმა აგენტმა და ასე შემდეგ. შემოსაბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოების ასე ვთქვათ შეფასების შედეგად უკვე 5%-ის ფარგლებში ეკისრება სანქცია და გამეორების ან აღმოუფხრელობის შემთხვევაში უკვე ანუ გადაწყვეტილებას ერთად სანქციასთან ერთად როგორც წესი აღმასრულებელი ორგანო ავალებს კონკრეტულ ეკონომიკურ აგენტებს რაღაც სავალდებულოს შესასრულებელ რეკომენდაციებს, ხო? მაგარ დომინანტ ეკონომიკურ აგენტს თუ რაღაცას დარღვევა დაუდგინდა, რაღაც შეიძლება ქცევით ხასიათის ვალდებულებები დაეკისროს, რომ აი მიდი რაღაცა მიაწოდე ან ამ ფასად არ გაკიდო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ამ ვალდებულებასაც დარღვევს, უკვე ხელახალი მოკლების ფაგლებში უკვე ის 5% იზრდება 10%-ამდე და უკვე 10%-ის ფაგლებში
5: ხდება. ამ მონიტორინგიც ხდება, რომელიც სრულდება რეალურად.
6: მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ადმინისტრაციულ ორგანოების მიმართ. მე მახსენე რომ თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს დაუდგინდება მე-10 მუხლის დარღვევა, რაც არის ადმინისტრაციულ ორგანოების მიმართ, მანდ უკვე ხა ადმინისტრაციულ ორგანოების მიმართ ჯარიმა არ მოქმედებს, აქ არის უკვე შესასრულებლად სავალდებულო რეკომენდაცია. ქვია და თუ ადმინისტრაციული ორგანო უკვე არ გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას, აღმასრულებელს აქვს უფლება ამოსილება, რომ მისი ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობის საკითხი და დასვას ასე ვთქვათ და
5: ნუ ეგ იქნება ახსნა ხა ესეთ სიტუაცია წარმოვიდგინე, რომ დაუშვათ შეერწყა ორი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, კომპანია, ისე რომ არ შეატყობინა და ეს ვალდებულება არ დაიცვა და მე ამის შესახებ შეიტყო დაუშვათ კონკურენციის სააგენტო და რა იrawValueა, ანუ
6: ისე აქ არის
5: დაიგოფეს კომპანიების
6: აი მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ვინც ამ სფეროში ვართ, რომ აი რა და რა შეიძლება მე მოხდეს. თეორიაში, თეორიაზე რომ იმიტომ პრაქტიკა არ აქვს ამისი, თეორიულად ხდება ესეთ რაღაცა. ნახეთ, შეუტყობინებლად თუ განხორციელ და შერწყვა ან შეძენა და აღმოაჩინა აღმასრულებელმა რომ ეს მოხდა, ხო? პირველ რიგში 1% ჯარიმა არის ბრუნვის, ანუ აქ უკვე 1%-იანი ზღვარი არის შეუტყობინებლობისთვის. ამის მერე ის 90-დღიანი პროცედურა იწყება, რომ შეფასდება რამდენად შეზღუდა ამან კონკურენცია, თუ დადგინდება რომ მნიშვნელოვნად შეზღუდა და ამას რომ შეეტყობინებინა მე უკვე უარს გეტყოდი შენ, ხვდებით, ასე დროს უკვე ესეთ ტერმინს შეიცავს, ასე ვთქვათ, კონკურენციის კანონი, ეს არის ეგრეთ წოდებული სტრუქტურული ხასიათის ღონისძიებები და ქცევითი ხასიათის ღონისძიებები, ხო? სტრუქტურული ხასიათი რას ნიშნავს, რომ თუ წილით კონტროლი მოიპოვე, თეორიულად შესაძლებელია გაყიდვა და ევალოს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ევროპაში ყოფილა ესეთი რაღაცა, რომ თუ აქ უკვე როგორ გითხრათ, ანუ რთული შესაძლებელია ვიღაცას დაავალო, ეხლა რომ საკუთრება სხვას გადაეცი და ასე შემდეგ. ხო ხდებით, აი ამიტომ აი ეს პრაქტიკა როგორი იქნება?
5: ხო,
6: ცოტა ის არის, რა ქვია.
5: დიგავში.
6: რთული განსასვლელი.
5: შეიძლება ესე ბოლო კითხვა აღარ არის, უბრალოდ რაიმე რჩევა, აი რას მისცემდი, სიტყვაზე ბიზნეს, ანუ ქართულ ბიზნეს, ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვან რჩევას, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ იმისათვის, რომ თავიანთი ეს მოქმედებები და იურიდიული მოქმედებები იყოს თანხმედრაში კონკურენციის კანონმდებლობასთან და არ დაარღვიონ ასე ვთქვათ კანონი.
8: და დაიცვან თავის.
5: დაიცვან თავის.
6: პირველ რიგში ყველაზე ისეთი ძალიან ბევრი რჩევა შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანს გამოყოფთ ჩემი აზრით, მე მახსენე შეზღუდვის მიზნის მქონე შეთანხმება და შეზღუდვის ეფექტის მქონე შეთანხმება, ხო? მიზნის მქონე შეთანხმება ძალიან მარტივია, ანუ ფასებზე და ბაზრის განაწილებაზე არ უნდა შეთანხმდნენ. ეხლა ყველაზე რთული რა არის, ნახეთ, ეფექტის მქონე შეთანხმების შემთხვევაში თუ მივდივარ თუ ეს შინაარსი არ აქვს, მე უკვე ფასდება ამან კონკრეტულად რა გავლენა იქონია ბაზარზე, ხო? თუ სააგენტო დაადგენს, რომ შეთანხმება იყო, მიზნის არ იყო, მაგრამ ამან შეზღუდა კონკურენცია მნიშვნელოვნად, მაშინ უკვე ეს დარღვევა იქნება. თუ დაადგენს, რომ არ შეზღუდა მნიშვნელოვნად, მაშინ დარღვევა არ იქნება, ხო? შესაბამისად, კონკრეტული ხელშეკრულებას რო დებენ, მაგალითად ტექნოლოგიური ტრანსფერის ხელშეკრულებები იქნება, ერთობლივი კვლევის ხელშეკრულებები იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ყველა არის რისკის მატარებელი, რომ შენ პოტენციურად შეზღუდავ კონკურენციას, ხო? ამიტომ წინასწარი სამართლებრივი ანალიზი ჭირდება ამ ყველაფერს, ხო? და არაერთი გაიდლაინი არსებობს ევროკავშირის ფარგლებში, ანუ დაუბრუნდეთ ეს სააგენტო გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ხელმძღვანელობს ევროკავშირის მიდგომებით, ანუ რაღაც ახალ კონკურენციის სამართალს არ ავითარებს ნამდვილად, ანუ ეს ძალიან მისასალმებელი არის ეს მართლობა, რომ დრომც ნახოთ გადაწყვეტილებები სრულად ემყარება ECJ-ის ევროკომისიის გადაწყვეტილებებს და მათ პრაქტიკას, ხო? შესაბამისად, ეს ევროპული გამოცდილება, რაც ნახევარსაუკუნოვანით ადგენილი არის, მნიშვნელოვანი წყარო იმისთვის, რომ შესაძლოა წინასწარ შედიხარ გარიგებაში იმ პრაქტიკით ხელმძღვანელო და მაგას მოარგო, ასე ვთქვათ, ეს გარიგების შინაარსი, რომ არ აღმოჩნდეს, რომ აი ესეთი გარიგება დამედია, რომელიც ყოფილა კანონსაწინააღმდეგო და უკვე ძალიან სოლიდურ სანქციებამდე გავიდა. ამიტომ აი ესეთ ბიზნეს ტრანზაქციებში ხელშეკრულების დადებისა, სადაც პოტენციური თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, შინაარსის ან ელფერის მატარებელია ეს თანამშრომლობა, ყოველთვის მიზანშეწონილი არის, რომ ამ მიმართულებით მოხდეს შეფასება, ასე ვთქვათ, ამ გარიგების.
5: ჩემ დაკვირვებითაც ერთ მეც ვიტყვი, რომ კომპანიებმა ალბათ ესე უნდა შეხედონ, რომ ჩვენ ახლა სანქციები ვახსენეთ და ჯარიმები ვახსენეთ, თუმცა

0: კანონის დარღვევის საფუძველზე ვიღაცას თუ ზიანი მიადგება, იმის უკვე ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება ჩდება, ასე ვთქვათ. და ეხლა ხო წარმოგიდგენიათ, ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტები ესეთ გარიგებაში რომ შედიან, რამდენი დაზარალებული არსებობს, ვინც სიტყვაზე ეს ფასნამატი გადაიხადა, ხო? მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი სფერო არის და შეგვიძლია სხვა დროს ვისავი ვისაუბროთ.
1: ანუ დავჯარიმდით, ეს ინფორმაცია საჯარო არის, ეს ანუ გააცემამდე გადავხედეთ თუნდაც მაგალითად კონკურენციის სააგენტოს ვებსაიტს, სადაც იდო ჩვეულებრივი კომპანიების кейსები, თავის დასახელებებით და რაღაცა და რა თქმა უნდა, ხო, ეს სულ არ ჩება, ასე ვთქვათ, თუ დავარღვევთ კანონს.
2: დავით, ამოუწურავი თემაა, ხო, აქ მართლა ერთი პოდკასტი თუ შემოვიფარგლებით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კიდევ გვექნება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ თემა თვითონ, ხო, ანუ
0: ან სათითაო დარღვევების განხილვა არის უკვე.
2: კი, იმიტომ რომ ნახე, ეს ხო რაღაც ზოგადად ისმის, აი რატო გავამახვილებთ ჩვენც, ხო, ეხლა რაღაც ფასებზე ყურადღება და ასე შემდეგ, ანუ აქ გაცილებით ბევრ პარამეტრზეა ხო საუბარი, ეხლა დაი დღეს გავიგეთ, ხო, ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაიგო ჩვენმა მსმენელმაც და მაყურებელმაც. მოკლედ, ამ თემას მე არ ფიქრობ, რომ ერთ გადაცემაში ამოვწურავ და ერთ პოდკასტში, ამიტომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით აუცილებლად ერთმანეთს. დავით, ტრადიციულად ძალიან დიდი მადლობა შენ პირადად და DPT Consulting-ს ესეთი აქტუალური თემების არჩევისთვის. გიგა, ძალიან დიდი მადლობა ექსპერტიზისთვის, იმ ასე ვთქვათ, საინტერესო ინფორმაციის გაჟღერებისთვის და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პოდკასტის სტუმარი კიდევ იქნები აუცილებლად. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის წარმოდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting, რომელიც თქვენ მონაცემებზე ზრუნავს, სხვათა შორის თქვენი კომპანიის მომხმარებლების მონაცემებზე. და მე გახლავართ სერგუავსე ჯანიშვილი. ჩვენ უკვე შევხვდებით მომდევნო სამშაბათს ბიზნეს პეიჯში. ახლა კიდე გემშვიდობები და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
0: ნახვამდის.

0: IT-Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space, სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98 და 5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანიას

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: So what do you want to do? I'm here, baby.

0: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუზია.

0: კახეთში ასურსა და სამზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook გვერდზე და YouTube გვერდზე პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან. დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის პრეზიდენტი ჩამოდის, განიხილება ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები. ამ თვეში თურქმენეთის პრეზიდენტიც ესტუმრება ჩვენს ქვეყანას, მანამდე ამ ქვეყნებშიც და ყირგიზეთშიც იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. დელეგაციასთან ერთად უკან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებით დაბრუნდა. საერთაშორისო მედიამ კი დღეს უკვე დაწერა, რომ ასტანაში საქართველოს პრემიერთან მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახეთი ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდას გეგმავს. საქართველო აქტიურად მუშაობს შუა დერეფნის განვითარებაზე. ეს აქტიურობა უწევს როგორც ევროკავშირის, ისე შიდა ოპოზიციის კრიტიკის ფონზე. ოპოზიცია ჯერ ალაპარაკდა, რომ საქართველო ცენტრალური აზიით ევროკავშირის ჩანაცვლებას გეგმავს. თავად ევროკავშირმა კი დღეს საქართველო თურქეთთან ერთად დემოკრატიული უკუსლისთვის გააკრიტიკა. საქართველოსთან დაკავშირებით მთავარი შემფასებელი გახლავთ რასა იუკნევიჩიანე კვლავაც. რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი გრძელდება. დღეს ირკვევა, რომ ვინც მეტ საწევროს გადაიხდის პარტიაში, უფრო მეტი უფლებებით აღიჭურვება. განსაკუთრებულად აქტიურობს მიხეილ სააკაშვილი. ის აძლიერებს მის პარტიას, თუ უბრალოდ გზავნის დასავლეთს, ასევე როგორი უნდა მოახერხოს ქვეყანამ, რომ განახორციელოს მულტივექტორული დიპლომატია, ისე რომ ქვეყანაში სტაბილურობა შეინარჩუნოს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ აჭარაშვილი. მე მას მიესალმები საღამოშვიდობის. გურამ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს ამ თემებზე, რადგან ხა მე ვისაუბრე, მოგვიწევს საუბარი ეთერში და თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით და მიესალმები მსმენელებს.
0: ანუ გურამ, პირველ რიგში დაგვეწია ფეხდაფეხდა, ამით მინდა დავიწყო საუბარი საქართველოს და თურქეთთან დაკავშირებით. ევროკავშირში გაწევრიანების პროგრესი რეფორმების გარეშე არ იქნება. ეს არის ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და ვკითხულობთ ამაბავს. მე შავი კითხავ ცირედით მსვენელებისთვისაც. ევროპარლამენტის წევრები ორივე ქვეყანაში დემოკრატიულ უკუსლაზე საუბრობენ და რეფორმების გატარების და ევროკავშირის მხრიდან ძლიერი რეაგირების საჭიროებაზე მიუთითებენ. Ну, რა ხდება აქ? საქართველოსთან ევროკავშირის შემდგომი თანამშრომლობა უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, შეცვლის თუ არა ხელისუფლება თავის ანტიევროპულ კურსს, და აქ საუბარი ასევე იმაზეც, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ევროკავშირის მასშტაბით კოორდინირებული სანქციები მთელი ევროკავშირის მასშტაბით დაწესდესო. ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანია კვლავ აი ამ წერილის, რომელიც გამოქვეყნდა ვებგვერდზე ავტორი, და ნუ თურქეთსაც ეხება, მას სხვა ხელმომწერი ყავს თურქეთთან დაკავშირებითაც, იქაც საუბარია დემოკრატიულ უკუსლაზე და შეჩერებულ რეფორმებზე, მაგრამ თურქეთი ჩვენ არ გვეხება, მოდით ვისაუბროთ საქართველოზე. ბოლო ორი კვირის მანძილზე ორი ძალიან მწვავე რეზოლუცია იყო. ეხლა ეს პრაქტიკულად არ მოხდება რეფორმების გარეშე წინსვლა საქართველოსი, ამას ამბობს ევროკავშირი, ევროპარლამენტი. რა შეგიძლიათ თქვათ ამაზე? რა ბედიელის ქვეყანას, რომელსაც გაცხადებული აქვს ევროპული კურსი?
1: Ну, პირველ რიგში ეკამოდის საზოგადოებას მაინც შევახსენოთ, მცირედი ექსკურსი გავაკეთოთ, ჩვენ საიდან დავიწყეთ კრიტიკა და საიდან დავიწყეთ თავდაცვის პოზიციაში ჩადგომა საქართველოს სახელმწიფომ და საქართველოს საზოგადოებამ, როდესაც თავად ევროკავშირიდან და ევრობიუროკრატიიდან იყო თავდასხმები, უსამართლო განცხადებები, უსამართლო რეზოლუციები, მათ შორის ქალბატონი რასა და მისი კოლეგები ასევე უგულებელ ყოფდნენ თავისივე ევროპის საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებებს, როგორც დღეს ასევე, როდესაც საქართველო მათივე ევროპული ინსტიტუტების შეფასებით იყო ყოველთვის წინა ხაზზე, ყოველთვის ყველა კანდიდატ ქვეყანას უსწრებდა, ხშირ შემთხვევაში წევრ ქვეყნებსაც კი ბევრი მიმართულებით. ეკონომიკა, საერთაშორისო საავტო ფონდი, მსოფლიო ბანკის შეფასება, ასევე გამჭვირვალობის კუთხით, სანდოობის კუთხით და ასე შემდგომ. დღეს ახლა ეს განცხადება რას გვეუბნება? ჯერ ერთი ის უნდა ვთქვათ, რომ შეძლეს სამწუხაროდ ევრობიუროკრატებმა ის, რომ მათი არამხოლოდ განცხადება, უკვე რეზოლუციებიც აღარ აინტერესებს საზოგადოებას. და პრაქტიკულად გახდა ნულოვანი ფასი არამარტო საქართველოში, თავად აბა ევროპაში გადავხედოთ, საერთოდ თუ არის გამოხმაურება სერიოზული, მათ შორის აი ევროპარლამენტარების და გნებავთ რეზოლუციებთან დაკავშირებით.

0: რატომ? იმიტომ რომ თავიდანვე უსამართლო უარგუმენტო განცხადებები იყო და დღესაც აი ეს განცხადება რაც არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე არის ანტიევროპული. აი მას შეგვიძლია ჩვენ ესე ქართულად უპასუხოთ. ჩემი შენ გითხარი გული მომიკალიო. მე ჩვენ ევროპული ღირებულების ვართ, იმიტომ რომ ქართული ღირებულება არის დაფუძნებული ქრისტიანულ კულტურაზე. ისევე როგორც ევროპული ღირებულება არის დაფუძნებული ქრისტიანულ კულტურაზე. და ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ღირებულება როგორ არის? მაგალითად, როდესაც მეუბნები, რომ თუ შენ არ გააკეთებ იმ რეფორმას, რასაც მე გეუბნები, დაგასანქცირებს მთელი ევროპული საზოგადოება.
1: ხო, მაგრამ ეს არის მარტოგურა მოთხოვნა ევროპარლამენტის მხრიდან, თქვა დავიღოთ ევროკავშირი, ბრიუსელის მხრიდან, მოდით ესე ვთქვათ, იმ ქვეყნის მიმართ, რომელსაც ეს კურსი გაცხადებული აქვს. ეს ჩვენ გვინდა, თქვა ევროკავშირში გაწევრიანება და არა მათ, ხო? ამიტომ ეს მოთხოვნები აქ ისმის ხოლმე, აი ეს რაღაცა ლაფსუსი
0: თუ შეკითხვა. ხო, არ გვინდა ჩვენ ეს ვინ თქვა ეს, რომ ჩვენ გვინდა მაგალითად როგორც პრემიერ მა თქვა ბრიტანეთის პრემიერმა რომ ამაყობს მაგალითად იმით რომ პარლამენტში ყველაზე ფართომასშტაბიანი გეი პარლამენტის წევრები ყავს. ვინ გვიწყარ რომ ჩვენ აქ გვინდა? ანუ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა რომ თქვა რომ როგორც იქნა განათდა უნგრეთი და ჩატარდა გეი აღლუმი იქო და ამით გამოიმარჯვა დემოკრატიამ, ეს არის ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ღირებულება?
1: ხო, მაგრამ ეს არის მათი პოლიტიკა ერთგვარი. მაშინ ჩვენ რა გვინდა ამ დროს?
0: არა, ჩვენ გვინდა, ყოველთვის ასე გვინდოდა და ეხლაც ესე გვინდა. აი, ეგ არის მთელი არსი და ვფიქრობ, რომ საზოგადოება მას გაიგო საქართველოში, რომ ჩვენი წინაპრები არერთხელ თქვი და გავიმეორებ, მათ შორის სულხან საბა ორბელიანი, რისთვის ჩადიოდა და ბევრი სხვა ჩვენი საზოგადო მოღვაწე ევროპაში, როგორ გონია თქვენ, რომ იქიდან წამოეღო გეი აღლუმები საქართველოში და კაცების დაკანონება წამოეღო იქიდან, თუ სუვერენიტეტი უნდა ჩაებარებინა, როგორც აგერ მარტაკოს პირდაპირ ათქმევინეს, ხო? პირდაპირ ათქმევინეს, რომ ვინც ახლა გაწევრიანდება ამის შემდგომ ევროკავშირში, ის აუცილებლად სუვერენიტეტ შეზღუდული შემოვა.
1: მას ჯერ არ არის ეს მიღებული, თქვა უბრალოდ რომ ნუ ახალ წევრებს ხმის უფლება
0: ჩამოერთვათ. არა,
1: შესაძლოა ჩამოერთვათ.
0: არა, ნახეთ, წუხილი იყო შესავალში, რომ ჩვენ არსებულ წევრებთან პრობლემები გვაქვს, როდესაც გადაწყვეტილებებს ვიღებთო და ისინი არასრულებენო, პრობლემები გვაქვს ამასთან დაკავშირებითო. აი დღეს მათ შორის რაც კუბილიუსმა გამოაცხადა, რომ ახალ წევრი ქვეყნების მოთხოვა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ფული შემოიტანეთო, თორემ უსაფრთხოების არქიტექტურას ვერ ავაწყობთო. და ხა კითხოს ერთი აბა საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელიც ამბობს, რომ ევროპამ უნდა აწყოს რუსეთთან ერთად და მათ შორის გერმანიის კანცლერს კითხოს, რომ რუსეთთან ერთად უნდა აწყოს ევროპა უსაფრთხოების არქიტექტურაო, რამდენიმე კვირის წინ თქვეს. და ეხა კუბილიუსი არის თავდაცვის კომისარი და ეხა ის ხომ თავის სიტყვებს არ ამბობს, რომ ფული ამოიღოს წევრი ქვეყნებისგან. და ნახეთ, ის ეხლა თხოვს ამ წევრ ქვეყნებს და ეს თხოვნის ფორმა არ უნდათ. ეს ათქმევინეს საგარეო კომისარს გაფართოების საკითხებში, რომ ამის მერე მოდი ჩვენ რო გადაწყვეტილებას მიიღებთ, აღარ დავეკითხოთ წევრ ქვეყნებს, იყოს სავალდებულო ესო. და მიგრანტებს მიგაღებინებენ მილიონზე მეც, სანქციებს დაგაწესებინებენ მიუხედავად ჩვენ გინდა თუ არ გინდა, ეკონომიკა ჩამოგექცევა თუ სამხედრო კონფლიქტში შეხვალ, მათთვის ეს უინტერესო იქნება, გადაწყვეტილება იქნება და უნდა შეასრულო. ანუ რეალურად სუვერენიტეტი შეზღუდული უნდა შეხვდეს.
1: მესმის თქვენაზე საუბრობთ
0: და ეს არ გვინდა, ვინ ამბობს?
1: ხო, მაგრამ სად გვინდა, მოდით ისმის შეკითხვა. როდესაც ქვეყანას გაცხადებული აქვს ევროკავშირი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ალბათ ფიქრობენ ადამიანები, თუ ევროკავშირი არ მოგწონს მისი კანონებით, მისი ამ მოკიდებულებით, აი ამ რაღაცა გეი აღლუმებით.
0: დევანდელ ამერიკის პრეზიდენტსაც არ მოწონს და ვაკვნათ, აბა ვკითხოთ მაშინ.
1: ხო, მაგრამ ეს არის ევროკავშირი, ქვეყანას რასაპირებს ასეთ შემთხვევაში?
0: ნახე, ქვეყანა არაფერს არაპირებს. ქვეყანა თუ იმეს წარმოუდგენია ახლა, რომ საქართველოს აიღებენ და სადმე წაიღებენ, ცდება, ხო? ქვეყანა ვართ იქ ისტორიულად, სადაც ვიყავით. უბრალოდ საუბარი აქ ცევის წესებზე. საუბარია ცხოვრების წესზე, საუბარია ცივილიზაციურ განვითარებაზე, საუბარია ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ღირებულებების შენარჩუნებაზე და შემდგომ განვითარებაზე. ხომ ამაზე ვსაუბრობ? ჩვენ ხო აქედან არსად არ გადავსახლდებით? ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ევროპის სახელმწიფოები იქნება ეს თუ სხვა ნებისმიერი სახელმწიფოები, მათთან გვინდა რა თქმა უნდა პარტნიორული ცივილიზაციული ურთიერთობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნებით, იმ იდენტობის შენარჩუნებით, სადაც მიგვიღებენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც ქართველებს და არა როგორც წარსულ დაკარგულ ერს, რომელსაც გეოგრაფიული საჭირო მდებარეობა აქვს. აი ამას გვეუბნება დღეს სამწუხაროდ სამომავლო წევრობისთვის ევროკავშირის.
1: ეს ნიშნავს თუ არა, რომ წევრობა ძალიან დიდი ხნით შეჩერდება?
0: იცით რა, იცით რა, ნახეთ, მოდი შევხედოთ ესე. დღეს ჩვენ წინაშე რა დგას ამოცანა საქართველოს წინაშე. ისე როგორც ბევრი სხვა ქვეყნის წინაშე, რომელიც არ წარმოადგენს ზე სახელმწიფოს, რომ აი ამ უკვე გლობალურ ძალიან გამოწვევებით სავსე მსოფლიოში მინიმუმ თავი გადაირჩინო, როგორც ერმა, როგორც სახელმწიფო და მაქსიმუმ მიაღწიო ისეთ ლავირებას და ისეთ პრაგმატულ პოლიტიკით მშვიდობას, რომ აი ამ პროცესებიდან გახვიდე მშვიდობიანად, რომ შემდგომ როცა სოფლიოზე სახელმწიფოები დასხდებიან და უკვე ალბათ იწყება ეს დრო მოლაპარაკებაზე, მოლაპარაკების მაგიდასთან, რომ აბა სადვის რა პარტნიორულ ურთიერთობა ექნება, იქ შენ ცოცხალ მკვდარი კი არ იყო, ან სულაც მკვდარი, არამედ იყო ცოცხალი, ჯანსაღი, საჭირო, არა მარტო გეოგრაფიულად, არამედ იდენტურად. დღეს, როდესაც საუბრობენ საქართველოზე, თქვენ ხედავთ, რომ საუბრობენ როგორც ჯანსაღ ელემენტზე და არა როგორც საჭირო ადგილზე. და ბიუროკრატიას ეს უნდა სწორედ ჩვენი შუადერეფაში მნიშვნელოვანი მონაწილეობისთვის ევრობიუროკრატიის ინტერესი საქართველოს კულტურა, თქვენი აზრით როგორ გონია და არა, მდებარეობა მათთვის მნიშვნელოვანი, რომ თავიანთი ვასალი დასვან აქ საქართველოში და როდესაც მაგალითად ჩინეთთან ეკნებათ, ან ყაზახეთთან, ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოსთან შუადერეფანთან დაკავშირებით გადასაწყვეტი საკითხი ეროვნულ ხელისუფლების ხალხის მიერ არჩეულს კი არ კითხონ იქ, რომელსაც თავის ინტერესები ექნება, მათ მონავასალს პირდაპირ ეტყვიან და საერთოდაც არ დაუკავშირდებიან ამ ვასალურ ხელისუფლებას, პირდაპირ ექნებათ ევროპიურ
1: ბიუროკრატიასთან. რომელსაც რეალურად არ ვეც უგულებელ ყოფს ახლა ევრო, აგერ ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთშია, აზერბაიჯანშია, რაღაცა დაახლოების პოლიტიკა მიმდინარეობს სომხეთთან, თითქოს საქართველოს ამ მოვლენებიდან რაღაცნაირად გარიყული, ამას როგორ?
0: ნუ ეს ხომ მოჩვენებითია, ხომ? რამდენიმე განცხადებაში თავად ევროკავშირის წევრებმაც აღნიშნეს, რომ რა თქმა უნდა აქ საქართველოს გარეშე გამორიცხულია, რომ ამ შუადერეფნის პერსპექტივები არსებობდეს.
1: ისთვის მოჩვენებდი თავენთან საკუთრებენ.
0: ნახეთ, მაშინ ეს განცხადება ისთვის არის, აბა დღეს ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით, რაც გამოაცხადეს, ან რამდენიმე კვირისტირო რეზოლუცია მიიღეს. ისევ ისეთი რეზოლუცია, როდესაც ქართველებს ეუბნებიან საქართველოს მოქალაქეებს, რომ თუ თქვენ თქვათ არ დააკანონებთ, არ გააუქმებთ არასრულ წონათა დაცვის კანონს, რომელთაც ეს LGBT პროპაგანდა არის აკრძალული, თუ თქვენ არ დააწესებთ სანქციებს, თუ ვითომ რაღაც პოლიტპატიმრებს და იქ
1: სააკაშუზადა არის მოხსენებული პოლიტპატიმრების თემა, დემოკრატიის უკუსვას ხელისუფლების თემა.
0: ეხლა ვნახოთ ფაქტობრივად რა ხდება. აი მე კითხვა დავუსვის ყოველთვის რამდენიმე თვის წინ ოპონენტს, ჩვენ ხო გვეუბნებოდნენ და გვაკვირდებოდნენ, რომ თქვენ არ მიდიხართ ორი გზით. დღესაც ხო მაგას ამბობენ. უკრაინა და მოლდოვა მიდის ორი გზით. ხო სულ ამას ამბობდნენ.
1: სულ დღესაც ეს არის.
0: დღესაც ამბობენ, ხო? კითხვა დავუსვი ხა მე. დღეს საქართველოში უარესი მდგომარეობაა ვიდრე უკრაინაში? საქართველოში არის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე უკრაინაში. უკრაინაში რომ ეს მდგომარეობა სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, და გულშემატკივრობთ. მაგრამ ჩვენ ხომ მათ გზას ვერ დავადგებოდით მიუხედავად ზეწოლისა. აი ფაქტობრივი მდგომარეობა ავიღოთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ და დავობთ იმაზე მათ შორის აი აგენტურასთან, რომ 5% გაიზარდა 3-ით თუ 7-ით ეკონომიკა საქართველოში. ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ შემთხვევაში ვთქვათ, კეთდება 4 მილიარდი, 3 მილიარდი თუ გვედავებიან იმაზე, რომ ჩაიდო რატო სულ ყოფილად არ კეთდება. და არ საუბრობთ იმაზე, როდის მერთმა აგვაცილოს, როდის დამთავრდება ომი, რამდენი ადამიანი დაიხოცა, ეკონომიკა რო ჩამოინგრა, როდის მოხდება ამის აღდგენა და ასე შემდგომ. დღეს ხო ფაქტობრივი მდგომარეობა სხვა რამეს აჩვენებს. ეს დაინახა საზოგადოება. აი ეს პრაგმატული პოლიტიკა ეს არის. მაგრამ ეგ არის პასუხი თქვენ კითხვაზე, რომ ვთქვათ, ჩადის ევროკომისარის პრეზიდენტი კომისიის აზერბაიჯანში და სომხეთში, არ ჩამოდის საქართველოში და მე ამით რას აკეთებს, აბა ვთქვათ. რას აკეთებს ამით?
1: შედეგი რა შეიძლება?
0: ამით უგულებელ ყოფს თავისივე ევროპული ინსტიტუტების კვლევებს. კვლევები ხომ მოქმედებს შედეგებზე და შედეგებს საზოგადოება ხედავს, მათ შორის ევროპული. ეს რა არის საქართველოს ჩატარებული კვლევები? ეს არის სოფლიო საერთაშორისო საზოგადოებების მიერ ჩატარებული კვლევები, სადაც ყველა პარამეტრებით საქართველო ისევ ლიდერობს რეგიონში. ყველა მონაცემებით, ეკონომიკური გნებავთ, გამჭვირვალობით გნებავთ, დემოკრატიით გნებავთ თუ ასე შემდგომ. და ახლა შენ ნახეთ რა პრობლემა რა არის თავად ევრობიუროკრატიის, თვითონ მიიყვანეს, თვითონ ამოწურეს თავისთავად, რატომ? იმიტომ რომ თავისივე საზოგადოება მას დაინახა რომ უსამართლოდ იქცევიან. ახლა როდესაც მაგალითად ვიცით რომ საქართველოში აი რომელიღაც ავტორიტეტული ინსტიტუტი არსებობს და ჩვენ გამოვიდეთ და თქვათ რომ ეს არის ძალიან ცუდი ინსტიტუტი, აქ რაღაცა ანტიდემოკრატიული პროცესი, ამ დროს ხალხი იქ ხედავს რომ პროცესი სულ სხვანაირად მიდის. ვისი ავტორიტეტი უფრო კნინდება, ჩვენი თუ იმ ინსტიტუტის? რა თქმა უნდა, ვინც ტყუილს ავრცელებს დღეს, მით უმეტეს დღევანდელ სოფლიოში, რომ ვერავის ვერავაფერს ვეღარ გამოაპარებ, რა თქმა უნდა, შენ თავს ამით ამოწურავ. ეს მოუვიდა ევრობიუროკრატიას და ეხა
1: ხო, ნუ ჯერჯერობით ეს არ ჩანს, ეს შეიძლება მოუვიდა, მაგრამ მაინც გრძელდება ამ
0: რეზოლუციას რა შედეგია
1: კანდიდატი ქვეყნების მიმართ? ხო, არ ვიცი, ეს როდი შეიძლება ეს დასრულდეს?
0: კიდევ ერთხელ
1: მეორებ,
0: ჩვენ დღეს ეს რიგში არ გვაქვს ის, რომ შევეჭიდოთ ევრობიუროკრატიაში არსებულ კრიზისს. ეს ჩვენი დღეს ეს რიგი არ არის. ჩვენი დღეს ეს რიგი რაც არის, ნომერი პირველი ეს არის, რომ დღეს ვხედავთ, რომ სოფლიოში არის უდეს გამოწვევები. ვიმეორებ ამერიკამ, ამერიკის პრეზიდენტმა, ვიცე-პრეზიდენტმა, სახელმწიფო მდივანმა ამხილეს თავიდან ბოლომდე ევრობიუროკრატია, რომ არ მიდიან სწორი გზით. და ხა რატო უკვირს ვინმეს რომ ჩვენ საქართველოსთან გამოვიდეთ და ვთქვათ რომ ჩვენ ვასრულებთ ამ პირობებს, რაც არის ასოცირებული ხელშეკრულებით, საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებით? ეს პირობები სრულდება და რომ ეს სრულდება, მე ეს შენმა გამომცდელებმა დამიწესეს, შენ მიერ დამტკიცებულმა საგამოცდო კომისიამ დამიწერა ეს ნიშანი, ჩათვლა გამიკეთა აქ. და შენ რატომ ამბობ რომ აქ ანტიდემოკრატიული პროცესი?
1: კიდევ ერთი საკითხი, რეზოლუცია ამოუწუროთ ალბათ, არ ვიცი უკვე, აღარც არის საინტერესო, მაგრამ იქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი თემა, ეს არის ეკლესიის თემა, რომელიც იყო ამ რეზოლუციაში, ხო? სენსიტიური საკმაოდ, არ ვიცი მიზანმიმართულად წერენ ამ რეზოლუციებში, ასეთ რეზოლუციებს, რაზეც შეიძლება ქართული ხალხის უკმაყოფილება გამოიწვიოს, მართალი ხარ თუ არ ხარ მართალი? რატომ ხდება ეს, როგორ ფიქრობთ? თოთო ეკლესიის თემით ხდება манипуლირება, ან იქ ჩაწერილია ეს თემა?
0: ძალიან მარტივია პასუხი მაგ კითხვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დაინახეს საბოლოოდ, რომ საქართველოში ძალა საზოგადოებისა არის რწმენაში, ეკლესიაში. ეს აჩვენა ბოლო წლებმა, წლევანდელმა წელმა, განსაკუთრებით მათ შორის გულისხმობ პატრიარქის გარდაცვალების შემდგომ.
1: მითხოდეს ეს არ უნდა ყოფილიყო მათთვის რაღაცა ნათელი მაგალითი იმის, რომ არ შეეხო ამ თემას ასე?
0: ჩვენ გვინდა ახლა რომ გონიერება მოვთხოვოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ დგანან იდენტობაზე და რწმენაზე, და ვერ მოხდება ეს. ანუ გონიერი ადამიანი რა თქმა უნდა იღებს სწორ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება გონიერი უწოდოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მაგალითად აი უნგრეთში ჩატარებულ გეი აღლუმებს, უკრაინაში ჩატარებულ გეი აღლუმებს ამბობს, რომ ეს არის დემოკრატიის გამარჯვება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინმეს ვკითხოთ ახლა, ჩვენი წინაპრები ამისთვის იბრძოდნენ? ამას ამბობდნენ, რომ ევროპული ღირებულება ეს არის, რომ საქართველოში გადმოვიღოთ გეი აღლუმები? აი სამწუხაროდ ამ მდგომარეობაში ჩააგდეს უკრაინა. ორი თვის წინ, დაახლოებით თუ სამი თვის წინ, მათი ეკლესიის მწყემსთავარი გარდაიცვალა და ჩვენ ვიცით ფოტოზე არის დაახლოებით 200-300 ადამიანამდე მიაცილებს მათ ეკლესიის წერტავარს. და ეხლა ვნახოთ გეი აღლუმზე რამდენი ადამიანია, 5000-მდე ადამიანია გამოსული. თქვენ როგორ გონიათ ახლა ასეთ სახელმწიფოში, მართლმადებულ სახელმწიფოში, სადაც პატრიარქის გარდაცვალებაზე 300 ადამიანია და გეი აღლუმში გამოდის 5000 ადამიანი? ეს ევროპული ღირებულებაა, რასაც გვიწონებს ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც ამბობს რომ აი ეს არის თურმე გამარჯვება და როგორღაც აქამდე რო არტარდებოდა მათ შორის უნგრეთში გეი აღლუმი და ეხლა ჩატარდა, აი დემოკრატიამ გამოიმარჯვა და სინათლემ გამოიმარჯვა. სად არის აქ ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული ევროპული ღირებულება, როცა აი თქვენ ამბობთ რომ ჩვენი კურსი ხომ ეს იყო? ჩვენი კურსი არის ევროპული ღირებულება და ჩვენი კურსი არასდროს არ იქნება და ვერ იქნება აი ის კურსი რაც აქვს ფონდელაინს და რაც აქვს უბილიუს, იმიტომ რომ ესენი გაცხადებულად ამბობენ რომ აქ თუ შემოხვალ იქნება ყურმოჭრილი მონა და გეიაღნოსაც ჩაგატარებინებ, მომსაც დაგაწებინებ თუ მომინდა და ეკონომიკურ სანქციებსაც
1: დაგაწესებინებ. მივა თუ არა, ბატონო გურამ ქვეყანა იქამდე რომ შესაძლოა მან საერთოდ თქვას უარი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე.
0: იცით როგორ მიდის პროცესი? ეს თავად ევროკავშირზეა დამოკიდებული. ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში ეხლა დღეს რასაც უყურებთ, ეს ხო მარტო ჩემი აზრი არ არის და მარტო ჩვენი აზრი არ არის. ამერიკის პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებები ნახეთ, რომ ევროპა აღარ გავს იმ ევროპას, რომ მიდის არასტორი გზით. ეს მათივე შეფასებებია. ვიცე-პრეზიდენტმა პირდაპირ უთხრა კონფერენციაზე ევროკავშირის წარმომადგენლებს, რომ თქვენი პრობლემა არ არის რუსეთი და ჩინეთი. თქვენი პრობლემა არის თქვენივე ევრობიუროკრატიაში. და ესეც ხო ჩვენ არა ვართ? ანუ ესე იგი რეალურად პრობლემაა და ეხლა თუ ევროკავშირი
1: სანამ ევრობიუროკრატია შეიცვლება, აი ეს
0: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არაფერს არ ველოდებით გარდა იმისა, რომ საქართველო განვითარდეს. საქართველოს განვითარებისთვისაც იქნება საჭირო, მე მგონი, პრობლემა აი აქ არის, ნახეთ, საქართველოს განვითარებისთვისაც არის საჭირო ჩვენის მიგვაჩნია ზოგადად დღის წესრიგში ნომერ პირველ ამოცანად. ჩვენ 2022-ში რატო გამოვედით ხალხის ძალის წევრები, მაშინ პარტიაც არ ქონდა დაფუძნებული და რატომ დავიწყეთ ეგ სიმართლის ხმას საზოგადოების, იმიტომ რომ მაშინ ხელისუფლებას ამის საშუალება არ ექნებოდა და ვერ ექნებოდა და ჩვენ ეს არ დავეთანხმეთ აი ამ პოლიტიკაში და ვთქვით რომ სიმართლე უნდა იცოდეს ხალხმა, იმიტომ რომ სხვანაირად მოიგებდნენ ისინი. იმიტომ რომ დღეს დეზინფორმაციაა ყველაზე ძლიერი იარაღი. დეზინფორმაციით თუ შეუტიეს სახელმწიფოს, რაც სამწუხაროდ გააკეთეს უკრაინაში, იქ უკვე შენ მიზნებს მიაღწევ. და დღეს გამომდინარეობს ზუსტად აქედან, რომ როდესაც ჩვენი ვამბობთ, რომ ჩვენი ამოცანა არის საქართველოს განვითარება, ვერ გებულობენ ამას. ნახეთ, ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება იყო, რეგიონებში და ქალაქებშიო სამსხვადასხვა გზელო სვამენ უკვეო. პირველი ეს არისო საქართველოს უბრალოდ რწმენის სადღეგრძელო
1: და
0: გაუკვირდა, მერე პატრიარქისასო ესეც გაუკვირდა და მერეო საერთოდ პირველად ვნახეო, პირველად გავიგეო რომ ქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ საქართველოს ბედი, ამას გაუმარჯოსო. ანუ მათთვის არის ამოცანა რომ ქართველებმა კი არ უნდა გადაწყვიტონ საქართველოს ბედი. ამერიკა რა სიტყვის, ბრიუსელი რა სიტყვის, აი ეს არის მათთვის მნიშვნელოვანი. მათი განცხადებები გავიხსენოთ. ამერიკის ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ წინა ადმინისტრაციის დროს, რომ ამერიკის ინტერესები ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებსო და ესენიო სახელმწიფოს ხელისუფლებაზე საუბრობდნენ. საქართველოს ინტერესებს იცავენო და არა თქვენ ინტერესებსო. ამას საუბრობს საქართველოს მოქალაქე. აი ეს არის შედეგი, ნახეთ, აი განსხვავება ამ ბოლო 30-მა წელმა, აი გააკეთა იმ აგენტურულმა ქსელმა, რომ მენტალურად შეაცვლევინა აზროვნება იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩაუნერგეს, რომ საქართველო თალფეხზე უნდა დადგეს. ის ბურჯანაძე შემთხვევით კი არ თქვა, შინაგანად გულწრფელა თქვა, ეს რომ
1: ალბათ არის და იყო შიშები,
0: სუვერენიტეტი მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის.
1: მე ისმის რაზეც საუბრობთ, მაგრამ მოდით ესეც შევხედოთ ამ საკითხს, თუ შეიძლება ასე შეხედვა, რომ ყოველთვის ადანაშაულებდნენ ხელისუფლებას, რომ რუსული იყო ის და ვექტორი ქვეყნის, ანუ აი დასავლეთთან დაპირისპირებით თუ რაღაცნაირად კონფრონტაციაში შესვლით ირჩევს აი ამ კურსს, რომ ჩრდილოეთისკენ იხრება და დღესაც არის ოპოზიცია, ამას არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამას საყვედურობს ხელისუფლებას და ძირითადად ამაზეც იყო აგებული მთელი ეს ბოლო წლების პოლიტიკა, ხო, ოპოზიციის და ქუჩაში გამოსვლა და დღემდე გრძელდება ეს. ეს შიშებიც გარკვეულწილად თუ შორდება ის დასავლეთს, მაშინ ვის უახლოვდებით? ეხა უკვე არა მარტო რუსული, ჩინეთიც გაჩნდა, სხვა ქვეყნებიც გაჩნდნენ, ირანიც და ასე შემდეგ. ამ დროს ხელისუფლება საუბრობს, რომ რაღაცაერთ მულტივექტორულ რაღაცა პოლიტიკას აწარმოებს. ეს არ ჯერათ ქვეყნის შიგნით. როგორ შეგიძლიათ ეს ახსნათ?
0: ნუ პასუხი მოკლე, ასე იქნება, ვისაც გუჯერა გაგვატარეთ და მივდივართ ეს 4 წელია, ვხედავთ, რომ წინ მივდივართ. და ვერავინ ვერ დაამტკიცა ის, ასაც მეკითხოსვავ, რომ აქ უკეთესი მდგომარეობაა თუ უკრაინა მოლდოვაში. ვერავინ ვერ მითხრა, რომ უკეთესი მდგომარეობაა უკრაინაში და მოლდოვაში. ესე იგი, რა გამოდის? ესე იგი, სწორად მივდივართ, ხო? ვისაც გჯერა გავგვატარეთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოფლიოში ჩინეთთან დაკავშირებით ყველას აქვს შეცვლილი პოლიტიკა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩავიდა ჩინეთში. როგორ გონიათ, ეხა რუსეთუმია? კი, ტრამპს რუსეთუმეს უწოდებდნენ და ეხლა აღარ უწოდებენ, მაგრამ ხო უწოდებდნენ. ტრამპი რუსეთუმია, ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის რუსეთუმია. თავად ევროკავშირის წევრები რუსეთუმეები არიან, ჩინეთში რომ ჩადიან, ცალცალკე და მეორე ერთად სიძიმპინთან. ეხლა სიძიმპინი აპირებს ამერიკაში ჩასვლას და მარტო ჩასვლა ჩამოსვლაზე ხომ არ არის საუბარი. საუბარი არის ევროპასთან, ევროკავშირთან 700 მილიარდიან წლიურ ბრუნვაზე. წარმოგიდგენიათ რა ციფრებზია საუბარი. და ჩვენ გვეუბნებიან სტრატეგიულ ხელშეკრულებას რატო გქონდა ჩინეთთან. ამერიკასთან კიდე უფრო დიდი სავაჭრო ბრუნვა იგეგმება, ამას ამბობს თავად ამერიკის პრეზიდენტი. და თქვენ როგორ გონიათ ამ ხელა ეკონომიკური ურთიერთობა პოლიტიკის გარეშეა? ეს ხო გამორიცხულია?
1: ყაზახეთის სტრატეგიულ ურთიერთობაზეც მინდა ხელშეკრულებაზეც კითხო. სხვა შორის ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩემ ეთერში მყავდა, ერთ-ერთი რომელიც ამბობდა რომ გასაგებია ეკონომიკური ურთიერთობა, ამაზე არავინ არ არის ამის წინააღმდეგო, მაგრამ სტრატეგიული ხელშეკრულება მხოლოდ ეკონომიკას ესე არ გულისხმობსო, იქ პოლიტიკას მონაწილეობსო და ძალიან ცუდია, როდესაც აი ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან დებთ ასეთ სტრატეგიულ ხელშეკრულებას.
0: და აი მანდჩას რაჭვის კოლოფებიც არიან. და ამიტომ პოლიტიკური მტრობა უნდა კონდეს ეხა შუა აზიის ქვეყნებთან, რატომ?
1: არა, არ ვიცი, მას ესეთი პოზიცია ქონდა, რომ
0: ჩინეთის პრეზიდენტს
1: სიტყვა სიტყვით რო გავიმეორო, ცივილიზებულ სამყაროს შორდებით.
0: ხო და ცივილიზებულ სამყაროს რას უწოდებენ? ეს თქვა, ცივილიზებული სამყარო მათთვის არის გეი აღლუმი, რაც თქვა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ცივილიზებული სამყარო მათთვის არის ომი. ცივილიზებული სამყარო მათთვის არის როდესაც სანქციებს დაუწესებ, ვისაც გეტყვიან და ცივილიზებული სამყარო თუ გეტყვის, ცალფეხზე უნდა დადგე და სუვერენიტეტი ჩააბარო სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას და ასეთ ცივილიზაციას ჩვენ არ ვიცნობთ. ახლა კითხვა პირიქით არის. ჩინეთის პრეზიდენტს უწოდებდნენ დიქტატორს. ეხლა ცოტა შეამცირეს რიტორიკა. დიქტატორიო, კომუნისტური რეჟიმის ხელმძღვანელი, იმათთან რატო გაქვს სტრატეგიული ხელშეკრულება? ტრამპს რატომ არ ეკითხებიან იგივეს? ევროკავშირის წევრებს რატომ არ ეკითხებიან იგივეს? თუ ჩინური ინვესტიცია ევროპელებს და ამერიკელებს მოუხდებათ და ქართველებს გულზე დაადგებათ, თუ როგორ არის ეს? ორმაგი სტანდარტები რანაირად მუშაობს? აბა ეს ახსნან. ყაზახეთთან დაკავშირებით, შუა დერეფანში ყაზახეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა და ისედაც ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა, ეს ყველგან კარგად იცით. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად რაც მეტი პოლიტიკური მხარდამჭერი გეყოლება საქართველოს, ხომ უფრო მეტად გაიზრდება შენი წონა და ხომ უფრო მეტად გაიზრდები შენ როგორც სუვერენული ქვეყანა. მაგრამ ნახეთ რეალურად მათ რა აწუხებთ. რა თქმა უნდა, ის აწუხებთ, რომ ოდესაც საქართველოსი ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესდება, უკეთ შეუძლია ქვეყანას დაიცვას თავის სუვერენიტეტი. იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა იქნება გულშემატკივარი საქართველოსი და შესაბამისად ასე ძალიან მარტივად თავზე ვეღარ წამოარტყავენ და რა თქმა უნდა მათთვის ეს მიუღებელია, რომ სუვერენიტეტი დაცული ძლიერი ქვეყანა იყოს საქართველო, იმიტომ რომ მე ვეღარ
1: მოაქვეყნას ფოტოშორის პრემიერის ვიზიტთან დაკავშირებით სტატიას კითხულობდი და საკმოთ არაუარყოფით კონტექსტში, როგორ ძლიერდება ქვეყანა და როგორ ამყარებს კავშირებს შუა აზიის ქვეყნებთან.
0: რა თქმა უნდა,
1: მოულოდნელი სტატია იყო, თუმცა ნუ ევრონიუსის მიერ გამოქვეყნებული სხვა შორის
0: მოუწევთ. აი მე გარწმუნებთ, რომ აი 5-10 წუთის წინაც თქვი და გავიმეორებ, რომ მოუწევთ რა თქმა უნდა ევროპელებს, ევროკავშირის წევრებს, უბრალოდ ევრობიუროკრატიას, რა თქმა უნდა აღიარონ ის, რომ რეალურად საქართველოს კურსი იყო და არის სწორი.
1: ბატონგურამ, ოპოზიცია აღშფოთებულია საქართველოს პრეზიდენტის ირანში ჩასვლის გეგმით. მოდით ამ თემასაც შევეხოთ და ზოგადად ირანთან ურთიერთობას. მიუხედავად იმისა, რომ მასთან ერთად ირანში ჩადიან ის ასევე ქართული ოპოზიციისთვის ძალიან საყვარელი უცხოელი პოლიტიკოსები, რა შედეგი შეიძლება დადგეს, როგორ ფიქრობთ, თუ პრეზიდენტი ყაველაშვილი არჩევა ირანში ან ჩავა? აი ორივე ვარიანტი ან რამდენად სწორია მისი ეს ნაბიჯი?
0: Ну, საერთოდ მე ასეთი შემოთავაზება მექნება, რომ ზოგადად ოპოზიციას ამ ნაწილს მდავარქმევთ, იმიტომ რომ ოპოზიცია არსებობს მაშინ, როდესაც განსხვავებული, მათ შორის კრიტიკულად განსხვავებული პოზიციები აქვს ხელისუფლებისგან. და ამათ განსხვავებული პოზიციები აქვს საქართველოსგან საერთოდ, არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან. დღეს ვეხა ქართულოცნება წავიდეს ხელისუფლებიდან და მოვიდეს, გნებავთ ხალხის ძალა, გნებავთ სხვა პარტია, ნებისმიერი პარტია და იგივე ეროვნული კურსი დაიკავოს, აბსოლუტურად იგივე პოზიცია ექნება აი იმ აგენტურულ ქსელს, რასაც ქვია ნაცმოძრაობა და ამ შემდგომ. ამას ვამბობთ, რომ მხოლოდ ქართულოც ემას კი არ არის აქ საუბარი. ეროვნული ხელისუფლება არ აწყობთ. ანუ ისინი ოპოზიციაში არიან არა ხელისუფლებასთან მხოლოდ, არამედ ქვეყანასთან და ქვეყნის ეროვნულ იდენტობასთან. ამიტომ მათ ოპოზიციას ვერ უწოდებს, ის არის ჩაოლებული აგენტურა. რა შეეხება ირანში ჩასვლა ჩამოსვლას, ზოგადად რეგიონში არსებულ გამოწვევებს და ზოგადად შენს რეგიონში ურთიერთობების დამყარებას სახელმწიფოებთან. რა თქმა უნდა, ეს არის შენი პრიორიტეტი. და აქ თან საუბარი არ არის არც სავაჭრო შეთანხმებაზე, არც სტრატეგიულ ხელშეკრულების გაფორმებაზე და არაფერზე. აქ საუბარია უბრალოდ
1: პატივის
0: მიგებაზე, სადაც ჩადიან ასევე ჩვენი რეგიონის ძალიან ბევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლები. რატომ სხვა სახელმწიფოებზე არ საუბრობენ? და სახელმწიფო მეთაურები როდესაც ჩავლენ, ეხლა რა თქმა უნდა, იქ და
1: პატრონს მიაგებენ. აგავდა საკითხავე, რამდენად ეს სწორი შეიძლება იყოს ის, რომ გარდაცვლილი ადამიანის პატივის მისაგებად ჩადის ვთქვათ პრეზიდენტი და რატომ გახდა ეს ასეთი თემა საკილი, იმიტომ რომ მე პირადად და ალბათ მოსახლეობას ძალიან კარგად ახსოვს ირანის ელჩის პატრიარქის მიმართ მის დამოკიდებულებით გამოხატული და ამ სამძიმრის წერილებითაც ხო იმ პერიოდშიც ალბათ ქვეყანას ახსოვს ვინ მიუსამძიმრა მაშინ საქართველოს და ამას საქართველოში მით უმეტეს ძალიან კარგად იმახსოვრებენ ხოლმე და პატის მიაგებენ შემდეგ.
0: ეგა მე შემთხვევით არ თქვი ის რომ საერთოდ კატეგორიულობის ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ხოლმე, მაგრამ არსებობს რაღაცა რესურსი. შემთხვევით არ თქვი ისაც გითხარით რომ ეს აგენტურული ქსელი არ არის ხელისუფლების ოპონენტები. ესენი ყველაფერ ქართულს ეწინააღმდეგებიან. თუ კი რა არ გახსოვთ, ხა, ვიცი, გვარამიას გამოსვლა ქართულ ტრადიციებთან ღვინოსთან და ყველაფერთან.
1: არა, ყველაფერი გვახსოვს ძალიან კარგად.
0: აი, ნახეთ, აი ეს ჟესტი, რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა, ირანის ელჩის პატრიარქის მიმართ, ჩვენი დამოკიდებულ, ეს ჩვეულებრივი ელემენტარული ეთიკაა და ელემენტარული ურთიერთობებია. მაგრამ მათთვის ესეც კი არ არის მნიშვნელოვანი. თქვენ გონიათ, ხა, ამათთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, თქვათ იქ პრეზიდენტი ჩავა იქ თუ არ ჩავა? არა. აქ მთავარი მათთვის რა არის გაგახსენებთ. ერთი თვის წინ და ორი თვის წინ, ოდესაც დაძაბული ურთიერთობა მიდიოდა კონფლიქტი ამერიკა-ირან შორის. გაგახსენებთ აი ამ აგენტურული ქსელის და მათი ტელევიზიის ჟურნალისტების მისვლას ხან ირანის ელჩთან რო ეუბნებოდა რომ აი სადმე რომელიმე ადგილზე რატო არ უტყავთ, იმიტომ რომ ამერიკის ინტერესებს იცავს საქართველო და მე ამერიკასთან მიდიოდნენ წარმომადგენლებთან და ეუბნებოდნენ რომ ირანის ინტერესებს იცავს საქართველო და იქნებ შენ მაინც დაარტყა. ირანი არ უტყავს საქართველოს. მათი ამოცანა ეს არის. ეგ აი მაგას ვამბობ რომ ამოსავალი წერტილი ის კი არ არის თუ დაუშვათ ეს სწორია ჟესტი, კარგი იქნება ჩავიდეთ მომგებიანი იქნება საქართველოსთვის, თუ არ იქნება მომგებიანი, არა. მათი ამ ასე ვთქვათ, მათი პრინციპი არის რაც უარესი საქართველოსთვის მით უკეთესი ჩვენთვის.
1: არ ვიცი ხა თქვენთან არ არის ალბათ ეს კითხვა, იმიტომ რომ მაგალითად ლელოს წარმომადგენლები ძალიან აქტიურობდნენ ამ განცხადებებში პრეზიდენტის ამ ჩასვლასთან დაკავშირებით ირანში. არ ვიცი არ ესმით რომ დღეს სხვა გეოპოლიტიკა ყალიბდება მსოფლიოში თუ ფიქრობენ გულწრფელად რომ საქართველოს თუ გამონაკლის იქნება ამ შემთხვევაში და უარს იტყვის ირანში ჩასვლაზე, თავს მოაწონებს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ა შეიძლება ასე ფიქრობდნენ.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობენ. რაც არის ნარატივი, რაც არის დამტკიცებული აი უცხოური ძალებისგან, იმაში მეორე შეჯიბრი მიდის, ვინ უფრო მაგარი ხარისხით იტყვის ასეთი ტიპის განცხადებას.
1: კი ბატონო, რაზე არის დამოკიდებული ბატონო გურა მაგალითად საქართველოს ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვა? გუშინ იყო საელჩოში მიიღება, იქ იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრიც, სიტყვითაც გამოვიდა იქ, იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ან ზოგადად რა, არ ვიცი ეს რამე სიგნალი იყო, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ და აი დისკუსიას ამ თემაზე რა დააწყნარებს, იქნებ გითხრათ?
0: ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად გეტყვით, მაგრამ ერთი განცხადება გამახსენდა, ხა თუ ასები გამკრალი ნაცმოძრაობის ყოფილი მაღალ ჩინოსნის განცხადება
1: მაგეთ. აა, დიდი ბატონო, კი,
0: რომელმაც აი პირდაპირ ახსნა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ხა ყოველგვარი აი რომ იყვენ ახსნა განმარტებების
1: გარეშე. საუკეთესო დროაო
0: განლაგდეს ამერიკის ბაზები, იმიტომ რომ ირანთან ამერიკას მოუწევს ომი. დამთავრდა, ანუ ჩვეულებრივი პროქსი სახელმწიფო უნდა გავხდეთ, ამას ამბობს ნაცმოძრაობის ყოფილი ჩინოსანი. დღესაც ხა არ იქნება ასე ვთქვათ გარიყული ხო ეს ადამიანი და არც არავინ არ დაგმო აი ნაცმოძრაობიდან მისი ეს გამოსვლა. მეტი როგორ ახსნა სამ ხალხმა. და მე რაც თქვი ახლა ორი წუთის წინ რომ ირანთან დადიოდნენ რომ ამერიკას ეხვეწებოდნენ რომ დაარტყიო და ან ირანს ეუბნებოდნენ შენ მაინც დაარტყიო აგერ სამხედრო გენერალი
1: გამოდი. ხომ ფიქრობენ რომ ქვეყანა საქართველო ამერიკის გარეშე ძალიან გაუჭირდება მასთან ურთიერთობის არჩი მე ძალიან მიჭირს იმის დაჯერება რომ ადამიანის
0: ნუ მეც მიჭირდა
1: თავისი ქვეყანა რაღაცის პოლიგონად აქციოს ძალიან მიჭირს ამის დაჯერება.
0: შორიდან მეც მიჭირდა, მაგრამ ახლოს რომ მივიდი და ვინახე რომ რეალობაა.
1: შესაძლოა მას თავისებურადაც და ალბათ უყვარს თავის სამშობლო და რაღაცნაირად მიაჩნია რომ ამ ტიპის პოლიტიკა იქნება გადარჩენა ქვეყნის. არ ვიცი.
0: უკრაინა ამ შემთხვევაში ანუ
1: რთულად დამეჯერება, აი როგორ ახსნით?
0: კიდევ ვიმეორებ, ამას ახსნა არ ჭირდება. ადამიანებმა პირდაპირ თქვეს რომ მეტი როგორ უნდა ახსნას ახლა ხო? რაღაცა ცოტა გონიერებასაც უნდა მოუხმო ადამიანმა. პირდაპირ ახსნა და არავინ არ უარყო ეს, რომ აქ უნდა იყოს პოლიგონი. ამერიკას ჭირდება ეს, რომ საქართველოსთან შეუტიოს ირანს. მე ირანი იქიდან თურმე ყვავილებს ესვრის, იმიტომ რომ აქ საქართველოს ტერიტორიაა, რაკეტებს კი არ ესვრის თურმე. აი ეს ახლა მეტი მტკიცებულება რა მოვიტანოთ ახლა, რომ ამ ხალხს ქართული არ უნდა, საქართველო არ უნდა, ოპოზიცია კი არ არის ხელისუფლების, ამას ვამბობ. ქვეყნის ოპოზიცია, ახლა როცა ამბობ რომ ამერიკის ბაზები აქ გვინდა იმიტომ რომ ირანს უნდა დაუწყოს ომი ამერიკამ, ნუ აი საქართველოს ინტერესი სად არის აქ? ამაზე საუბრობს საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის მაღალ ჩინოსანი საქართველოს მოკავშირე.
1: კი ბატონო, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ურთიერთობების გადატვირთვა, რომელსაც სულ საუბრობს პრემიერ-მინისტრი ხელისუფლებაში, აი სუფთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ, ის რომ ზოგადად ამერიკის ელჩი მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში დღეს არ არის, არ გამოირჩევა პრაქტიკულად ასეთი მკვეთრი განცხადებებითაც, კერა მე მგონი არანაირი ისეთი განცხადება ამ ადამიანს არც გაუკეთებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გუშინ მიწეული იყო საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც იქ. არის ეს რაღაც სიგნალი იმისი, რომ ნორმალიზდეს ურთიერთობა?
0: Ну, ჯერ ერთი პირველ რიგში ის უნდა ვთქვა, რომ როგორც მინიმუმ ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლის შემდგომ უსამართლო განცხადებები აღარ კეთდება, როგორც ეს იყო ყოველ მეორე დღეს მინიმუმ თეთრი სახლიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. პირიქით ის განცხადებები კეთდებოდა და დღემდე ის ნარატივია, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ თქვა აქ იყო ჩარევებიში და პოლიტიკაში, რაც ტრამპმა თქვა, გააუქმა USAID სწორედ იმ მიზეზით, რა მიზეზსაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ფული აქ იხარჯებოდა სწორედ შიდაარეულობისთვის და ხელისუფლების უკანონო შეცვლისთვის, ეს დაადასტურა ტრამპის ადმინისტრაციამ და საქართველოს და მიმართებაში შეწყდა ყოველგვარი უსამართლო განცხადებები. ეს იყო და არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე განცხადება რუბიოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციიდან მათ ერგოთ ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა საქართველოსთან ურთიერთობაში. ხო, მარტივი არ არის ხა ამხელა ქვეყანა შეერთებული შტატები და ხა საქართველოსთან ურთიერთობაში საფუთები როდევს მაგიდასთან, იმას შესწავლა უნდა, გაანალიზება უნდა და ასე შემდგომ. და ამას დაჭირდა დრო, რა თქმა უნდა, მინიმუმ 1 წელი. და ამ 1 წლის თავზე უკვე თქვენ ხედავთ, რომ დელეგაციები ამერიკაში ჩადის, ამერიკიდან დელეგაციები აქაც მოდის, პრემიერთან იყო საუბარი სახელმწიფო დივნის შეერთებული შტატების და ასე შემდგომ. რო კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, როგორც მინიმუმ საუბარი არის იმაზე, რომ უსამართლო განცხადებები აღარ კეთდება, არც მიდგომები და ეხა საუბარია, რომ ნენელა აეწყოს ეს ურთიერთობები. შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, ის ინტერესი აქვს, რომ საქართველო იყოს სტრატეგიული ქვეყანა და დარჩეს და ჩვენ ამის პრობლემა არ ქონდა. ოღონდ სტრატეგიული ხელშეკრულება ნიშნავს, რომ მე ქვეყანად უნდა მაღიარო, სუვერენულ ქვეყანად და მე მოყვები დანარჩენ ყველაფერში, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციისგან ეს არ იყო და კარგია ეს და პოზიტივია, რა თქმა უნდა, ხას უსვამ იმას, რომ ამერიკასთან ნელ-ნელა, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ აინც პოზიტიურად მიდის ურთიერთობა.
1: და ბოლოსკენ მივდივართ, მოკლედ რომ იპასუხოთ ოპოზიციასთან დაკავშირებით, მე თავში ვთქვი, რომ გარკვეული რებრენდინგი მიმდინარეობს. როგორია თქვენი შეხედულება დღეს, რასაც თქვენ ოპოზიციას არ უწოდებთ, მაგრამ ამ თქვათ არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე საუბრობ და ამ ალიანსზე, სადაც პრინციპში რაღაცერ ჩიდა ბრძოლებია გამართული? აი დასავლეთის მხარდაჭერაც თითქოს შესუსტებულია მათ მიმართ, რას უკავშირებთ და რა პერსპექტივას უსახავთ თქვათ მომავალ არჩევნებზე?
0: რასაც ჩვენ ვამბობდით, ის ერთი ერთში სრულდება. თქვენ უნდა წაიკითხოთ ჩვენი ხალხის ძალის წერილები, აი ასეთ კონტექსში გვაქვს სულ, რომ ის პარტიები, ეგრეთ წოდებული პარტიები, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი, რომელიც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგი ბრძვის მომავალი ვერ ექნება საქართველოში. და ეს ხდება კიდეც. ასევე ამერიკასთან დაალაგდებოდა ურთიერთობები, მოვიდოდა ამის დრო, ეს ასეც ხდება. ერთ-ერთი ტრამპის ადმინისტრაცია ნახეთ განცხადებები და მერე ჩვენი განცხადებები ერთ-ერთი ემთხვევა.
1: ვფიქრობთ რომ აი 28 წლისთვის არჩევნებისთვის რომ რისკერ მზადება მათ დღის წესრიგშიც რატომღაც უკვე შედის.
0: ნუ მე ვერ
1: ვფიქრობ რომ შეიძლება გამოჩნდეს კიდევ ახალი ოპოზიციური ძალა.
0: შეიძლება გამოჩნდეს, მაგას ეხავე რავინ მე განსაზღვრავს, ვთქვათ, ახალი გამოჩდება, ძველი გადახალისდება, რა მოხდება 28-ის ეს ჩვეულებრივი თემაა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იმის იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ნაცმოძრაობა თავის ფილიალებთან ერთად იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოცხადდება როგორც ანტისახელმწიფოებრივი პარტია
1: და ამის უამრავი პროცესი, ბატონო, ეს კითხვა საქართველოს მოსახლეობას აქვს.
0: დიახ, ძალიან ბევრს აქვს და ჩვენც ამას ვამბობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ გონივრულ ვადებში მოხდება ამის განხილვა, იმიტომ რომ ვიმეორებ ჩვენი კომისიის დროებით საპარლამენტო კომისიის დასკვნები, დასკვნაში არსებული მტკიცებულებები არის საკმარისზე მეტი, რომ ეს პარტიები გამოცხადდნენ ანტისახელმწიფოებრივად. რაც იქნება იმის დასაბამი, რომ საქართველოში, რასაც ვამბობთ, ოპოზიცია და ემსგავსოს ოპოზიციას, თუნდაც რადიკალურს, ვთქვათ, კრიტიკულს, მაგრამ არა ანტისახელმწიფოებრივს.
1: კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ და ამ თემის გარეშე ვერ გაგიშვებდით, პრემიერის წლიური ანგარიშის დროს მომხდარი ინციდენტზე მინდა კითხოთ ამასთან დაკავშირებით, უნდა მოყვეს თუ არა ამას სამართლებრივი შეფასება, ზოგადად თქვენ რა დაინახეთ იქ საინტერესოა და ორივე მხარე ამბობს, რომ ეს იყო წინასწარი დაგეგმილი პროვოკაცია.
0: ნახეთ, მე მინდა ასევე საზოგადოებას გავახსენო წინა მოწვევის, მეათე მოწვევის პარლამენტი, სადაც სამწუხაროდ მსგავსი ტიპის შემთხვევები იყო ხოლმე ძალიან ხშირი. და რატომ იყო ეს? იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა, მისი ფილიალები იყვნენ იქ და თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერც ერთ კანონ პროექტზე მათ გამოსვლას, ჯანსაღად კრიტიკას და ასე შემდგომ. იყო სულ დაპირისპირებაში, თუ შემოდიოდნენ სხდომად დარბაზში, შემოდიოდნენ მხოლოდ დაპირისპირებისთვის. და ეხლა გახარია, როცა ამბობდა და მისი პარტია როცა ამბობს, რომ ისინი არ არიან ნაცებია, მიჯნებიან ნაცებს, ებრძვიან ნაცებს და ასე შემდგომ, საქმეზე რომ მიდგება, ნარატივი არის ერთი და იგივე, მიდგომები არის ერთი და იგივე. შენ თუ
1: ხო, მაგრამ აი მოხდა და დაიწყო ხელჩართული ბრძოლა, ანუ უნდა მიეცეს თუ არა ამას რაღაც ერთ სამართლებრივი
0: რეაგირება, რა უნდა მიეცეს ახლა თუ სისხლის ამას დანაშაულში.
1: ნუ გახარები ამბობენ რომ
0: შემოდგენობა თუ არ არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის და ეს მხოლოდ გადაცდომა, ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია განსაზღვრავს პირდაპირ, ხო, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრზე საქმე აღიძრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სისხლის სამართლის დანაშაული შემადგენლობა არსებობს და ამოძიება ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რომ დაიწყოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნახეთ, მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი თემაზე რო საუბრობ, აქ ეს ხო უფრო მეტად პოლიტიკური აქტია. ეს ხო უფრო პოლიტიკურად შესაფასებელია, ვიდრე ვთქვათ ამ შემთხვევაში, როგორც სამართლებრივი
1: აქტია. ეს შეფასება, მაგრამ უნდა იყოს თორა გამოძებული, ვინ დაიწყო, რატომ დაიწყო, რატომ მოხდა ისე, რომ ეს ამდენი ადამიანი ჩაერთო იქ ხელჩართულ ბრძოლაში, ნუ გასაგები რომ არაერთი გვინახავს და
0: არაერთი პარლამენტი. ნახეთ როგორ არის, როდესაც შენ გამომწევად იქცევი, როდესაც შენი სიტყვიერი გამოსვლით, მათ შორის ჟესტიკულაციით თუ სიტყვიერ გამოსვლით გამომწევად იქცევი, რა თქმა უნდა, ამას რეაგირება ექნება თან ვისგან? ვისგან? გახარიას პარტიისგან, რომელიც გახდა ჩვეულებრივი მოღალატე გუნდის და ქვეყნის და ასე შემდგომ გაქცეული ახლა გერმანიაში და ის ახლა ამბობს და საყვედურობს, ვთქვათ, იქ პარლამენტში ადამიანებს და ასე შემდგომ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს კარგი არ არის თავიდან ბოლომდე ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამბობთ, რომ ეს კარგი და სწორი არ არის, მაგრამ ვიმეორებ, არ განსხვავდება ეს ხალხი ზუსტად სამწუხაროდ. თავიდან ვითომ აჩვენებდნენ თავს, რომ ნაცებისგან ჩვენ განსხვავდებითო და რითი განსხვავდებია ნაცებისგან? საქმე სალაპარაკო მეტი არა გავს, 12 ადამიანი ხარ საქართველოს პარლამენტში და უამრავი შესაძლებლობა გაქვს რეგლამენტით ტრიბუნიდან დაწყებული დამთავრებული კომიტეტებით, სადაც გინდა გამოხვიდე და საზოგადოებას დაანახო, რომ შენი ალტერნატივა ჯობია ვიდრე ხელისუფლების. ეს ხო შეიძლება გააკეთო? ამის ნაცვლად ლანძღვაგინებაზე, დაცინვაზე რომ გადადიხარ, სად არის აქ შენი პოლიტიკური ალღო და რითი განსხვავდება ხა ნაცმოძრაობისგან, რომლებიც აი ზუსტად ანალოგი ნარატივს ატარებენ. აი ეს არის ზუსტად ამის თქვა მინდოდა, ზუსტად რომ ვისაც ემიჯნებიან ამ დროს ზუსტად იგივე ნარატივს ატარებენ სამწუხაროდ.
1: კი ბატონო, ჩვენი ეთერი მიუახლოვდა დასასრულს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოგზაურობისთვის და საუბრისთვის. მსმენელებსაც მაყურებლებსაც შევახსენებ, გურა მაჭარაშვილი, პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გახლდათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, ივლისის თვეში რა თქმა უნდა ეთერში ვიქნებით, ასე რომ მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს. დღის თუმარის სივრცეში ეკავე ფოაზესთან. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Merry Christmas.

მოსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. მოსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: I love this song.